рамзи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: Радиои Садои Душанбе дар ноҳияи Кӯҳистони Масҷо рӯи мавҷи 102 аз да 1 FM.
1: Чиз таърих, эйзи худ бегонае, достоне, қиссае, афсонае. Шиносоии мардум аз таърихи фарҳанги зебо ва қаҳрамонҳои миллат дар барномаи Сарзамини Ҷовид аз Радиои Садои Душанбе.

шунавандаҳои азиз, ҳамин тариқ як таҳлили мухтасари вази гузашта, имрӯза ва дурнамои соҳаи тармимгарӣ ва эҳёи ёдгориҳои бостониву меъморӣ собит менамояд ки сарфи назар аз ҳама дастовардҳову пешравиҳо ҳанӯз ҳам беҳбудӣ ва таваҷҷӯҳи бештаре мебояд нисбат ба осорхонаҳо. барои ҳар як фарди хоҳ зан, хоҳ мард, хоҳ хурду калон, дарки арзишҳои таърихию фарҳангии миллат ва шарифу муқаддас донистани он шарти асосӣ.

0: барои ки бисёр сарсутунҳо ҳастанд, равоқҳои хона ҳастанд, ки пурра кандакорӣ шуданд. Ва имрӯз дар болоби Зарафшон, дар шаҳрҳои Панҷакен, дар ноҳияҳои айнии ҳунар то имрӯз ҳам мавҷуд аст. ва бузургтарин осори кандакори болои чуб ки имрӯз бе ягон осеб омада расидааст, ин мансуб ба асри нӯҳ мебошад, ки ин ёд мешавад бо номи меҳроби искодар. яъне дар ноҳияи айнии қисмати шимолии ҷумҳурии тоҷикистон як деҳа аст бо номи искодар. ва соли 1925 аз ҳамин деҳа донишмандон як меҳробро меёбанд. ин дар ҳама гуна масҷидҳо гузошта мешавад ва нишондиҳандаи тарафи қибла аст. ва меҳроб аз деҳаи искодар пайдо шудааст, дар асри нӯҳ омода шудааст, бе ягон ширеш, бе ягон дона меҳ. яъне ҳамихи устоҳои ҳунарманд буданд, ки чӯбро ба чӯб пайваст мекарданд. ва аз 300 қисмҳо иборат аст, ки аз ҷиҳати ҳандасӣ ҳама ин қисмҳо баробаранд. метавон онҳоро кушод, метавон ба ҳамдигар боз пайваст намуд. ин як паҳлу. паҳлуи дигар ки меҳроб таҳқиқотҳо нишон доданд, ки аз чӯби тус тайёр карда шудааст. ҳарчанд ки тус, дарахти тус дар ҳудуди имрӯзаи тоҷикистон намерӯяд. яъне ин дарахте аст, ки аз дигар кишвар инҷо оварда шудааст, аммо ҳунармандони тоҷик, ҳунармандони ҳамин минтақа онро коркард карданд. дар он мисол ҳаст, аломатҳои фарҳанги то исломӣ аст. масалан мисли свастика, яъне чилипо, ки нишондиҳандаи чор унсури абадӣ аст: об, хок, оташ, бод. ҳаст расми моҳиҳо давра аст, ки моҳиҳо дар дохили он давр зада истоданд. чуноне ки моҳӣ бе об зиста наметавонад, инсон низ бе дониш зиндагӣ карда наметавонад. дар ҳунари кандакорӣ нигоҳ кунед, чунин як фалсафа ифода шудааст ва навиштаҷот аст бо хати куфӣ, яъне хати куфии арабӣ ҳастем, ки донишмандон онро пурра хонда таҳқиқ намуданд. ва ин осори кандакории болои чӯб имрӯз дар осорхонаи миллии тоҷикистон ҳифз карда мешавад ва намунаи осори кандакории ҳамин давра имрӯз дар осорхонаи тошкент ҳам ҳастанд, ки дар солҳои бистум бурда шуданд аз фатмеву, аз ноҳияи айни ва аз дигар минтақаҳо. яъне ҳамин мисолҳо аз чӣ шаҳодат медиҳанд, ки қариб дар ҳама соҳаҳо кандакориву ҳунари матобофиву яроқсозиву мисгариву заргариву аҷдодони тоҷикон аз замонҳои қадим як чирадаст буданд, соҳибкасб буданд ва имрӯз низ ин ҳунари худро давом дода истоданд. он шунавандагони муҳтарам агар ба осорхонаи миллӣ ташриф биёранд ва мо ҳама онҳоро даъват мекунем, метавонанд бо чунин бозорҳо аз наздик шинос шаванд ва дониши таърихии худро нисбати ҳунарҳои мардумии тоҷикистон боз ҳам мукаммалтар гардонанд.
1: шунавандаҳои азиз, бояд қайд кард, ки бо дастгирӣ ва кӯмаки бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар як муддати кӯтоҳи таърихӣ дар радифи дигар дастовардҳои бузурги миллат он қадар ёдгориҳо тармиму барқарор гардиданд, ки боиси ифтихори ҳар як сокини кишвар мебошад. хуб, шунавандаҳои азиз, ин буд дар мавзӯи осорхонаи миллии ганҷинаи нодири осори ниёкон. ва дар поёни барнома бояд қайд кунем, ҳамаи ин пешравию дастгириҳои ҳукумати кишвар аст ва ин худ шаҳодати шарофати истиқлолият, озодӣ ва соҳибихтиёрии кишвар буда, моро водор месозад, ки дастовардҳои фарҳангии гузаштагон ва ҳунарҳои волои ниёгонро барои ояндагон ҳифз намоем ва ба насли минбаъдаи хеш осори пурғановати маънавиро мерос гузорем. зеро ташаккули худшиносии ҳар як миллати худогоҳ ба устуворӣ ва пояндагии ҷавҳари ҳастии он фарҳанг марбут аст. анҷоми барнома дар пешниҳоди ман муҳаррири барнома Гулрухсор Талбова. хайр, сиҳатманду пирӯз бошед.
2: در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند. شهر گل است و شهر تماشاست. شهر ما شهر محبت است و تمناست. شهر ما شهر محبت است و بهار سعادت است. شهر کبوتران پرفشان وحدت است. شهر همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

шунавандагони азиз салом. Мавзӯи имрӯзаи барнома хатар барои ҷомеаи дунявӣ ҷаҳонбинии хурофӣ. Дар таърихи башарият хират ҳамеша омили асливу муҳими рушд маҳсуб мешавад. Дар муқобили ин ҷойгоҳи баланди хират, хурофот ва тафаккури хурофӣ ҷомеаи инсониро ба тангнои вомондагӣ, дунёбезориву зиндагии бадбинӣ мекашад. Ҳамин аст ки равшанфикрон сайу талош меварзанд ки ҷомеаҳои вопасгароро аз ҳолати карахтӣ ва номутавозинии фикрӣ наҷот бахшида, ба сӯи воқеъгароӣ ва инсонмеҳварӣ роҳнамоӣ намоянд. муҳимтар аз ҳама шинохти реалӣ инсонҳоро аз бомбасти фикрӣ ва ақидатӣ раҳо намуда барои созандаву зиндагисоз гардидани ӯ мусоидат мекунад. аз сӯи дигар хурофот, ки реша дар ҷаҳолати андеша дорад, ҷомеаҳоро дар муқобили илму хират қарор дода душмани аслии рушду тараққӣ мегардад. набояд фаромӯш кард, вақте ҷомеа хурофот зада мешавад, аз масири рушду инкишоф боз мемонад ва афкори созандагиву зиндагисозро боғӣ мекунад. ҳамин тариқ хурофот ва тафаккури хурофӣ аз мушкилоти зеҳнию фикрии ҷомеа сарчашма мегирад ва дар ҳар давру замон вобаста ба доираи донишу маърифати табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ дар шаклҳои гуногун арзи ҳастӣ мекунад. муҳаққиқон бар он андешанд, ки ҳар қадар таассубу хурофот дар ҷомеа реша давонад, ҳамон қадар дунёбезорӣ ва мушкилиҳои ахлоқӣ, фарҳангӣ ва идеологӣ ва сиёсӣ зиёд гардида, инсонҳоро аз инкишофи зеҳнию ақлонӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ боз медорад. агар ба маънои хурофот таваҷҷӯҳ намоем, маълум мешавад, ки он аз вожаи арабии алхурофа ва шакли ҷамъи он алхурофот гирифта шуда, маънои мавҳумот, суханони хилофи ҳақиқат, пиндор, афсона, эътиқод ба ҷоду ва тилисмотро истифода мекунад. умуман дар фарҳанги мардуми араб калимаи хурофот маънии суханони беҳударо дорад ва дар фарҳангномаю луғатҳои суханони дурӯғ, бепоя ва бемантиқро далолат мекунад. ба таври куллӣ хурофот маҷмӯи бовару эътиқодест, ки решаи ақлонӣ надорад. ин боварҳо фарогири хабарҳо, ақидаҳо, андешаҳо ва одату амалҳои ғайриилмӣ ва хилофи мантиқӣ ҳастанд, ки дар робита ба мавзӯъҳо ва падидаҳои табиию воқеӣ ба вуҷуд меоянд. агар ба таърихи рушди башарият назар афканем, инсоният то замони расидан ба марҳилаи тамаддун ва шинохти воқеӣ аз худ ва ҷаҳони фарогираш ҳамеша дар пай ҷустуҷӯи ҳақиқати воқеӣ будааст. ин аст, ки инсон бо ҳар васила кӯшиш менамуд ба ҳодисаву падидаҳое, ки дар атроф ба вуҷуд меоянд, посух ҷӯяд ва худро дар баробари ҳодисаҳои табиӣ тасалло диҳад. инсони ибтидоӣ дар зиндагии рӯзмарраи худ ба воқеаҳои гуногун, рӯйдодҳо ва ҳодисаҳои табиию ғайритабиӣ бархурд мекунад. ба дигаргуниҳои бузурге, ки дар ҳар фасл ва ё ҳар сол дар ҷаҳон рух медод, мувоҷеҳ мешавад ва бо мушкилоту машаққатҳои анҷомнопазир як нав созиш мекард. бинобар ин, барои инсони ибтидоӣ ду мавзӯъ муҳим буд. аввал фаҳму дарки воқеаҳо ва далелҳои рӯйдодҳои неку бад ва дуюм роҳҳои раҳоӣ ва бунбастҳои ранҷовар, халосӣ аз мусибат ва сахтиҳои рӯзгор. тақрибан тамоми сохтори иҷтимоии инсони саҳронишин ва ё бадавиро бовариҳои хурофотӣ ва тасаввуроти ваҳмангез фаро гирифта буд. ҳодисаҳои марговар ва тарс аз ҳодисаҳои табиӣ аз қабили сел, зилзила, вабо ва амсоли инҳо ӯро нигарон мекарданд ва дар ин замина гурӯҳҳои иҷтимоӣ пайдо шуданд, ки бо такя ба боварҳои хушку бемантиқ ҳодисаҳои табииро шарҳу тафсир менамуданд. аз ин рӯ афсунгарӣ ва ҷодугарӣ ба сифати василаи ҳалли мушкилот мутаносибан дар ҳамаи фаъолиятҳои рӯзмарраи зиндагии иҷтимоии инсони бадавӣ нақши бузург доштааст. бо рушди рӯзафзуни илмҳои навин, маҷмӯи боварҳои хурофотие, ки аз шинохти нодурусти ҳодисаву воқеаҳо сарчашма мегирифтанд, рӯ ба завол ниҳоданд. пешрафти илм имконияти фароҳам овард, ки бовару эътиқодоти хурофотӣ тадриҷан аз зиндагии инсонҳо берун раванд ва ҷои онҳоро донишҳои нав ва тасаввуроти воқеӣ бигирад. муҳаққиқон ва пажӯҳишгарон шаклҳои гуногуни пайдоиши тафаккури хурофиро дар таърихи фарҳанги башарӣ арзёбӣ карда, маҷмуан хурофотро ба се қисмат ҷудо намуданд. якум, хурофоте, ки хосияти инфиродӣ дорад. ин шакли хурофот ақидаҳоеро дар бар мегирад, ки фардҳо ё ақлиятҳои хос дар як ҷомеа бо он эътиқод доранд.
دویوم خرافاتی که جنبه جمعیتی دارد. مقصد از خرافات جمعیتی فکرهای مفهوم و احساسات غیر منطقی است که اکثریت جامعه به آن اعتقاد و پیوندی دارند و در حالتهای ضروری از آنها آنچنان جانبداری میکنند که برای حفظ و بقایشان حاضرند جان و مال خیش را فدا کنند. این نوع خرافات قادر است شخص را گمراه و خودباخته نموده برای غیر انسانی از قبیل خودکشی ترکاندن خود با مواد ترکنده و به جنایت عموی رساند. سیوم خرافات سیاسی نیست فراگیر اندیشه های عوام فریبانه است که گروه های افراطی، حزب ها و یا سیاستمداران خودخواه قدرت طلب برای جبران احساسات برتری داشته خیش از آن فایده میبرند. آنها برای به مقصد رسیدن آما را با شعارهای دینی، مذهبی، سیاسی و ملی فریب میدهند و با این راه نیازهای اقتصادی، مالی و اجتماعی خود را خانه میکنند. باعث تشویش است که تأثیر تفکر خرافاتی امروز در جامعه ما نیز به نظر می رسد. از این رو در حالی که برخوردهای سیاسی و دینی در گوشه و کنار دنیا در گسترش است، رو آوردن به علم و خیرات و ترغیب فرهنگ ملی راه حل درست این پروبلمه خطرزا می باشد. با راه برنامه ریزی های مشخص علمی، فرهنگی، اختصاصی در قالب نظام سکولیاریزم امکان دارد خرافات و تفکر خرافاتی نیز زینه به زینه محو کرده شود. از این رو خرافات پرستی را که عامل اصلی دنیا بیزاری و زنده بدبینی انسان ها می باشد تنها با راه ترغیب دستاورد و نتیجه های روزافزون علمی با جد و جهد و اشتراک کلی افراد آگاه جامعه ریشه‌کن نمودن امکان دارد. مواد مذکور از جانب بازاربای عبادوف تهیه شده است.

сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо пайвандгару васалсози амурати эҳсосҳо. Садои душанбе ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

шунавандаи азиз, барномаи фарҳанги фароғатӣ ва озмуни даври суфр аст ва ба хотири хушҳолии шумо мо кӯшиш мекунем ки бахшҳои ҷолибу шунидани ва сурудҳои марҳуб тақдим дорем. ва инак паёмак омадааст аз марҷона. ташаккур марҷона барои ин паёмак. мегӯям ки сиҳат бошед, саломат аз тоҷини раимов суруди харидори гуламро пахш кунед. ва як чизро ман пеш аз оне ки суруд пахш мешавад мехоҳам гуфта бошам. дар бахши донистан мехоҳем баъди ҳамин сурудро садо додан бахши донистан мехоҳем пешниҳоди шумо мегардад ва шунавандаои азиз ва айни захира кардан барои зимистон ҳар гуна нӯшокиҳо аз ҳар гуна меваҳо ва бозам албатта мураббо омода мекунанд кадбонвони мо, модарони мо, хоҳарони мо ва бозам чандин навъҳои дигар. ва аз ин чиз аввалан ки эҳтиёт бошед, чун аз тариқи радио, телевизор, рӯзномаҳо мегӯянд ки хеле эҳтиёт бошед, албатта барои оне ки бозам зарар нарасонад дар оянда ба шумо. мо дар бораи анҷир ба шумо маълумот медиҳем хеле кӯтоҳ ва мунтазир бошед ки анҷир чӣ гуна хосиятҳои шифоӣ дорад ва чӣ фоида дорад ба инсон. ва албатта чун вақти анҷир аст, яъне ки ҳам анҷирро мо метавонем ки барои зимистон захира кунем, ҳам истеъмол кунем. сурудро ҳамроҳ мешунавем. барномаи даври суфра идома дорад.

гурдаро гарм мегардонад, анҷиритар ва хушкашро бихӯранд ҳам барои дарди сар ва қувватбахшидани майна дору мешавад. Анҷири хушро куфта бипошанд, реша ва захмҳои сарро хушк намуда сиҳат мебахшад. Дар вақти сабз будани баргҳояш шохи анҷирро агар бишкананд ё баргашро бикананд, шир аз он ҷо ҷорӣ мегардад. ҳамин широ бо асал дар омехта хоб ба чашм бимоланд ва худ дар чашм чаконанд. пардаи дар он афтодаро ки чашмро торик мекунад даф менамояд. иншунин ба сурохи гавараки чашм зардоб фуро омада ва дар ҳолати ибтидо бошад онро ҳам даф мегардонад. агар табақҳои чашм ғализ яъне дағал шуда бошанд ба ҳоли аслиашон меоварад. оби баргашро ба чашм бичаконӣ ҷӯшишҳои хоришовари пилкоро сиҳат мебахшад. анҷирро дар об ишонида ба он об агар даҳонро ғарғара кунанд ва рами мушакҳои забонро мегардонад. шунавандаои азиз, ин буд бахши донистан мехоҳем ки дар мавриди хусусиятҳои шифоии анҷир маълумот додем. бозам як суруд мешунавем, сипас бахши дигарро пешниҳоди шумо медорем.

радиои садои душанбе дар фазои душанбе. Рафтем ҳамроҳи бобо душанберо тамошо. Кӯча пури одам буд, ҳама шоду хӯрам буд.

хиёбонҳои зебо, растаю боғу гулҳо сайру саёҳат кардем. Аҷаб ҷои тамошо! Ҳайкали Сомониро, Садриддини Айниро дидем. Бисёр зебо буд, баланду бар ҳаво буд. Фаввораҳои қатор, майдони гул бешумор, ҳайкали Рудакиро аз наздик дидем ин бор. Радиои Садои Душанбе дар фазои Душанбе.

0: در باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.
1: шунавандагони азиз, дар ин бахш дар бораи гули кавкабӣ ба шумо маълумот медиҳем. гули кавкабӣ умри зиёд мебинад ва шохаҳои рост дорад. вобаста аз намуди он, дарозиаш аз 25 то 150 сантиметр мешавад. гули кавкабӣ намуди гирдшакл дошта, бараш аз 5 то 15 сантиметр қад мекашад. баргҳояш найчашакл мебошад. гулҳояш гуногун ранг. решаҳои гул аз доначаҳои майда иборат аст, ки ба воситаи он ин растанӣ об менӯшад. хоки гирдаш то 6 сол қувват мекунад. қисми болояш дар фасли зимистон мемирад. хушк мешавад. дар нимаи дуюми асри 16 гули кавкабиро аз ватани таърихиаш Мексика ба Испания оварданд. то миёнаҳои асри 18 ин гулро ҳамчун гули ороиши боғҳо истифода мебурданд. онро бештар истеъмол мекарданд. баъд аз он ки гулпарварон тарзи шукуфтан ва рангҳои мухталифи онро диданд, ба он бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд ва аз асри 19 сар карда тухмиҳои ин гулро ҳамчун гули серхаридортарин мегуфтанд ва он ба тамоми дунё паҳн шуд. тақрибан 30 намуди ҳамин гул вуҷуд дорад. ҷаҳони он хеле гуногун аст. онҳо қариб ки якхелаанд ва аз рӯи баргашон фарқ мекунанд. шакли гулҳо даврашакл ва рост аст. кавкабии ороишӣ то 1 метр қад мекашад. он ҷои гармиро дӯст дошта, ҳарорати 1 дараҷа гармӣ барои он аллакай хунук аст. ба ҳамин хотир дар ватани мо танҳо кавкаби яксоларо мешинонанд. дар охирҳои тирамо тухми онро дар ҷои хушкӣ нигоҳ дошта, дар фасли баҳор онро мешинонанд. дар баробари гармӣ ҳамчунин рӯшноиро дӯст медорад. ин намуди растаниро дар сояи дарахтон шинондан мумкин нест. ҳангоми нигоҳубини он айвон ҳатман бояд кушоду барҳаво бошад. барои шинондани гули кавкабӣ чуқурии 30 ба 30 сантиметр кофта онро мешинонанд. фосила байни ин гулҳо аз 40 то 50 сантиметр бояд бошад. мутахассисони тиб тавсия доданд, ки ин гул бо зебогӯи худ метавонад асаби инсонро ором кунад.

0: Ахбори фаврӣ, саҳиҳ, дақиқ ва муътамад, ҷараёни рӯйдодҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол ва ҷаҳони муосир аз мавҷи радиои Садои Душанбе.
1: Садои Душанбе бо набзи ҳаводиси рӯз ҳам садо ва ҳам оҳанг аст.
2: ва инак бахши дигари барнома, бахши таронаи шон. дар бахши таронаи шон шунавандаҳои азиз суруде аз ду ҳунарманд, яъне ду суруд аз ду ҳунарманд мо инҷо пешниҳод медорем ва шумо марҳамат овоз бидед. дар натиҷа аз он бештар овоз гирифтан, суруде аз ин ду ҳунарманд садо хоҳад дод дар ин бахш. аз муқаддас набӣ ва шодрамон ва суруди дигар аз хосият ортиқова, хосияти зарафшон. яъне хуб, марҳамат, интихоб аз шумоаст. паймакои худро бифиристед, мо қабул хоҳем кард. муқаддас набӣ ва суруди дигар аз хосият ортиқова. ман баҳодур аз шаҳри Душанбе мехоҳам аз муқаддас набиева шунавам. дар паёмак омадааст ва марворид сатторӣ аз ноҳияи восеъ аз муқаддас набиева. хуб, шунавандаҳои азиз, инҷо бахши таронаишон ба поён расид ва аз ҳама бештар овоз гирифтанд. муқаддас набиева шодравон, ҳунарманди бисёрам зиндаёди мо. ва инак аз муқаддас набиева сурудеро, ки коргардон омода намуда, ҳамроҳ мешунавем. инҷо барномаи даври суфра ба поён расид, шунавандаҳои азиз, ва бошад ки боз ба як рӯзи нав, ба як субҳи нав бирасем. ва чун шаб фаро мерасад, ба ҳамаи шумо низ, шунавандаҳои азиз, мегӯем ки шабатон низ ба хайр бошад. бо умеди боз бо шумо будан, бо умеди боз дар барномаҳо бо ҳам, ва бо умеди боз як субҳи нав, як рӯзи нав инҷо бо шумо хайру хуш мекунем. муҳаррир ман Сайфуллои Бозор. тансият хонобод бошед. шунавандаҳои арҷуманд,
3: паяфкандам аз назм кохе баланд, ки аз боду борон наёбад газанд. намирам аз ин пас, ки ман зиндам, ки тухми суханро пароканда.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. интизор меравад ки соли 2027 дар пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе форуми навбатии ҳамкории кишварҳои осиёи марказӣ ва иёлоти муттаҳидаи амрико дар қолаби s5 ҷамъи як баргузор гардад. иттилоъ медиҳад кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон. тибқи иттилои манбаъ, ин масъала дар мулоқоти раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон султон раҳимзода бо мудири минтақавӣ оид ба аврупо ва осиёи марказӣ, соҳибкори хусусии байналмилалӣ назди палатаи савдои амрико хонум Наталия Ател Беланд ва ҳайати ҳамроҳии ӯ дар шаҳри Душанбе баррасӣ шуд. Дар мулоқот инчунин масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкорӣ байни кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва маркази соҳибкории хусусии байналмилалӣ назди палатаи савдои амрико дар самти дастгирии бахши хусусӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, рушди соҳибкорӣ ва таҳкими муколамаи давлату бахши хусусиро мавриди баррасии қарор гирифт. 8 июн дар шаҳри Бонии Олмон иҷлосияи 84-уми мақомоти ёрирасони конвенсияи қолабии Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим оғоз гардид, ки он то 18 июн идома меёбад. Иттилоъ медиҳад агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. Дар маросими ифтитоҳии иҷлосия директори агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Абдулло Қурбонзода иштирок намуд. Иҷлосияи 64-уми мақомоти ёрирасони конвенсияи қолабии Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим марҳилаи муҳими омодагӣ ба иҷлосияи 31-уми конфронси ҷонибҳои конвенсияи қолабии Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим мебошад, ки моҳи ноябри соли 2026 дар шаҳри Анталияи Туркия доир мегардад. дар ҳошияи ҷаласаи солонаи шӯрои мудирони Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд дар шаҳри Ригаи Ҷумҳурии Латвия мулоқоти ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини якуми вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Маҷидӣ бо роҳбарияти Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд баргузор шуд. тибқи иттилои Вазорати Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, инфрасохтори коммуналӣ, рушди бахши хусусӣ, молияи сабз, рушди бозори ва ҷалби сармоягузориҳоро ба иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор доданд. ҷонибҳо омодагии худро барои идомаи ҳамкории судманд ва пешбурди лояҳои афзалиятноки рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи стратегияи нави Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд барои солҳои 2025-2030 иброз намуданд. моҳи сентябр дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии насоҷии Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. Хабар медиҳад Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон. Форум бо ибтикори Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар ҳамкорӣ бо Федератсияи байналмилалии насоҷӣ ва дигар шарикон гузаронида мешавад. ин чорабинӣ ҳамчун платформаи асосӣ ва нуқтаи марказии муҳокимаи рушди саноати насоҷии мамлакат, ҷалби сармоягузории хориҷ, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва муаррифии имкониятҳои соҳаи насоҷӣ ба иштирокдорон хизмат хоҳад намуд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Паёмат роз дорад, ноз дорад. Саломат шеваи анбоз дорад. Зиномат рузи нав оғоз дорад. Душанбе субҳи нав, пирӯзи нав. Душанбе рӯзи нав, хушрӯзи нав. Туро аз деҳаи бунёд кардем. Туро чун шири нав эҷод кардем. Туро аз меҳри худ обод кардем. Ба монанди ниёву хешу пайванд. Ба ҳам мову ту монандем. Монанд. Бирӯяд дар хиёбонат гули дил. Ба гулзори гулафшонат гули дил. Зирӯи тифли хандонат гули дил. Дили оинаи миллат Душанбе. Дили дар синаи миллат Душанбе.

хушрангтарин субҳи дунёро бо лаҳзаҳои пур аз шодӣ бароятон орзу мекунем. дуруд ҳамватани азиз, дӯстдорони барномаҳои радиои Садои Душанбе.

зисад анҷом як оғоз беҳтар, зисад хамӯш як овоз беҳтар. Боз ҳам мавҷи радиои садои Душанбе барномаҳои худро барои имрӯз 11 июни соли 2026 миллодӣ ҳусни оғоз мебахшад.

ва ҳусни оғози як рӯзи зебои зиндагиро барои ҳар яке шумо ҳамватанони азизу арҷуманд аз барномаи саҳаргоҳи файзи саҳар мубораку бахайр мегӯем ва бо барномаи мо бошед. ин лаҳза бо фароғати хуб метавонем хотири шуморо шод гардонем. шунавандаҳои изатманд, мутмаинам ки ин суб низ бо мо ҳамроҳ мешавед дар барнома дар бахшҳои мустақим ва ман хотиррасон мекунам ки шуморо бо нашри тозатарин хабарҳои рӯз имрӯз ошно месозад ҳамкорамон саёҳат содиқова ва дар қисмати дуюми рӯз бошад ҳамкорамон неъмати муҳиб бо барномаҳои мо бошед. масъули барномаҳои имрӯз ман сангиной тиллозода, роҳбари гурӯҳи эҷодӣ фирӯз каримзода ва коргардони барномаҳои имрӯз барои дарёфти беҳтарин пахши мусиқиву тарона ва барномаҳое ки тӯли рӯз ҳамкоронамон бароятон омода кардан заҳмат мекашад. Зафари Абдурауф бо шунидани як тарона мегузарем ба бахшҳои ҷолиби барномаи файзи саҳар.

дард борони само мегузарад, гирья макун. Гирьяи обу ҳаво мегузарад, гирья макун. Аз сари мардуми олам чӣ каму беш гузашт, боз ҳам аз сари мо мегузарад, гирья макун. Ин сиёҳиву сафедии ҷаҳон рӯзу шабист, рӯзу шаб пешу қафо мегузарад, гирья макун. Зиндагӣ ҳар нафаси ҷоизаи нав дорад, низ гоҳе ба ҷазо мегузарад, гирья макун. Қиссаи хусрову ширин сухани бофта нест, дар раҳи ишқ чиҳо мегузарад, гирья макун. Озарахш ашки қалам бо ғаму шодӣ ояд, нома аз дасти Худо мегузарад, гирья макун.

0: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.
1: Сад ҷону дил фидои як муддаои модар. Фатҳу кушоиш орад дасти дуои модар. Саҳаргоҳон аз модар офарандаи насли башар ёд овардан қалбҳоро гармӣ мебахшаду чашмҳоро рӯшанӣ. Дасти дуои модар эҳдо аз барномаи файзи саҳар.

0: садои душанбе падидаи даврони соҳибистиқлолии тоҷикистони маҳбуб ва таранумгари дастовардҳои он.
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои садои душанбе мешунавед. дар студия бо хабарҳо Саёҳат Содиқова. тоҷикистон ҳамкориро бо Латвия дар бахши инноватсия ва технологияҳои рақамӣ густариш медиҳад. ин ва дигар масъалаҳои марбути соҳа дар мулоқоти муовини якуми директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Ҳаким Исмоилзод бо сафири навтаини ҷумҳурии Латвия дар ҷумҳурии тоҷикистон бо қароргоҳ дар шаҳри Тошканд Гриц Яунземс дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. дар ин хусус агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад. дар мулоқот масъалаҳои рушди ҳамкории дуҷониба дар соҳаи технологияҳои рақамӣ ва инноватсия баррасӣ гардиданд. ҳамзамон ҷонибҳо доир ба самтҳои рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, рушди иқтисоди рақамӣ, таҳкими амнияти киберӣ, татбиқи технологияҳои зеҳнисунъӣ, табодули таҷрибаи пешқадам ва омӯзиши кадрҳои соҳавӣ ибрози назар намуданд. байни ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва ҳизби белорус меморандум оид ба ҳамкорӣ ба имзо расид. дар ин хусус аз ҳизби халқии демократии тоҷикистон хабар доданд. меморандум оид ба ҳамкорӣ зимни вохӯри муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон маликшо неъматзода ва раиси ҳизби белорус ольга чемянданова бо мақсади рушди ҳамкории минбаъда ба имзо расонида шуд. зимни вохӯри ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими ҳамкории байни ҳизбӣ, табодули таҷриба байни сохторҳои ҷамъи, нақши ҳизбҳои сиёсӣ дар татбиқи сиёсати иҷтимоию иқтисодӣ ва густариши муносибатҳои дӯстона байни ду давлатро баррасӣ намуданд. изҳор гардид, ки рушди ҳамкории байни ҳизбӣ метавонад ба таҳкими робитаҳои мутақобилан судманд, тақвияти ҳамдигарфаҳмӣ ва мубодилаи таҷрибаи пешқадам мусоидат намояд. масъалаҳои муҳими соҳаи авиатсия аз ҷумла таҳкими бехатарии авиатсионӣ дар ҷаласаи директорини генералии авиатсияи гражданӣ минтақаҳои ташкилоти байналмилалии авиатсияи гражданӣ ки 9-10 июни соли равон дар шаҳри Кастелантаи Италия баргузор гардид баррасӣ шуданд. дар ин хусус агенти авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. дар ҳамоиши байналмилалӣ директори агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Ҳабибулло Назарзода, котиби генералии ташкилоти байналмилалии авиатсияи гражданӣ Хуан Карлос Саласар, директори дафтари минтақави Аврупо ва Атлантикаи Шимолӣ ИКАО Николас Рало, инчунин роҳбарон ва намояндагони мақомоти авиатсияи гражданӣ давлатҳои аъзои ИКАО иштирок намуданд. дар ҷаласа масъалаҳои муҳими соҳаи авиатсия, аз ҷумла татбиқи стандартҳо ва тавсияҳои байналмилалии ИКАО, рушди ҳамкории минтақавӣ ва байналмилалӣ, мубодилаи таҷрибаи пешқадам, инчунин густариши хатсайрҳои ҳавоӣ ва рушди устувори соҳаи авиатсияи гражданӣ баррасӣ гардиданд. ҳамкории судманд бо агентии рейтингии байналмилалии модиус дар таҳкими эътимоди ҷомеаи байналмилалии молиявӣ ба иқтисодиёти тоҷикистон нақши муҳим дорад. ин матлаб дар мулоқоти муовини раиси бонки миллии тоҷикистон Далер Муродализода бо ноиби президенти гурӯҳи тиҷоратӣ ва роҳбари намояндагии агентии рейтингии байналмилалии модиус дар осиёи марказӣ Алма Карабасова, ки дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, баён гардид. тавре бонки миллии тоҷикистон хабар медиҳад, дар мулоқот масъалаҳои ҳам мутақобилан судманд, арзёбии рейтинги кредитии соҳибихтиёрии тоҷикистон ва вазъи кунунии бахши молиявии ҷумҳурӣ баррасӣ гардиданд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Кохи сухан бувад инҷо.
7: Минбари аҳли илму фарҳанг.
8: Ҳамнаво бо ҳар ҳунарманд.
6: Оинаи рӯзгори ҳар ҳамдиёр.
7: Садои қалби ҳамватан.
6: Садои душанбе.

Албатта, таъсири муҳит ва пайрави аз ҳамнишинон ба рӯҳияи наврасону ҷавонон бетаъсир намемонад. Вале назорати ҷиддии волидон ва эҳсоси масъулияти аҳли хонаводаву ҷамъият метавонад нигоҳи онҳоро ба зиндагӣ тағйир диҳад. Пас ҳар яки моро зарур аст ки пайи ин масъалаи ҷиддии рӯзмарра бетараф набошему баҳри солимии ояндаи ҷомеа талош намоем. шунавандагони гиромӣ, бо умеди хонаи ободи ҳар яки шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома. Ин лаҳза хизмати шумо будем. Ман масъули барнома Нориниссо Абдуллоева.

инчунин аз сомонаҳои садои душанбе тиҷи медиабей тиви ва базаи т2 яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

0: бо соҳиб истиқлол гардидани ҷумҳурии тоҷикистон барои тамоми сокинони кишвар, бахусус занон, имкониятҳои нав ва фазои мусоидро барои рушду камол фароҳам овард. Дар даврони соҳиб истиқлолӣ нақш ва мақоми зан дар ҷомеа боло рафта. Барои иштироки фаъолонаи онҳо дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар шароити мусоид фароҳам гардид. имрӯз занони тоҷик дар баробари мардон дар пешрафти давлат ва ободии ватан саҳми арзишманд мегузоранд. бо қабули қонунҳо ва барномаҳои давлатӣ барои таъмини баробарҳуқуқии занону мардон, ҷалби занон ба идоракунии давлатӣ, рушди соҳибкорӣ ва баландбардоштани сатҳи дониш ва малакаи касбии онҳо заминаҳои мусоид фароҳам оварда шудаанд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Маҳбуба Камолова, сармуҳаррири рӯзномаи Народная газета.
1: имрӯз мо дар арафаи яке аз ҷашнҳои бузурги давлатӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем ва вақте ки сухан дар бораи ташаббусҳои ҷаҳонӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меравад мо аллакай огаҳ ҳастем ки ҷомеаи ҷаҳонӣ бо ташаббусҳо ва иқдомҳои беназири роҳбари давлат махсусан дар самти дипломатияи об тавонистанд ҷомеаи ҷаҳонӣ тоҷикистонро эътироф карданд ва то имрӯз панҷ ташаббуси пешвои миллат оид ба дипломатияи об аз тарафи созмони милали муттаҳид қабул гардид ки бевосита ин нуфузи ҷумҳурии тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баландтар гардонд ва агар назар ба таърих кунем дар тӯли 35 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷумҳурии тоҷикистон халқи тоҷик мардуми тоҷик бо ифтихор метавонад гуфт ки саҳифаҳои таърихи навини давлати тоҷикистон махсусан бо ташаббус бо шахсияти бевосита таърихии ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рабт дорад ва таърих худгувои он аст ва мо шоҳиди он давраи ҳастем ки баъди ба даст овардани истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 ҷумҳурии тоҷикистон ба яке аз имтиҳонҳои сангину вазнин яъне баъди ба даст овардани соҳиби истиқлолӣ соли 1992 то 97 рӯбарӯи ҷанги шаҳрвандӣ гардид ва дар ин арса бевосита шахсияти таърихӣ саҳми арзандаи худро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ аллакай гузошт ва бо роҳбарии бевоситаи пешвои миллат мо тавонистем ки дар иҷлосияи таърихи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ки дар шаҳри хуҷанди бостонӣ баргузор гашт бо дастгирии 187 овози вакилон ба ҳайси раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардиданд ва аз рӯзе ки пешвои миллат зимоми давлатдориро ба даст гирифт онҳо якумин сухане ки ба халқи тоҷик муроҷиат карданд ин буд ман ба шумо сулҳ меоварам ва имрӯз шукронаи истиқлол ки мо 35 соле ки сипарӣ мегардад ва мо дар арафаи ҷашни бузурги таърихи 35-солагии истиқлолияти давлатӣ қарор дорем зери сарпарастӣ ва роҳбарии бевоситаи пешвои миллат мо шаҳду шакари истиқлоли давлатиро мечашем ва агар назар ба дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат оид ба баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа гуфта гузарем ҳамеро бояд гуфт ки пешвои миллат пайваста дар ҳар як баромади худ таъкид мекунанд ки нақши занон саркарда аз оғози соҳиби истиқлолии давлат то имрӯз дар ҳама самтҳои сиёсати иҷтимоӣ иқтисодӣ сиёсӣ фарҳангӣ дар ҳама сохторҳои ҷомеаи имрӯза бисёр назаррас аст ва онҳо қайд карданд ки агар дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ ҳатто мисол оварданд ва дар асарҳои худам инъикос карданд ки мо агар ки назар ба таърих ва назар ба воқеоти ҷанги шаҳрвандӣ кунем дар ҳамон давра ҳам занони тоҷик бисёр саҳми вориз гузоштанд ва таъкид карданд ки агар зани тоҷик дар ҳамон шабу рӯз тамоми сайю кӯшишро ба харҷ намедод дар сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳам намепайваст мо ба пешравиҳо ноил намегаштем чунки дар ҳамон шабу рӯз саҳми арзандаи занон махсусан иштироки онҳо дар комиссияи оштии миллӣ ки аз 25 нафар иборат буд ва яке аз бонувони бонуфуз Бозгул Додхудоева дар ҳамон давра якумин зан буд ки дар худи ҳамин комиссияи ошнилӣ шомил буданд ва дар хотироти худ Бозгул Додхудоева мегӯяд ки дар баландбардоштани мақоми зан дар пешбурди сиёсати давлатӣ ва таблиғи сулҳу субот дар кишвар дар он шабу рӯз вакилзанон ба монанди Гулафзо Савриддинова, Рафиқа Мусоева, Адолат Раҳмонова, Вилоят Мирзоева, Саёҳат Нематова, Қиматгул Рустамова, Низорамо Зарифова ва ин нафарони буданд ки саҳми худро барои сулҳу суботи пайваста дар кишвар мегузоштанд ва вазифаи асосии онҳо дар байни мардум ҳамеша корҳои фаҳмондадиҳӣ ва таблиғи сулҳу субот буд ва ҳатто дар музокираҳои байни ҳукумат ва қувваҳои оппозитсион онҳо пайваста даъват ба амал меоварданд ки дар барпосозии сулҳу субот онҳо бояд ки саҳмгузор бошанд ва даъват мекарданд ки бештар ба ин раванд онҳо саҳми худро гузоранд.
0: бо шарофати сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти давлат масъалаи баланд бардоштани мақоми зан дар меҳвари таваҷҷӯҳ қарор гирифтааст. қабул ва татбиқи барномаҳои давлатӣ оид ба дастгирии занон ва духтарон, фароҳам овардани имкониятҳои васеи таҳсил, касбомузӣ ва соҳибкорӣ барои онҳо замина гузошт ки занон тавонмандии худро дар тамоми соҳаҳо нишон диҳанд. дар баробари ин истиқлолият барои занон имконият фароҳам овард ки арзишҳои миллӣ, фарҳанг ва анъанаҳои неки ниёгонро ҳифз намуда, дар тарбияи насли наврас саҳми бештар гузоранд. зан ҳамчун модар, тарбиятгар ва постдори оила дар таҳкими пояҳои ҷомеа нақши калидӣ дорад. ма аз домони модар фарзандони ватандӯст, соҳиб маърифат ва масъулиятшинос ба камол мерасанд. сомиёни арҷманд, идомаи андешаҳои Маҳбуба Камолова, сармуҳаррири рӯзномаи Народная газетаро мешунавем.
1: мо бояд донем ки дар ҷанги шаҳрвандӣ аввалин зарари манфие ки расид ин ба тақдири зани тоҷик буд. яъне дар ҳамин давра дар натиҷаи ҷанги хонумонсӯз 25 ҳазор занон шавҳарони худро аз даст доданд, 55 ҳазор кӯдакон ятим монданд ва зиёда аз 100 ҳазор ҷавонони мо қурбонӣ гаштанд. ва имрӯз бошад дар баланд бардоштани нақши занон дар ҷомеа мо дида истодаем ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикороти пешвои миллат аввалин давлат буд ки дар Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил соли 1993 27 декабр конвенсияи мубориза бар зидди хушунат нисбати занон ва кӯдаконро қабул карданд ва дар ҳамин давра таъсиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам шаҳодат аз он аст ки мақсади ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии оилаҳо, дастгирии занон ва баланд бардоштани мақоми онҳо дар ҷомеа мебошад. ва имрӯз бо дастгирии бевоситаи пешвои миллат зиёда аз 60 санади меъёрии ҳуқуқи оид ба мақоми зан дар ҷомеа аллакай ба тасвиб расидааст ва ҳатто дар конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мавқеи занон дар ҷомеаи имрӯза дар моддаи 17 ва 33 дар бораи баробар ҳуқуқии занон мардум гуфта шудааст ки ин як ифтихорот барои ҳар як бонуи тоҷикистон аст. ва бояд тазаккур дод ки дар паёме ки роҳбари давлат 28 декабри соли 2024 ироа карданд, аллакай дар ҳамон шабу рӯз онҳо гуфтанд ки имрӯз кадом самти сиёсати дохилиро, кадом соҳаи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳанги, маориф, тандурустӣ, кадом самтеро ки мо назар накунем, дар онҷо иштироки занон бевосита баланд аст. ва ҳамин аст ки имрӯз бо дастгирии пешвои миллат 73 фисади бонувон дар соҳаи маориф, 71 фисад дар соҳаи тандурустӣ, 47 фисад дар соҳаи фарҳанг, 37 фисад дар соҳаи илм, 30 фоиз соҳибкорон аз ҳисоби занон аст, 35 фоиз нафароне ки дар ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрванд фаъолият мекунанд аз ҳисоби бонувон мебошанд. ва имрӯз зани тоҷик ҳатто дар қабули қарорҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фикру андешаҳои худро гуфта дар парламент иштирок мекунанд. ва мо бо ифтихор метавонем гӯем ки имрӯз аз ҳисоби бонувон роҳбарон фаъолият доранд ки дар шахсияти роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҳмон Озода Эмомалӣ, муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон унавша файзиддинзода, вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон матлуба хонсатториён ва раиси вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ солиҳа холмаҳмадзода. Ва бояд гуфт, ки махсусан бо дастгирии пешвои миллат дар тамоми сохторҳои давлатӣ яке аз муовинон ҳатман ки аз ҳисоби занон таъин мегарданд. Ва имрӯз бинед мавқеи занон ва сар карда аз худи бонувон донишҷӯ духтарон ҳам дар ҳамин самт дида мешавад, тавре ки мо шумо огаҳӣ дорем. Махсусан бо дастгирии пешвои миллат квотаи президентӣ имрӯз ҳам амал мекунад, ки тибқи квотаи президентӣ тамоми духтарон донишҷӯон аз ҳисоби шаҳру ноҳияҳои дурдаст имрӯз имкони васеъ доранд, ки таҳсилот кунанд ва дар тамоми соҳаҳо иштирок кунанд. Ва мо бо ифтихор метавонем гӯем, ки имрӯз ҳатто дар соҳаи ҷавонон, варзиш, дар самтҳои қудратӣ иштироки бевоситаи занон назаррас мебошад. Ва ҳамин аст, ки мо шукргузор аз махсусан дастовардҳои соҳиби истиқлол бевосита зери сарпарастӣ ва роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мекунем. Ва шукргузор аз он ҳастем, ки имрӯз мо истиқлол дорем, озодӣ дорем, сулҳу субот дорем, ки яке аз дастовардҳои беназири таърихи тоҷикон ин ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ мебошад.

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Тоҷикистон ҳамкориро бо Латвия дар бахши инноватсия ва технологияҳои рақамӣ густариш медиҳад. Ин ва дигар масъалаҳои марбути соҳа дар мулоқоти муовини якуми директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳаким Исмоилзод бо сафири навтаини Ҷумҳурии Латвия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қароргоҳ дар шаҳри Тошканд Грит Яунземс дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. Дар ин хусус агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон итил медиҳад. Дар мулоқот масъалаҳои рушди ҳамкории дуҷониба дар соҳаи технологияҳои рақамӣ ва инноватсия баррасӣ гардиданд. Ҳамзамон ҷонибҳо доир ба самтҳои рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, рушди иқтисоди рақамӣ, таҳкими амнияти киберӣ, татбиқи технологияҳои зеҳнисунъӣ, табодули таҷрибаи пешқадам ва омӯзиши кадрҳои соҳавӣ ибрози назар намуданд. Интизор меравад ки соли 2027 дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе форуми навбатии ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар қолаби S5 ҷамъи як баргузор гардад. Иттилоъ медиҳад Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва Идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тибқи иттилои манбаъ, ин масъала дар мулоқоти раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва Идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Султон Раҳимзода бо мудири минтақавӣ оид ба Аврупо ва Осиёи Марказӣ, соҳибкори хусуси байналмилалӣ назди Палатаи Савдои Амрико хонум Наталия Ател Беланд ва ҳайати ҳамроҳии ӯ дар шаҳри Душанбе баррасӣ шуд. Дар мулоқот инчунин масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкорӣ байни Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва Идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маркази соҳибкории хусусии байналмилалӣ назди Палатаи Савдои Амрико дар самти дастгирии бахши хусусӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, рушди соҳибкорӣ ва таҳкими муколамаи давлату бахши хусусиро мавриди баррасии ҷониб қарор гирифт. Дар ҳошияи ҷаласаи солонаи шӯрои мудирони Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд дар шаҳри Ригаи Ҷумҳурии Латвия, мулоқоти ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбари муовини якуми вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Маҷидӣ бо роҳбарияти Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд баргузор шуд. Тибқи иттилои Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар мулоқот ҷониба масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, инфрасохтори коммуналӣ, рушди бахши хусусӣ, молияи сабз, рушди бозори ва ҷалби сармоягузориҳоро ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор доданд. Ҷониба омодагии худро барои идомаи ҳамкории судманд ва пешбурди лоиҳаҳои афзалиятноки рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи стратегияи нави Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд барои солҳои 2025-2030 иброз намуданд. Моҳи сентябр дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии насоҷии Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. Хабар медиҳад Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон. Форум бо ибтикори Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар ҳамкорӣ бо Федератсияи байналмилалии насоҷӣ ва дигар шарикон гузаронида мешавад. Ин чорабинӣ ҳамчун платформаи асосӣ ва нуқтаи марказии муҳокимаи рушди саноати насоҷии мамлакат, ҷалби сармоягузории хориҷӣ, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва муаррифии имкониятҳои соҳаи насоҷӣ ба иштирокдорон хизмат хоҳад намуд. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда Макрота решил остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии соҳибназар. барномаи имрӯзаи соҳибназар таҳти унвони нақши академик Аҳрор Мухторов дар рушди илми таърих пешниҳод мегардад.

0: Испания аст ки идеология миллатро месозад, шуури миллиро месозад. Барои мо муаллиф надоштем. Бештари муаллифоне ки буданд тафаккури шӯравӣ доштанд. Аз рӯи концепсияи тағйирёбии замони шӯравӣ мехостанд чизе расонанд. Яъне талаботи давлати миллиро, замони соҳибсухониро эҳсос карда наметавонистанд. Ва хушбахтона чанд нафар муаррих вориди ҳамин майдон шуд ва одадор шуданд ки китоби таърих барои миллат нависанд бо дарназардошти манфиатҳои миллӣ. Яке аз ҳамин олимон масалан ки буд академик Юсуфшоҳ Юқубов. Яке аз дигари аз ин олимон худорамати равоншод Субир Хоҷаев буд. ва дар миёни инҳо академик Аҳрор Мухторовам буд, ки ба гардан гирифтан ба ӯҳда гирифтан ки китоби таърихи ҳаватуҷи синфи 8-ро менависонад. ва ешон китоба навиштанд, аввал дар матбуот чоп шуд, баъдан дар Алматы имконият ки набуд, дар Алматы Қазоқистон бурдан китобро чоп карданд ва баъд дар Душанбе чоп шуд, теъдоди хеле зиёд муаллиф танҳо буданд. баъдан бо гузашти замон ин китобро такмил доданд ва чанд муаррихони дигар ин китоб имрӯзам бо муаллифи Аҳрор Мухторов шомил Аҳрор Мухторов ба гумонам соли 2007 аз дунё гузаштанд. яъне то имрӯз китоби Аҳрор Мухторовро хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ литсей гимназияи мо дар тамоми ҷумҳурӣ истифода мекунанд. ана ина олим мегӯянд, ана ина олиме мегӯянд ки сермаҳсул аст ки баъди гузашти вай кори вайро, маҳсули вайро мардум истифода мекунанд, хонандагон аз он баҳра мебаранд. ба муносибати садсолагии академик Аҳрор Мухторов шумо медонед ки дар тамоми қаламрави мамлакат, махусан дар ҳавзаҳои илмии адабӣ, бисёр бо як шуҳуру шаҳомати хоса таҷлил гардид. аз ҷумла дар факултети таърихи мо маҳфил дорем бо номи маҳфили таърихшиноси ҷавон. дар маҳфили мо ин мавзӯъ мавриди матраҳ қарор гирифт. устодони факултет, донишҷӯён маърузаҳо намуданд, ҳамзамон дар сатҳи донишгоҳ ва як конфронси ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. ва инчунин шумо медонед ки дар институти таърихи академияи илмҳои тоҷикистон ва дар донишгоҳи миллии тоҷикистон, чунки бештари фаъолияти илмию эҷоди академик Аҳрор Мухторов дар донишгоҳи миллии тоҷикистон дар факултети таърих гузаштааст баргузор шуд. нуктаи дигар бояд қайд кунем ки имрӯз хушбахтона ба номи олим баъзе муассисаҳо ҳаст, баъзе албатта муассисаҳои таълимӣ, кӯчаҳо дар шаҳри Душанбе, дар шаҳри Хуҷанд, дар шаҳри Истаровшан, дар зодгоҳашон ба номи олим номгузорӣ шудааст ки ман фикр мекунам ин нишонаи эҳтиром, қадрдонӣ, арҷ гузоштан ба кору зиндагии академик Аҳрор Мухторов мебошад.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: سلام شنوندگانی عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر رو میشنوید در استودیو سیوهت صادقوا. дар ҳошияи ҷаласаи солонаи шӯрои мудирони бонки аврупои таҷдид ва рушд дар шаҳри ригаи ҷумҳурии латвия мулоқоти ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбари муовини якуми вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон юсуф маҷидӣ бо роҳбарияти бонки аврупои таҷдид ва рушд баргузор шуд. тибқи иттилои вазорати молияи ҷумҳурӣ, дар мулоқот масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, инфрасохтори коммуналӣ, рушди бахши хусусии молияи сабз, рушди бозори молиявӣ ва ҷалби сармоягузориҳо ба иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ҷониб-ҳо омодагии худро барои идомаи ҳамкории судманд ва пешбурди лоиҳаҳои афзалиятноки рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи стратегияи нави бонки аврупои таҷдид ва рушд барои солҳои 2025-2030 иброз намуд. 21 августи соли равон дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокворӣ Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. дар он ширкатҳои саноатӣ, содироткунандагон, сармоягузорон ва соҳибкорон аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд. дар ин хусус аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалию ватанӣ баргузор шуда, дар он дастовардҳои соҳаи хӯроквории тоҷикистон дар солҳои соҳиби истиқлолӣ муаррифӣ мегардад. ин чорабинӣ ба рушди саноати хӯрокворӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва муаррифии технологияҳои муосир, мубодилаи таҷрибаҳои байналмилалӣ ва густариши ҳамкории тиҷоратӣ бахшида шудааст. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.
3: садои Душанбе рӯи мавҷи 102.2 FM таминандоз

0: назарро дар иртибот ба нақши академик Аҳрор Мухторов дар рушди илми таърих шунида истодаед. Таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи барнома. Дӯстони азиз, дар ҳама давру замон рисолати муаррих қабл аз ҳама таҳқиқу пажӯҳиши саҳифаҳои мубрами таърихи халқи хиш маҳсуб меёбад. тафовути муаррихони асил дар он зоҳир мегардад, ки бо осори хиш дар ташаккул ва рушди мафкураи миллӣ бештар саҳм гузоранд. таърих ягона илми хештаншиносӣ ва воситаи баланд бардоштани сатҳи худшиносӣ ва худогоҳии ҷомеа маҳсуб меёбад. муаррихон бо пажӯҳишу омӯзиши таърихи ниёгон ягона собиткунандаҳои аслияти миллату халқият ба шумор мераванд. таърихнигори асил метавонад аз ҳама бештар дар раванди буньёди давлатдории миллӣ бо нақши худ саҳмгузор бошад. ин нақши таърихнигор анҷоми рисолати касбиаш мебошад, ки он дар шарҳу тавзеҳи дурусти тамоми бурду бохти ниёгон ба ҷомеа зоҳир мегардад. роҳи тайкардаи академик Аҳрор Мухторов дар қаламрави илм осон набуд ва ӯ қуллаҳои баланди онро бо сайу кӯшиш ва заҳмати зиёд ба даст овард. дар ҳаёт лаҳзаҳое ба вуқӯъ мепайванданд, ки дар сарнавишти минбаъдаи инсон нақши ҳалкунанда мебозанд. чунин лаҳзаҳоро танҳо шахсе дарк мекунад, ки соҳиби ақлу заковат, тафаккури амиқ бошад ва онро ҳадафрасу нуқтасанҷона ба манфиати халқу ватан рӯи кор бигирад. чунин заковат ва тафаккур хоси зиёёни эҷодкор аҳли илму адаб аст. қироати китобҳои қаламиву дастхатҳои қадима ва аз онҳо маълумоту иттилооти муҳимро ҷудо карда тавонистан на ба ҳар кас муяссар мегардад. дар сарнавишти академик Аҳрор Мухторов чунин лаҳза ва имконияте ба вуқӯъ омада буд, ки минбаъд барои фаъолияти илмии ӯ тақдирсоз гардид. асарҳои безаволи академик Аҳрор Мухторов балхи давраи охири асри миёнагӣ, ёдгориҳои катибавии кӯҳистон асрҳои 11 ва 19 дар ҳаҷми ду китоб, очерки таърихи мулки Уротепа дар асри 19, гузарҳои Уротепа, ҳокимони Уротепа асрҳои 15 ва 19, материалҳо доир ба таърихи Уротепа, мақоми ҷаҳонии устурӯшаниҳо, саҳифаҳои таърихи Ҳисор, Ҳисор очерки таърихӣ, ҳокимони Ҳисор дар таҳқиқи таърихи мулкҳои Балх, Ҳисор ва Уротепа нақши назаррас дошта ба ҷанбаҳои гуногуни он равшанӣ андохтаанд. академик Аҳрор Мухторов ифтихори ҳамватанон ва форсизабонони бурунмарзист, зеро беҳтарин вақти худро барои таҳқиқи таърихи миллат ва Осиёи марказӣ бахшида, бисёр саҳифаҳои то кунун торики ин сарзаминро барои хонанда равшан сохтааст. академик Аҳрор Мухторов чунин андеша дошт: насли оянда бояд пешсафии илми таърихшиносии ватаниро дар минтақа бояд нигоҳ дорад. асарҳои илмии академик Аҳрор Мухторов дар нашрияҳои мамолики ҷаҳон, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Англия, Олмон, Русия, Италия, Эрон ва ғайраҳо ба таб расида, шӯҳрати илми таърихи миллатро бардоштанд. зимни суҳбат устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Саидҷон Зубайдуллоев иброз намуд, ки номи академик Аҳрор Мухторов чун шахсияти донишманд ва нобиғаи давру замон барои ҳар як нафари халқи тоҷик, ҳамчун муаррих, катибашиноси шӯҳратёфта, маъхазшинос, шарқшинос, адабиётшинос, фарҳангшинос ва хатшиноси барҷаста ошно аст.
1: дар илми таърих бисёр чеҳраҳо ва муаррихони намоёни то имрӯз кору фаъолият карданд, ки ҳар як кадоми онҳо дар самти фаъолияти худ як нақш ва мавқеи бузургро дар илми таърихи халқи тоҷик гузоштаанд. яке аз ин чеҳраҳои намоён профессор, устоди донишгоҳ, олими забардаст Аҳрор Мухторов мебошад, ки ӯ тавонист ки дар тӯли умри фаъолияти пурбаракати худ дар тайёр кардани мутахассисони соҳаи омӯзгори соҳаи илм ва рӯи чоп овардани як қатор асарҳои илмии китобҳои дарсӣ барои миллати тоҷик дар тӯли умри худ хизматҳои босазо намуд. Ки имрӯз мо ҳар вақте ки асарҳои китобҳои устодро варақ мезанем, бисёр аҳсану раҳмат мегӯем барои фаъолияти пурбаракати устод, ки умуман ӯ тавонист ки инқадар китобҳои нодир ва аҳамияти калон дошта дар омӯзиши имрӯзаи илми таърихро рӯи чоп овардан. Академияи илмҳои тоҷикистон арбоби шоистаи илми ҷумҳурӣ доктори илмҳои таърих профессор Аҳрор Мухторов дар инкишофи илми таърих чӣ дар боло гуфтем нақши хеле калон гузошт ва Аҳрор Мухторов 23 ноябри соли 1924 дар шаҳри Уротепа ҳозира истаравшан дар оилаи хизматчӣ ба дунё омадааст. Падараш Мухторов Мераҳмадовро мебошад, ки ӯ ҳам фаре буд ки дар ҷомеа тавонист ки як нақш ва мавқеи худро гузоштааст ва ӯ ҳамчун дар идораи волости истаравшан ба сифати тарҷумон кор ва фаъолият кардааст. Баъди чанде аҳли оилаи Аҳрор Мухторов ба пойтахти ҷумҳурӣ, ки он вақт шаҳри Сталинобод мегуфтанд ва имрӯза шаҳри Душанбе мегӯянд, ва аз соли 1930 ва то охири ҳаёт устод Аҳрор Мухторов дар шаҳри Душанбе зиндагӣ ва кору фаъолият намудааст. Баъди гирифтани маълумоти 7 сола соли 1939-1940 ӯ дар шӯъбаи тайёрии факултети коргарии донишкадаи омӯзгорӣ ба номи Шевченко, ҳозира донишгоҳи давлати омӯзгории тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айинӣ таҳсил мекунад. Ба сипас соли 1940-1941 курси аввали донишкадаи муаллим тайёркунии донишкадаи давлати омӯзгорӣ тоҷикистон ба номи Шевченко, ҳозира ба номи устод Садриддин Айиниро таҳсил мекунад ва соли 1941-1942 як муддат омӯзгор шуда кор фаъолият мекунад. Ва ҳама мо шумо хуб огоҳ ҳастем, ки соли 1941 олмони фашистӣ ачканона ба хоки иттиҳоди шӯравӣ ҳуҷум кард ва тамоми ҷавонони иттиҳоди шӯравӣ, аз он ҷумла ҷавонони содиқу ватандӯсти ҷумҳурии тоҷикистон, барои ҳимояи марзу буми ватан ва аз болои олмони фашистӣ ғалаба кардан ба фронт сафарбар карда шуданд. ва яке аз ин гуна ҷавонони ватандӯст, меҳандӯст ин Аҳрор Мухторов мебошад, ки ӯам ба қатори сафарбаркунандагоне ки ба сабаби қувваҳои иттиҳоди шӯравӣ барои мубориза бар зидди олмони фашистӣ сафарбар шуданд, Аҳрор Мухторов ҳам ба ҷанг даъват мекунад ва бар зидди олмони фашистӣ. ва Аҳрор Мухторов дар ман ӯ аз курси тайёрӣ мегузарад ва рутбаи ҳарбӣ лейтенанти худро мегирад ва ҳатто командири худи ҳамон гурӯҳи афсарони худ буд. ва Аҳрор Мухторов солҳои 1943-1945 дар саркӯб кардани олмони фашистӣ ва ғалаба кардан аз болои олмони фашистӣ хизмат кардааст ва тавонист ки саҳми худро дар ғалаба ба олмони фашистӣ гузорад. ва соли 1947 ман баъди адои хизмат Аҳрор Мухторов ба ҷумҳурӣ ба шаҳри Душанбе мебиёяд ва ӯ тавонист ки ба факултети таърихи донишгоҳи давлати омӯзгорӣ дохил шуд ва соли 1951 онро хатм намуд. ва бояд хотиррасон кунем, ки соли 1951 дар ҳаёти ҷумҳурӣ як қатор дигаргуниҳо ба амал омаданд, махсусан дар самти илм. соли 1951 дар ҷумҳурии тоҷикистон академияи илмҳои тоҷикистон кушода шуд, ки ин як роҳе кушода шуд барои ҳамон давра олимони ҷавон барои тадқиқотҳои илмӣ бурдан ва корҳои илмии худро пеш бурдан. вақте ки академияи илмҳо таъсис ёфт, дар назди академияи илмҳо институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ таъсис дода шуд ва махсусан дар ташкили академия нақши аллома Бобоҷон Ғафуров хеле калон аст ва бо талошҳои аллома Бобоҷон Ғафуров як қатор олимон ва донишмандони соҳаи илм ба академияи илмҳо ҷалб карда шуд. махсусан дар самти риштаи таърих низ ҳамин гуна олимони донишмандоне ки дар иттиҳоди шӯравӣ онҳо обрӯ ва эътибори хеле баланд доштанд ва дар корҳои илмиашон онҳо муваффақ буданд ба худи институти таърих ҷалб карда шуд. яке аз ҳамин гуна донишмандон олими варзида ин Семёнов мебошад, ки бо талошҳои худи аллома Бобоҷон Ғафуров ӯ ба академияи илмҳо ва махсусан ба институти таърих ҷалб карда шуд ва ӯ то ҳатто солҳои сол роҳбари ё директори институти таърих фаъолият кард. Ва Семёнов олими варзида дар тайёр намудани мутахассисони маҳаллии соҳаи таърих нақши хеле бузург гузоштааст ва бо маслиҳати худи Семёнов Аҳрор Мухторов ба тадқиқоти илмӣ шурӯъ менамояд. Бо дастгирию кӯмакҳо ва роҳкушоиҳои худи Семёнов Аҳрор Мухторов ба аспирантура дохил мешавад ва бо худи маслиҳати олими варзида Семёнов Аҳрор Мухторов мавзӯи номзадии худро масалан дар очерко аз таърихи мулки Уротепа дар нимаи дуюми асри 19-ро мегирад ва ин мавзӯъро ба анҷом мерасонад ва дар ин мавзӯъ рисолаи номзадии худро ҳимоя мекунад. Ва Аҳрор Мухторов солҳои сол дар Академияи илмҳо дар институти таърих кору фаъолият кардааст ва солҳои 1958-1959 иҷрокунандаи вазифаи директори институти таърих низ фаъолият кардааст. Аҳрор Мухторов дар фаъолияти омӯзгори худ махсусан дар донишгоҳи давлати омӯзгории тоҷикистон кору фаъолият кардааст солҳои сол ҳамчун омӯзгор ва ӯ тавонист ки дар тайёр кардани мутахассисони соҳаи таърих як нақш ва як саҳми хеле бузурги худро гузошт ва як қатор дастпарварони худ шогирдони худро тайёр кард ки имрӯз онҳо дар ҷумҳурӣ кору фаъолият карда истоданд ва онҳо низ дар тайёр кардани мутахассисони оянда низ хизмат карда истоданд. Аҳрор Мухторов ҳамчун сарчашмашинос ва муҳаққиқ махасшинос тавонист ки ба як қатор минтақаҳои ҳудуди ҷумҳурӣ сафар кард ва он дастхатҳоу навиштаҷотҳое ки буданд онҳоро ҷамъоварӣ кард ва то ҳатто берун аз ҳудуди ҷумҳурӣ махсусан ба ҷумҳурии узбекистон, қирғизистон, афғонистон, эрон, ҳиндустон сафарҳои хизматӣ намудааст ва дар тадқиқотҳои илмӣ, экспедитсияҳои илмӣ иштирок кардааст ва ӯ тавонист ки як қатор китобҳои худро рӯи чоп овард ки дар омӯзиши таърихи халқи тоҷик аҳамияти хеле калон дорад. Масалан, рисолаи номзадии худ, ки мо дар боло гуфтем, очерко аз таърихи мулки Уротепа дар нимаи дуюми асри 19-ро ба анҷом расонид, он рӯи чоп омад ва махсусан дар бораи таърихи худи Ҳисор низ китоберо рӯи чоп овардааст ва ҳамчунин мо Аҳрор Мухторовро ҳамчун ғафуршинос низ гуфта метавонем, зеро ки ӯ нафаре буд ки дар тарҷума намудани китоби тоҷикони Аллома Боҷон Ғафуров даст дошт ва онро тарҷума намуд. Ва Аҳрор Мухторов китобе дорад дар бораи худи Аллома Боҷон Ғафуров ки рӯи чоп омад, ки дар тамоми самтҳои фаъолияту ҳаёти худи Аллома Боҷон Ғафуровро дар ин китобаш рӯи чоп овардааст. Мо ҳамчун метавонем Аҳрор Мухторовро ҳамчун ғафуршиносам низ гӯем, зеро ки дар самту фаъолияти худи Аллома Боҷон Ғафуров бисёр тадқиқото гузаронидааст, китобҳо ва мақолаҳои зиёдеро рӯи чоп овардааст ки имрӯз мо дар раванди корнамоиҳои худи Боҷон Ғафуров, ки мо ҷашнвораи ӯро таҷлил намудем, аз китобҳои худи устод Аҳрор Мухторов хеле хуб истифода бурдем. Ва ҳаминро дар охир гуфтанем, ки Аҳрор Мухторов тавонист ки дар доми фаъолияти пурбаракати худ дар самти илми таърих як қатор тадқиқотҳои илмиро ба анҷом расонид ва як қатор китобҳои илмӣ ва мақолаҳои илмии оммавии худро рӯи чоп овард, ки имрӯз дар раванди омӯхтани таърихи халқи тоҷик ва муҳаққиқони имрӯза ва ояндае ки давраҳои гуногуни таърихи халқи тоҷикро мавриди омӯзиш қарор медиҳанд, махсусан аз асарҳои Аҳрор Мухторов хеле хуб истифода мебаранд, ки ин бисёр хизмати калон аст барои илми таърих, ки Аҳрор Мухторов дар тӯли фаъолияти пурбаракати худ ба анҷом расонидааст.

0: шунавандагони азиз, академик Аҳрор Мухторов дар тамаддуни халқ ва миллати тоҷик нақши ҷовидонае дорад. Академик Аҳрор Мухторов дар қатори бузургмардони илми таърих, муаррихони варзида, аллома Бобоҷон Ғафуров, Номон Неъматов, Баҳодур Искандаров, Раҳим Масов, Борис Литвинский, Абдураҳим Ҷалилов, Юсуф Шо Ёқубов, Ғафур Ҳайдаров, Мақсуд Шукуров, Мансур Бобохонов дар таҳқиқу кашфи асрори таърихи халқи тоҷик саҳми боризе доранд. Дар ташаккул ва худшиносии миллӣ, дастёбӣ дар арзишҳои волои фарҳанги тоҷик, мусиқии классикии тоҷик, хатҳои гуногуни вақту замон, навиштаҳои болои санг ва маъхасҳои дар арсаи таърих иншошудаи илму адаби тоҷик, бозёфтҳои дастхатҳои нодири шоирони форсу тоҷик, ҷамъоварии катибаҳо, шуғли асосии академик Аҳрор Мухторов буда хизмати мондагоре дар ин роҳ карданд. ҳанӯз ба хизматҳои арзандаи академик Аҳрор Мухторов, президенти вақти Академияи илмҳои Тоҷикистон, ҳоло Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, академик Улмас Мирсаидов баҳои воқеӣ дода навишта буданд. Кам нест хизмати ин муаррихи эътирофшудаи миллат дар сиккашиносӣ, бостоншиносӣ, мардумшиносӣ, шинохти илмии таърихи мамолики ҳамсоя ҳиндустон, эрон, афғонистон, ҷумҳуриҳои ҳамҷавор ва ғайра. Воқеан, академик Аҳрор Мухторов аз он фарҳангиён ва муаррихи барҷастаи тоҷик аст ки вазифа ва масъулияти иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва мадании худро дар назди миллати тоҷик сарбаландона адо намуда, пояи илми таърихро баъди аллома Бобоҷон Ғафуров чун як сутуни асосии он гузоштааст. Рисолати ватандорӣ, ифтихори миллӣ, тафаккури баланди илмӣ ба ӯ имкон додааст ки марҳилаҳои гуногуни инкишофи халқи тоҷик ва фарҳанги оламгири ӯро зина ба зина пажӯҳиш намояд. аз ин ҷо фаъолияти илмиву таҳқиқии академик Аҳрор Мухторов хеле гуногунҷабҳа ва серсоҳа буда, фарогири на танҳо масъалаҳои марбут ба таърих, балки ба фарҳанг, санъат, ҳунар, адабиёт, хат, забон будааст. таҳқиқоте ки муаррих анҷом доданд дар асоси факт, далел, санад буда, навоварӣ, навгонӣ, кашф, фарогири эҷоди асарҳои илмии эшон гардидааст. маҳз бозёфт ва тозагии андеша боиси нуфузи асарҳои олим гардида, таҳқиқоташро дар арсаи олами илм боло бурда, эътибори муаррихи барҷастаро дар ҷаҳони муосири илм чун як муҳаққиқи тоҷик шиносонидааст. таърих соҳаҳои зиёдеро фарогир буда, донишмандони вақт, чӣ хориҷиву чӣ рус ва чӣ тоҷик, дар як ё ду самт ё соҳаи марбути таърих дастёбт шудаву эътибори ҷомеаи илмиро соҳиб мешавад. академик Аҳрор Мухторов дар радифи он таърихнигороне шомил мегардад ки дар инкишофи илми бунёдии таърихи халқи тоҷик ва тоҷикистони соҳибистиқлол, тарбияи мутахассисони баландпояи соҳаи илми таърих нақши калидӣ доранд. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷашнгирии садсолагии мавлуди академик Аҳрор Мухторов бори дигар нишон дод ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тақдир ва хизматҳои шоистаи фарзандони фарзонаи миллат бетараф набуда, ҷашни донишманди маъруфи миллати тоҷик ҷузъи сиёсати фарҳангии пешвои миллат будааст. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии соҳибназар таҳти унвони нақши академик Аҳрор Мухторов дар рушди илми таърих. онро бароятон коргардон Зафари Абдурауф ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед.
1: садои душанбе таронумгари عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: маҳорат,
2: лаёқати суханронӣ, санҷиши малака, ҳозирҷавобии шумо дар ҳама самтҳо.
1: маҳорат барои шумо барномаи мо.
2: маҳорат барои шумо барномаи мо.
3: дуруд мегӯем ба кулли он нафароне ки ин лаҳзао гӯш ба мавҷи радиои садои душанбе доранд.
4: бале, шунавандагони гиромии шуна мешагӣ, дар ан ҳамин вақту соат аст барномаи интеллектуалии маҳорат мустақиман аз радиои садои душанбе.
3: бале, шунавандагони гиромӣ, чуна мешагӣ, дар ан ҳамин вақту соат хуб ин барнома мустақиман аз радиои садои душанбе тақдими шумо мегардад ва шумо низ бетараф набошед. метавонед ки бо рақамҳои студияи мо 2786152 ва 2786172 дар тамос бишавед.
4: ҳамчунин ба шабакаҳои иҷтимоии мо телеграм ва вайбер таҳти рақамҳои 811-01-22 метавонед ан ҳамун суолҳое ки мо пешниҳод мекунем дар бахши барномаҳои маҳорат посухҳои дурусти хешро ирсол намоед.
3: ва инак чунамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: пурсишу посух.
5: бахши пурсишу посух.
1: сайқали дониш.
5: омӯзиши маҳорат.
1: сабқати ҳозирҷавобон.
5: ин ҳама дар бахши пурсишу посух.
3: бале, шунавандагони гиромӣ, бахши аввали барномаи мо аст бахши пурсишу посух. чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо суолҳоро аз фанҳои гуногун тақдими шумо медиҳем. ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад ғолибиятро ба даст дорад. агар ба се суол пайдарпай посухи дуруст бигӯяд, ҳатман ғолиби ана ҳамин бахш эълон мегардад.
4: ва инҷо бошад суолро пешниҳод мекунем. шунавандагони гиромӣ, бо диққат бошед. суолҳо гуфтем аз фанҳои гуногун ҳастанд. суоли аввал чунин аст: кадом забон дар ҷаҳон бештар ҳарфҳои алифбо дорад, яъне бештари ҳарфҳо дорад?
3: бале, кадом забон дар ҷаҳон бештар ҳарфҳои алифбо дорад? шунавандагони гиромӣ, марҳамат.
4: 2765152 ва 2767172 метавонед бо мо дар тамос бишавед ва ё ин ки ба шабакаҳои иҷтимоии мо паёмак ирсол намоед.
3: албатта кӯшиш бикунед, шунавандагони гиромӣ. хуб дониши худро бисанҷед, сайқали дониши хешро мустаҳкам бикунед ва ҳар як саволе ки пешниҳод мегардад, яъне посухи дурусти хешро бигӯед, ғолибиятро ба даст меоред.
4: ва инҷо суолҳое ки мо пешниҳод мекунем на он қадар мушкил ҳастанд ва аз фанҳои гуногун ҳастанд. шунавандагони гиромӣ, мо инҷо кӯшиш мекунем ки савияи дониши шумо дар ҳама фанҳо бештар шавад. гуфтем кадом забон дар ҷаҳон бештар ҳарфҳои алифборо дорад? 2786152 ва 2786172 занг бизанед ва посухи дурусти хешро бигӯед.
3: бале, инҷо хуб каме кӯмак мекунем ба шумо, шунавандагони гиромӣ, ки дар алифбои он, яъне ки зиёда аз 70 аломат ҷойгир аст. ана ҳамин давлат кадом давлат аст? марҳамат.
4: ва кадом забон аст?

0: 15 июни соли 2026 аз соати 9 то соати 17 ва 16 июни соли 2026 аз соати 8 то соати 9 дар шӯъбаи ташкилии дастгоҳи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. Федератсияи байналмилалии ҷудо идомаи тавсияи тақвими мусобиқаҳои худро эълон намуда, аз таъсиси силсилаи нави мусобиқаҳои Гран-прикс байни ҷавонон хабар дод. Нахустин мусобиқа дар таърихи ин силсила 24 октябр дар Тоҷикистон баргузор мешавад. Ҳадафи роҳандозии ин мусобиқаҳо фароҳам овардани имкониятҳои бештари рақобати байналмилалӣ барои ҷудочиёни ҷавон, ҷамъоварии имтиёзҳои рейтингӣ ва омодагӣ ба бузургтарин мусобиқаҳои ҷаҳонӣ мебошад. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
1: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: کاخ سخن بود اینجا. منبری اهل علم و فرهنگ.
3: همنوا با هر هنرمند
2: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: ро ба яке аз қудраттарин қудратҳои бузурги ҷаҳон аврупо табдил додааст. бале
1: агар ҳанифабону таърихро хуб бидонед, метавонед бе ягон мушкилӣ ба суоли мо посухи дурустро бигӯед. агар фани дӯстдоштаи шумо бошад, агар на, ин суол каме бояд ки шумо нақл бикунед аз ан ҳамон таърихи гузашта.
2: бале дар хотирам нест, лекин ҳамин саол як вақт буд.
1: буд
2: театри як оли ҳаштоду чанд.
1: биёед як маротибаи дигар ман суолро пешниҳод медорам, бо диққат гӯш бидиҳед. пётри як яке аз машҳуртарин ҳокимони таърихи русия буд. аз соли чанд то соли чанд ҳукмронӣ кардааст ва кай ӯ унвони императорро гирифт ва русияро ба яке аз қудратҳои бузурги аврупо табдил дод. кадом суолҳо ҳукмронӣ кардааст пётр як? биёед ин гуна посухро пешниҳод бидорем. аввал аз соли чанд то соли чанд пётр як ҳукмронӣ кардааст? на ин дуюмин суол аст ба шумо. бале агар ба сеюмин суол хуб вариант мегуфтед, мо ба шумо каме кӯмак мекардем.
2: бале хотирамнаомада
1: хотира имрӯз шуморо фиреб медиҳад. хуб саломат бошед. ба ҳар ҳол мо баъд шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо. чу рақами охирин ашон 6782 ба шумо низ ташаккур мегӯем. посухи шумо низ нодуруст аст. хуб бедон даме ки шунавандагони мо аз пайи ҷустуҷӯи ин суоли пешниҳод намудаи мо мешаванд, мо як таронаи дилнишинро баҳри болидахотирии ҳар яки шумо тақдим медорем. баъд баъд аз шунидани ин суруд боз ҳам бармегардем сари ана ҳамин суоле ки ин лаҳзаҳо пешниҳоди шумо намудем.

0: алло, мешунаем шуморо.
1: Боз дигар салом.
0: Дуруд ба шумо, ҳам бияд як маротиба дигар шану забону посухи худро бигӯед.
1: Бале, онҳо се нафар буданд, бобо, падар, писар. Ҳар сеашон як харгуши гирифтанд. Онҳо се нафар буданд.
0: Саломат бошед, мо ба шумо ташаккур мегӯем ва
2: ғолибият
0: ба шумо муборак бошад. Мешунаем шуморо, ҳамчун ғолиби ин бахш чӣ дархост доред?
1: ташаккури зиёд. Як суруд дархост мекунам аз Фаридуни Хуршед. Суруди Дилтанги бошад, пахш шавад. Хеле хушҳол мешудам. Саломат бошед.
0: Мо низ ба шумо ташаккури зиёд мегӯем. Ҳатман мунтазир шавед баъд аз бахши итлоотии хабар. Аз ин ҳунарманд коргардони мо як таронаи дилнишинро тақдими шумо медорад. Инҷо бошад шунавандагони азиз, мо ба соат менигарем вақте ки бана ҳамин барнома ҷудо гардааст, аллакай ба анҷом мерасад. Аммо барномаҳои дигари радио Садои Душанбе бошад идома дорад. Шумо баъд аз бахши итлоотии хабар метавонед барномаи барги сабзро бишунавед, ки инҷо аллакай меҳмони мо ҳузур доранд, яъне ҳунарманди маҳбубу шинохта Хайриддини Бозор ва суҳбатҳоро сангинои тилозода. Ту ин лаҳзао бо шумо будем. Коргардон Зафари Абдурауф, масъулин барнома ман Мадина Юсупова ва ҳамкорам Шарофиддин Каримов.
2: То барномаи дигар хайр.

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои Садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: Соат дар Душанбе 14 бо хабарҳои ин соат дар студия Шоқурбонзода Ҷаҳоннуро. имрӯз таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон раиси шӯрои нозирони ҷамъияти саҳомии кушодаи неругоҳи барқи обии роғон қоҳир расулзода маҷлиси умумии солонаи саҳмдорони ин иншооти бузурги аср баргузор шуд дар маҷлис аъзои шӯрои нозирон ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба сохтмон ва ба истифода супурдани иқтидорҳои неругоҳ котиботи шӯрои нозирон саҳмдорон ва роҳбарияти вазорату идораҳо иштирок намуданд аз рӯи рӯзнома нӯҳ масъала аз ҷумла ҳисоботи директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи неругоҳи барқи обии роғон вобаста ба фаъолияти ҷамъият дар соли 2025 алай зиёд намудани сармояи оинномавӣ, ҳисоботи комиссияи тафтишотӣ, хулосаи аудитор барои соли 2025, интихоби аъзои шӯрои нозирон ва аъзои комиссияҳои тафтишотӣ ва ба ҳисобгирии ҷамъияти саҳомии кушодаи неругоҳи барқи обии роғон баррасӣ гардиданд. Сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода иброз намуд ки неругоҳи барқи обии роғон маҳз бо талошу заҳматҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд шуда истода ба кохи нури миллат ва рамзи истиқлолияти энергетикии Тоҷикистон табдил ёфт. вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамолиддин абдуллозода ҷиҳати шиносоӣ бо раванди хизматрасонии тиббӣ вазъи фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ ва ҷараёни корҳои ободониву созандагӣ аз як қатор муассисаҳои тандурустии шаҳри бохтар дидан ба амал овард ном бурда зимни сафари корӣ аз маркази саломатии шаҳри бохтар ва муассисаи давлатии беморхонаи клиникии вилояти хатлон ба номи бури воҳидов боздид ба амал овард ҳамзамон зимни ташрифи ҷамолиддин абдуллозода шаҳри бохтар масъалаи кӯчонидани маркази саломатии шаҳри мазкур ба ҷои дигар мавриди баррасӣ қарор дода шуд инчунин дар ҷараёни боздид вазири тандурустӣ аз шӯъбаҳои гуногуни муассисаҳои тандурустии мазкур дидан намуда бо фаъолияти кормандони соҳаи тандурустӣ шароити ташхису табобат таъминоти муассисаҳо бо таҷҳизоти тиббӣ ва сатҳи хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ аз наздик шинос гардид ҳамзамон ҷамолиддин абдуллозода бо як қатор беморони бистарӣ буда аз ҷумла модарони дар таваллудхона қарор дошта суҳбат анҷом дода аз ҷараёни табобат ва шароити нигоҳубини онҳо пурсон шуд. аз 17 то 20 июн дар шаҳри Хуҷанд намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғ 2026 баргузор мегардад дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғ хабар доданд иттилоъ дода шуд ки 18 июн дар доираи намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғ 2026 дар театри давлатии масака мусиқии ба номи камоли хуҷандии шаҳри Хуҷанд форуми байналмилалии имкониятҳои савдо ва сармоягузорӣ ва дурнамои ҳамкорӣ доир шуда баъд аз нисфирӯзӣ дар қасри ورزشی شهر خوجند مراسمی رسمی افتتاحی نمایشگاه برگزار می‌گردد. هدف نمایشگاه دستگیری سودای بین المللی، بلند برداشتن نیروی صادراتی، توسعه همکاری سودمند با دولت‌های خارجی دور و نزدیک، جلب سرمایه، واردسازی تکنولوژی نو، گسترش همکاری بین دولت‌های منطقه و سازمان‌های بین المللی مالیوی می‌باشد.
2: ورزش
1: конфедератсияи футболи осиё рӯйхати дастаҳои иштирокчии мусобиқоти бошгоҳии қитъаро барои мавсими 2026-2027 расман эълон кард дар мавсими нав ду дастаи тоҷикистон регар тадази турсунзода ва истиқлоли душанбе шарафи футболи кишварро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунанд дастаи регар тадаз ки мавсими гузашта барандаи ҷоми тоҷикистон шуда буд дар лигаи даъвати конфедератсияи футболи осиё аз марҳилаи муқаддамотӣ иштироки худро оғоз мекунад дар бораи макон, рӯз, соат ва дигар ҷузъиётҳои бозӣ бо рақиби эҳтимолӣ пас аз дақиқан маълум шудан боз иттилоот медиҳем. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. ҳамеша бо хабар бошед.
0: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда, ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-74-17.
2: Когда ты кашляешь как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Садои Душанбе – таранумгари ишк, муҳаббат, садоқат ва эҳсоси худшиносии миллӣ дар фазои Тоҷикистон.

0: Ой, шумо ба ҳамин флешкартаҳое ки истифода мебаранд, яъне ки худи ҳунармандам набошад, садояш дар ин маҳфил ҳаст. Вале боз дар бисёр маҳфилҳо бо ҳамин флешкартаҳо худи ҳунармандам иштирок мекунад. Нигоҳи шумо чӣ гуна аст?
1: Мо гуфтани ҳастем ки хайр, ҳозир ҳам чӣ талаботае, ҳам талабота бачаҳо овардам дар кор. Бисёр ҳамин мо чихел духтара гуфтанд ки мо дар ҳисоби зинда баромад мекунем. ана концерто да ягон боғои фарҳанги да ино да
0: бевай намешавад,
1: бе сурдои фонограмма
0: намешавад.
1: дар
0: маҳфилҳои
1: маҳфил хурсандиё да ҳамин фонограмма дар кор нест, бароӣ ки унҷо да ҷалб мекунӣ мардума. мисол ки ҳамон мардуме ки талаб кардаган як бор наошада микрофон мекунӣ, суруда барои замзам мекунӣ, вай хуша
0: кимчихурсанд
1: меша ки дар рӯз хурсанди ма ное мара ҳам сароянда гирифт вай илҳомшто чанд меша. ҳамин хотир қади дар хурсандии баъзми тӯйҳо ака фонограмма ока ба кор рафтан дар кор нест, фақат зинда хона дар кора а чорабини да телевизион да ҳамино да бе фонограмма
0: намешавад.
1: фонограмма хуба ки ҳамо истеъдоди ҳамо сароянда дучанд мешавад. барои ти суруди хуша яки бор фонограмма қади гӯш мекунад, кӯшиш мекунад ки зинда хона.
0: хуб ҳастан ҳунармандоне ки ҳазор бор гӯш карданд, вале зинда суруда наметавонанд. устод,
1: ва гуфтани ҳастем ки барои ки он аз шунаванда сароянда аст ки ҳамо ина мисол ки ман вақти фонограмма мехонам, дар назарам як кӯи баланда ҳам камушкилай, кӯшиш мекунам ки синхрон нашавад, кӯшиш мекунам ки ҳамо мисрои мехондаги фонограм ба чизи ман тӯғри бебарда биман. зинда хондан дар назарам ҳам як пилачой ай.
0: яъне ки шумо одат кардаед ба таври зинда ба беҳтарин суханро гуфтан. барои устод хайриддини бозор зинда сурудан нӯшидани як пилачой. хуб шунавандаҳои азиз, биед як тарона аз кулвори таронаҳое ки ҳамроҳ овардан устод хайриддини бозор мешунавем. бозам суҳбатро дар барнома идома медиҳем. бо барномаи мо бошед, азизон.

дара ба дара, ҳисор дара, гулдухтарои хушрӯ дора. Дара ба дара, дара ба дара, ҳисор дара, гулдухтарои хушрӯ дора. Э дара ба дара, э дара ба дара, э ҳисор бура, шер бачагои банангора.

туфли харом бай пошае барафтаной ҳисорае эрӯй мол харом бай саршае очамбина келоншае дарабадара ҳисор бра гулдухтарои хушрӯ дора гулдухтарои хушрӯ дора гулдухтарои хушрӯ дора

0: резаи
1: ё дарё дарё ман бо тамом дардо
0: нозия икраматулло меҳри нигори рустам фарух хасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
2: мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед пас бо садои душанбе бипайвандед.

базми хусравонӣ бо иштироки шоири ширин калом узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон бузургмеҳри тоҷиддин.

аз чӣ дар зиндагонӣам мондам, аз туву аз ҷавонӣам мондам, аз гулафшониу дилафшонӣ, аз сару ҷонфишониам мондам. Мурғи илҳом мавсимӣ будааст, аз ҳама шеърхониам мондам. чашми ту мезанад ба ман писханд, баски аз роздониам мондам. аз ҷафокорият намемонӣ, то ки аз меҳрубониам мондам. мондам аз ду ҷаҳон замоне ки аз дили ормониам мондам.

шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

боре агар салом диҳӣ, зинда мешавам. Аз омадан паём диҳӣ, зинда мешавам. То марг омадан, ки бимурдам зирафтанат, бо дасти хеш ҷом диҳӣ, зинда мешавам. Беҳтар зимоҳ ҷилвакунон рӯи боми ман, нури дигар ба шом диҳӣ, зинда мешавам. Он қиссаҳои ошиқии асри пешро дар асри нав давом диҳӣ, зинда мешавам. Сад шеър баъди рафтани ту нотамом монд, як шеърро тамом диҳӣ, зинда

намешавам. Меҳри бузург, меҳр бузург аст то ҳанӯз. Боре агар салом диҳӣ, зинда мешавам. фасли сабзу зард дорад зиндагӣ, рӯзи гарму сард дорад зиндагӣ. То ки мо бар қадри як сино расем, сад ҳазорон дард дорад зиндагӣ. То ки мо фаҳмем занро хубтар, марду ҳам номард дорад зиндагӣ. Рӯи моҳаш нури поки шабфурӯз, рӯи роҳаш гард дорад зиндагӣ. Неъмати ӯ гоҳ ҳасту гоҳ нест, бурду ҳам овард дорад зиндагӣ. Мо ҳама мағлуби бозиаш шавем, шоҳмоту нард дорад зиндагӣ. Гуфтаанду гуфтаеду гуфтаам, фасли сабзу зард дорад зиндагӣ.

ганҷинаи бостон саразм аст, мероси ростон саразм аст. Аз қисмати халқи ориёӣ маҷмӯаи достон саразм аст. Аз дур ки меравем то дер, як ҳуҷҷати сад замон саразм аст. Сарсабз гузашт аз хазонҳо, дар соҳили зарфишон саразм аст. Аз нестии гузаштаи мо, як умр нигоҳбон саразм аст. Гар 5000 сол дорад, зон аст ки ҷовидон саразм аст. хандаи хуршеди оламгирро дар лабони модари худ дидам, розҳои ахтарони шомро дар ду чашми хоҳари худ дидам. аз падар бишнидаам бори нахуст шеъри ҳофизро замони кӯдакӣ, аз ҳазорон сола роҳаш мерасид бӯи ҷӯи мӯлиёни рӯдакӣ. аз барои мардуми дунёшинос деҳаи ман гӯшаи ноошност, лек рамзи сарбаландиҳои ӯст кӯҳи гардунрас ки номи вай Туровст. руди софи деҳаи мо беқарор, то дар охир қатраи баҳре шавад. ӯ пушаймон нест асло мисли ман, бас ки бо як роҳ то охир равад. рафтам аз кӯчаҳои кӯдакӣ, роҳи вопасро намеёбам кунун. лек танҳо модарам дорад ба ёд, сӯи ӯ бояд ки биштобам кунун.

0: рӯзи рафтанат ба рӯи офтоби рӯзҳои бетӯӣ нигаҳ накардаам. намондаам ки дасти дигаре ба дил расад, ки нақши пои тӯст дар дилам. зи рӯзи рафтанат ба рӯзҳои дигарам чу мавлавӣ ҳикояту шикояти зиёд бурдаам. зи рӯзи рафтанат ба роҳи рафтаи ту мондаам, агарчи омадан ба рафтани ту нест. зи рӯзи рафтанат чу ранги сурх аз лаби ту рафт, номи бостониам. чу охирин умед аз дили ту рафт, ишқи достониам. зи рӯзи рафтанат ба рӯзи дигаре нарафтаам, чу ҳайкале ба зери он чанори пир мондаам. ҳамон муҳаббате ки буд ҳаст, вале ту нестӣ. ҳақиқати замони бо ту буданам фасонаи замони бе ту мондан аст. ҳақиқате ки буд нест, фасонае ки ҳаст бод.
1: шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: шунавандаи арҷуманд, худшиносии миллӣ аз шинохти тамаддуну асолати миллӣ дарак медиҳад. Халқи тоҷик имрӯз яке аз мардуми саодатманду сарбаланд дар минтақа аст, ки бо таърихи бою фарҳанги пурғановат ва асолати волои миллии хеш дар ҷаҳон шинохта шудааст. Хештаншиносӣ аз зодгоҳ оғоз меёбад, аз он маконе ки ба воя расидаю хешро шинохтаем ва муҳаббат дорем, ба бешу камаш ба арзишҳоу муқаддасот ва ба обу хокаш. чун дар қалбу дар вуҷуди инсон шинохти шахсият пайдо мегардад, худшиносиву худогоҳӣ замина пайдо мекунад ва дар замири шахс баробар бо ӯ ин эҳсосот бузургу қавӣ мегардад. Агар муҳити иҳоташуда солим бошаду шахс аз моҳиятҳои хуби тарбия бархурдор бошад, он гоҳ метавон як фарди ватандӯсту худогоҳу худшиносро ба камол расонид. шунавандаҳои азиз, нозади илмҳои филология мавҷуда Уроғзода дар ин маврид андешаҳои худро иброз намуда мегӯяд ки
1: инсоне ки аз моҳиятҳои тарбия бархурдор набуд, дар як фазои солими оила ба воя нарасида буд, ҳеҷ гоҳ дар ҷомеа ӯ худшиносу хештаншинос буда наметавонад. Вақте ки тифл аз хурдсолӣ дар оилаи тарбия меёбад, ки пеш аз ҳама дар он оила як фазои хеле ором, як фазои хеле солим вуҷуд дорад ва ин кӯдак аз тамоми моҳиятҳои тарбия бархурдор шуд, албатта хоҳем нахоҳем ин кӯдак дар оянда як шахси бовариноки ҷамъият, ки ӯ худшиносу хештаншинос аст, шуда ба воя мерасад ва ояндаи фарҳангу миллати хешро, обрӯяшро ба осмонҳои ҳафтум мебарояд. Имрӯз худшиносию хештаншиносӣ бисёр ҷолиб ба назар мерасад. Имрӯз мо ҳис карда истодем, ки ҷавонони мо ҷавонони 10 сол пеш аз худ нестанд. онҳо тамоми кӯҳнагариҳоро аз худ дур карданд ва тадриҷан барои худшиносии худ, барои хештаншиносии худ, барои забономӯзӣ, барои рӯ овардан ба фарҳанги миллии худашон як коре карда тавонистанд. ки ман имрӯз бовари том гуфта метавонам, ки нахле ки ин ҷавонон бар рӯи худшиносии хештаншиносии худ шинондан дар оянда борвар хоҳад буд. худшиносӣ аз куҷо пайдо мешавад? аз куҷо манша мегирад? худшиносӣ аз бисёр мутолиа кардан. ҳар қадар ки падару модарон имрӯз фарзандони худро дар анҳамон рӯҳияи тарбия кунанд, ки рӯҳияи солим бошад, дар рӯҳияи масала инсондӯстӣ, ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ, аҷдодхоҳӣ агар тарбия кунанд, ин кӯдак хоҳем нахоҳем як шахси худшинос шуда ба воя мерасад. агар ман хеле орзу мекардам, ки агар дар хонадони ҳар як тоҷик имрӯз китоби бузурги фирдавсӣ шоҳномаи бозавол бошад ва фарзанди он хонадон аз хурдсолӣ шоҳномаи безаволи фирдавсиро варақ занад, ки сар то по худшиносию хештаншиносӣ аст, сар то по ҳувияти миллӣ аст, вай албатта як шахси худшиносу худогоҳу хештаншинос шуда ба воя мерасад. барои ҳамин имрӯз пеш аз ҳама бояд падару модарон кӯшиш бахарҷиҳанд, ки дар дили фарзандонашон ана ҳамин алангаи тобхониро фурӯзон созанд. як ба дуньёи фарзандро равона кунанд, ки он дуньё дуньёи маънавиёт бошад, дуньёи китоб бошад. ва имрӯз ман хеле хурсанду сарфароз аз он ҳастам, ки вақте ки ман ба китобхонаи миллӣ меравам, ман толорҳои китобхонаи миллиро пур аз хонанда мебинам, ки имрӯз ифтихори мо аст. имрӯз ҷавонони мо дар карда истоданд, ки бояд онҳо худшинос бошанд, бояд хештаншинос бошанд, бояд онҳо аз хурдсолӣ анҳамин ҳувияти миллиро дарк кунанд. бубинед ки боз бозгашт ба саргаҳи забон, ки ин ҳам як падидаҳои худшиносӣ аст, ин ҳам як падидаҳое ҳаст, ки ҳар як фарди ба ору ба номуси миллатро пеш аз ҳама ба худшиносию хештаншинос шиносӣ, меҳанпарастию аҷдодхоҳӣ ва ҳатто худопарастӣ даъват мекунад. Ва бояд мо кӯшиш ба харҷ диҳем, ки пеш аз ҳама мо яке аз таҳаққуқони беҳтарини фарҳанги миллиамон дар тамоми ҷой бошем, хусусан барои ҷавонон. Ҷавононро ҳамеша ба ҳамон самт, ба ҳамон роҳ ҳидоят кунем, ки онҳо аз он роҳи масалан ҳидоят кардаи мо насли солортар пеш аз ҳама худшиносию хештаншиносию ҳувияти миллиро дарк кунанд. Ва масалан бубинед, ки ана ҳамин тамоми муқаддасоти миллӣ, ки мо имрӯз дорем, худшиносию хештаншиносӣ, ҳатто хештаншиносӣ ҳам яке аз муқаддасоти миллиамон ба ҳисоб меравад. Вақте ки мо худшинос нестем, мо чӣ хел метавонем хештаншинос бошем? Вақте ки мо аҳли мутолиа нестем, чӣ хел мо метавонем ки дар бораи осори гузаштагони бои ниёгонамон маълумоти саҳих дошта бошем? Пеш аз ҳама бояд вақте ки шахс гӯяд, ки ман худшинос ҳастам, ман хештаншинос ҳастам, пеш аз ҳама бояд вай аҳли мутолиа бошад.
0: шунавандаҳои арҷуманд, дар воқеъ чун сухан аз ҳувияти миллӣ меравад, қабл аз ҳама бояд дарк кард, ки ин андеша моро ба роҳи дӯст доштани ватану арҷ гузоштан ба ҳама муқаддасоти он мебарад. ватан барои ҳар яки мо азизу муқаддас аст. ҳар инсони комил, ки эҳсоси ватандӯстдорӣ дар қалбаш ҷой дорад, баҳри ободии сарзамини аҷдодиаш заҳмат мекашад ва ба хотири боз ҳам рушд кардани он мехоҳад саҳми арзандае дошта бошад. пас беҳтарин кореро, ки имрӯз ҳар як шаҳрвандро мебояд анҷом бидиҳад, дар баробари ободиву созандагӣ ин тарбияи фарзанди солеҳ бо фарҳангу бо маърифат ва худшиносу худогоҳ мебошад.

0: шунавандаҳои арҷуманд, номзади илмҳои филология мавҷуда Уроқзода дар идомаи суҳбат чунин зикр намуданд ки
1: бубинед ки чандин асарҳое ҳастанд ки сар то по ахлоқ ҳастанд, сар то по тарбия ҳастанд, сар то по дар он асарҳо ҳувияти миллӣ нишон дода шудааст. бубинед масалан Калила ва Димнаи Рӯдакӣ ҳамин хел ҳаст, ё ин ки Анвори Суҳайлӣ, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Рисолаи Ҳотамии Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Қобуснома ҳамин хел ҳаст, Мантиқутайри Аттор, Хусравномаи Илоҳинома Атор, Девони Кабири Мавлоно, Маснавии Маънавии Мавлоно, умуман сар то по осори бою гаронбаҳои ниёгонамон сар то по худшиносист, хештаншиносист ва ҳувияти миллӣ аст. Дар матҳи аввал кӯшиш ба харҷ диҳем ки ҷавони имрӯза фарҳанги миллии хешро аз фарҳанги бегона фарқ карда тавонад. бубинед ин ҳам як паҳлӯи асосии худшиносию хештаншиносӣ ба ҳисоб меравад. вақте ки ба мамлакатҳои хориҷа сафар мекунем, хориҷиён бо мо ҳамсӯҳбат мешаванд. вақте ки мо худамон аз фарҳангу аз таърихи миллатамон бархурдор нестем, чӣ хел бо онҳо дар бораи таъриху тамаддунамон маълумот медиҳем. мо ба пуррагӣ дар бораи фарҳанги миллиамон, дар бораи таърихамон, дар бораи анъанаи урфу одатамон бо виқор бо онҳо суҳбат мекунем, онҳо боз як маротибаи дигар дилашон ба фарҳанги миллии тоҷикон гарм мешавад. имрӯз бубинед ки вақте ки мо ба воситаи оинаи нилгун мебинем, вақте ки мо худамон сафарҳои хидматӣ дорем, меравем ва мушоҳида мекунем ки хориҷиён ин қадар таваҷҷӯҳи зиёд ба забони тоҷикӣ доранд, ба фарҳанги миллии мо доранд, ки ин қадар онҳо мехоҳанд ки ба ҳар роҳу восита забони тоҷикиро омӯзанд. чунки забони тоҷикӣ забони шеър аст, забони асар аст, забони илм аст ва онҳо мехоҳанд ки либосҳои миллии моро бавар кунанд. анамон пироҳанҳои зебои атлас, ҳамон тӯпиҳои зебо ва пироҳанҳои чакани моро дар бар мекунанд. онҳо эҳтиром ин қадар ба фарҳанги миллии тоҷикон доранд. мо худамон худшиносу хештаншинос набошем, ки имрӯз шеъри оламшумоли Рӯдакӣ ҳам ба забони инглисӣ, ҳам забони олмонӣ, ҳам забони франсавӣ, хитоӣ, японӣ тарҷума шудааст. бубинед ин аз он шаҳодат медиҳад ки имрӯз мо тавонистем ки фарҳанги миллиамонро ба чӣ ҷаҳониён ошно кунем, чунки мо ана ҳамон мафҳуми худшиносии хештаншиносиро дарк кардем ва дарк карда истодаем. ин аст мафҳуми худшиносӣ, ин аст мафҳуми хештаншиносӣ. мафҳуми худшиносӣ, ман хавол мекунам ки аз як ниҳолаке ки мо дар назди хонаи истиқоматиамон мешинонем, гирду атрофи онро нарм месозем ва дар оянда вай борвар мешавад, сабзу хӯра мешавад. ин аст мафҳуми худшиносӣ. вақте ки мо аз болои як ҷӯе мегузарем ки вай ҷӯй пур аст ахлот шудааст, мо миён хам мекунем ва ӯ ҷӯеро тоза мекунем. ин аст мафҳуми худшиносӣ. вақте ки мо мебинем ки як кӯдаке болои майсаю ё гулҳои мо давоғеҷ карда гулҳои моро поймол мекунад, вақте ки мо бо он кӯдак рафта ҳамсӯҳбат мешавем, ин аст мафҳуми худшиносӣ, ин аст мафҳуми хештаншиносӣ. ва ҷавонон ки ояндаи фарҳанги миллӣ, ояндаи забон, ояндаи тамоми муқаддасоти миллӣ, анъанаи урфу одатҳои миллӣ, пеш аз ҳама бояд мо аз торҳои анкабути нафсу ҳирси сарсаригардӣ, беҷогардӣ, нашъамандӣ, нашъаҷалобӣ эмин дорем ва инҳоро даъват кунем ба худшиносию хештаншиносӣ. ва мо пеш аз ҳама хоҳем ки ҳамин фарҳанги миллиамон аз ҳар гуна чангу, аз ҳар гуна ғуборҳо эмин бошад. пеш аз ҳама бояд мо пешаи худшиносию хештаншиносӣ кунем ва таҳаққуқони беҳтарини осори ниёгонамон дар тамоми ҷой бошем. ҳам дар оила бошем, ҳам дар кӯча бошем, ҳам дар ҷои кор бошем, ҳам дар ҷомеа бошем. ва дар ҳамон ҳолат мо гуфта метавонем ки мо худшинос ҳастем, мо хештаншинос ҳастем.
0: Шунавандаҳои арзманд, номуси миллӣ гуфта маҷмӯи чорабиниҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва маънавии назариявию амалие дониста мешавад, ки баҳри таъмини истиқлолияти комили миллӣ равона карда шудааст. Унсурҳои муҳимтарини сохтори мафҳуми номуси миллиро дарки таърихи гузаштаву ҳозира ва ояндаи миллат, хулосаҳои зарурӣ баровардан аз он, мубориза барои тозагии муҳити миллӣ, ҷидду ҷаҳд дар роҳи таъмини истиқлолияти иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавӣ, созиш ва ризояти миллӣ дар роҳи ваҳдат, муборизаи қатъӣ ба муқобили муносибатҳои миллатгароӣ ва дигар падидаҳои номатлуб ба мақсади ҳифзу афзун гардонидани арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ ташкил медиҳад. масъалаи аввалин дараҷаи бедору ҳифз намудани номуси миллӣ ва худшиносӣ, дарки роҳи таърихии 1100-солаи тоҷикон пас аз давлати сомониён ва хулосаҳои зарурӣ баровардан аз он мебошад. Дар давоми ин давраи дуру дарози таърихӣ, халқи тоҷик бо вуҷуди пойбанди зиёд будан ва фишорҳои бегонагон, забону маънавиёти худро нигоҳ дошт. табиӣ ист, ки ин пойбанди тӯлонӣ барои халқи тоҷик беосор намонд. аз ин рӯ ба моҳияти ҳамаи масъалаҳо сарфам рафтан, омӯзиши ҳаматарафаи таърихи гузаштаи ҳозира ва ояндаи миллат тақозо мекунад. бояд ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ аз таърихи гузаштаи худ хулосаи зарурӣ барорад ва чуқур дарк кунад, ки роҳи рушди ҷомеа танҳо ба воситаи ҳамраъию якдигарфаҳмӣ ва ба якдигар ёрирасонӣ таъмини ваҳдату якпорчагии он муяссар хоҳад шуд. дараҷаи маънавии мардумро баланд бардоштан, дӯстиву ҳамкории категорияҳои гуногуни иҷтимоиро мустаҳкам намуда, гаравӣ муҳимтарини таъмини созиши миллӣ ва истиқлолияту соҳибихтиёрӣ мебошад. имрӯз инсоният ва аз ҷумла ҷомеаи мо дарёфт, ки бузургтарин илм ахлоқ аст, зеро агар ҳамаи чиз дар дунё барои камоли инсон бошад, пас шарифтарин илм ҳам илми ахлоқ аст, ки ҳадафи росташ инсон ва инсонгароӣ мебошад. шунавандаҳои азиз, ин буд дар мавзӯи худшиносӣ ва ҳувияти миллӣ ва дар хулосаи барнома зикр ба маврид аст, ки роҳи аз ҳама дурусту бо мулоҳизаи инкишофи минбаъдаи миллат он аст, ки номуси худро пас назада худшинос бошем, ҳувияти миллӣ дошта бошем, ифтихор намоем, ҳама ғайрату нерӯи эҷодӣ, ҳама меҳру шафқати дар ниҳодамон бударо барои рушду камол ва пешрафти халқу ватан сарф намоем. бо чунин таманоҳои нек инҷо мерасем ба анҷоми пахши барнома. дар пешниҳоди ман масъули барнома Гулрухсор Талбова. хайр саломат.

0: шунавандаои гиромӣ, дуруд ба шумо. Рӯзгоратон ҳамеша обод бошаду дилатон умрбод шод. Мухлиси санъати безаволи шашмақом бошед ҳамеша. Шашмақоми безавол, шоҳасари мусиқии тоҷикон, таи садсолаҳо маҳз ба шарофати талошҳову заҳматҳои ҳунармандони ҳавзаҳои гуногуни фарҳангӣ, аз ҷумла ҳавзаи хуҷандии шашмақом, ташаккул ёфт то ба рӯзҳои мо омада расид. Номи Сидиқов Сулаймон, ҳофизи маъруфи тоҷик, шогирди Содирхон ҳофизи машҳурро шояд бисёриҳо шунидаанд. Ӯро бештар чун Қори Сулаймон мешинохтанд, зеро аз синни 15-солагӣ теъдоди бузурги сурудаҳои классикиву мардумиро аз ёд медонист. این هنرمند 10 سال یعنی از سال 1918 تا سال 1928 بر ضد بسمچیان مبارزه برده تا سال 1937 در شعبه کارهای داخلی ولایت فعالیت داشت. صادرخان حافظ سال 1930 بعد برگشتن از تاشکند به قاری سلیمان چند سرود را می آموزاند و وصیت میکند که در وقت رحلتش پیشاپیش تابوت همین سرودها را با آواز بلند بخواند و شاگرد این وصیت استاد را به جا می آورد، قرض انسانیش را در نزد روان پاک استادش ادا می کند. انانه های اوج سرایی صادرخان حافظ را در دوره زندگیش فقط قاری سلیمان از بر کرده بود. مهارت بلند قاری سلیمان نه تنها در اجرای سرودهای کلاسیکی ششمقام، بلکه در اجرای اشوله کلون یک جایه با سرایندگان مشهور خوجند عبدالقادر کریموف و مدامین نظیروف ظاهر می شد. تحت سروری او آزمون‌های گوناگونی بخشیده به اجرای دیگر ژانر موسیقی سنتی تاجیک با نام نقشخوانی برگزار می‌شدند. قاری سلیمان یکی از بهترین اجراکنندگان و ادامه بخشان انانه مصنوی سرایی نیز بود و استادش صادرخان حافظ با نظرداشت همین قابلیت شگفت‌انگیزش به او مصنوی مولانا را تحفه کرده بود. دوتار نوازان امروزه ما شاید نام دوتاری مشهور تاجیک آچیلبای احمدوف را شنیدند که بین مردم با نام آچیل دوتاری معروفیت داشت. آچیلبای در دسته درموی یک جایه با مقصود جان تنبوری سرودهای کلاسیکی و مردمی را اجرا میکردند. تا سال 1941 در فیلرمان دولتی تاجیکستان کار کرد و همین سال پرتحلوکه در دهه ادبیات و صنعت تاجیک در شهر مسکو شرکت کرد. صادرخان حافظ سبک دوتارنوازی آچیل دوتاری را پسندیده او را به شاگردی قبول کرد و به او دوتار شخصیش را تحفه کرد. در تکمیل مهارت رامشگری آچیل دوتاری سامی دوستان صادرخان، استاد قربان تنبوری و عبدالرسول بای بچه غجکی نیز خیلی بزرگ است. آچیل بای احمدوف با هنرمندان نووری به مثل شاهنظر صاحبوف و فضلالدین شهابوف، اینچنین با هنرمندان و رامشگران شناخته خوجندی، محیدین مولانوف، حنیفه مولانوف، صدیق نظروف، نبیجان براتوف، اینخان محمودوف، اوغلخان تنبوری، دهخانبای نعمتزاده و دیگران رابطه های قوی دوستی و ایجادی داشت. گذشتی سالها نامی چونین پرچمبرداران موسیقی کلاسیکی را از یادها نمی برد. هم هنرمندان امروزه، هم شنوندای عزیز، مخلصان موسیقی اجدادی، خاصتاً جوانان مقام سرا باید از روزگار و کارنامه آنها، نامبرداران فرهنگ موسیقی ملیمان کفایتاً آگاه باشند و این ماهیتاً یک رکن خودشناسی ملی است. انانه های پیشینیان نوور مکتب خوجندی ششمقام را امروز هنرمندان نوایی ولایت سوخت صداقتمندانه ادامه می دهند. شنوندای گرامی لطفاً بشنوید صحبت را با یکی از آوازخوان های صاحب سلیقه از انسامبل مقام سرایان ناحیه عینی ولایت سوخت.
1: من خاطرم از کارخونه عثمانویچ اولین تحصیلات مکتب منرا در مکتب تحصیلی نمونه رقم 19 دوام دادم. روز در وظیفه دایرکتور مکتب صنعت بچگانه رقم 1 به نام حلیم یوروفی بخشی فرهنگ ناحیه عینی کار فاوندر می نمایم. ما بغیر از این یعنی انسامبل مقام سرایی خود بخشی فرهنگ ناحیه رو از جای با استادا کار میکنیم.
0: کدام تعلیمگاه موسیقی رو ختم کردی؟
1: من خط کننده کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان میباشم.
0: کدام اختصاص؟
1: با اختصاص آوازخوان موسیقی عنعنوی ششمقام تمام کردیم.
0: Аскар Хоҷа, ба кадом омӯзгорони худатон аз минбари радиои Садои Душанбе изҳори сипос мекунед?
1: Албатта ба устодони азиз, ҳамаки устодоне ки хайрҳоашо шод бошад, устодои бисёр беҳтарин бошед дар давраи донишҷӯӣ. Устодое ки масалан дар давраи донишҷӯӣ бо мо бисёр ҳамаки беҳтарин омӯхтан, мана Музаффар мебинем, Абдуллин Ҳошимов, Алмос Абдуллоев, хайрҳои устодои азиз шод бошад. ва имрӯз ташаккури худам ба устодони азиз мо Хоситӣ Зарафшонӣ, Хурсанмурод Зарипов, мана имрӯз ҳофизаи халқии ҷумҳурии тоҷикистон Фазлин Саттор бисёр сеҳмди худро расондани ҳастанд.
0: имрӯз дар ноҳияи Айнӣ кадом мақомхонҳо фаъолият доранд?
1: аз ноҳияи Айнӣ ва бештар инҷа роҳбари ансамбли ҳофизаи халқии ҷумҳурии тоҷикистон Фазлин Сатторов мебошанд. дар инҷо устод Лукмон Шарипов, дигар мана бародарои мо Фахриддин Сироҷиддинов, Мирҳайдар Қориев, Эҳсон Саидов, Озар Шарипов, Дониёр Холов ва Хорзода Дониёр ва дигарон дар ин ансамбли мақомсарои якҷоя кор мекунед. Аслида Чашмақом бисёр таърихи бузург дорад, таърихи чандин ҳазорсола дорад. Чашмақом ки ба ЮНЕСКО дохил шудааст, яъне Чашмақом қасри безавони тоҷикон мебошад.
0: ансамблҳои дигар ҳам ҳастанд дар ноҳияи Айнӣ?
1: дигар ансамблҳо дар ин ҷо вуҷуд надоранд. як ансамбли мана мақомхона ҳастанд ва дигар мактабҳои санъат амал мекунанд. бахши фарҳанг, муассисаҳои кулубӣ вуҷуд доранд.
0: ҳунармандоне ки дар ансамбли мақомхонон фаъолият доранд, хатм кардаи таълимгоҳҳои мусиқӣ ҳастанд?
1: асо инҳо хатмкунандаҳои донишгоҳи санъат ҳастанд, хатмкунандаҳои коллежи санъатӣ ба номи Содирхон Ҳофизи шаҳри Хуҷанд мебошанд. аксарият хатмкунандаҳои калеҷист ба номи Содирхон Ҳофиз мебошанд.
0: Аскар Хоҷа, бо кадом мақомхонҳои номвари кишварамон шинос ҳастед?
1: бо мақомхонҳо бо Тоҷиддин Раҳимов ҳамкорӣ дорем, бо Фуркати Саид, бо Хурсанмурод Зарифов, бо ҳамин устодо бештар сари кор дорем.
0: дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ягон ҳамкасби шумо иштирок кард, ғолиб омад?
1: бале бале, дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ки бо шаббузу дастгирӣ ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳафто дар ҷумҳурӣ мегузорад. дар ин озмун якчанд ҳамроҳи мана Шарипов Озар, Ғафурзода Дониёр то сатҳи билиал рафта иштирок кардан омадаги ҳастанд. сатҳи билиал Ғафурзода Дониёр дар сатҳи ҷумҳурӣ дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намуданд.
0: дар репертуари консертии ансамбли шумо ба ғайр аз Чашмақом боз ба кадом жанрҳои мусиқии миллӣ таваҷҷӯҳ доранд?
1: ба ғайр аз жанри Чашмақом бештар ба сурудҳои халқӣ, сурудҳои лирикӣ бисёр мана санъаткори мо бисёр шавқузавқи зиёд доранд. ахсусан ҳамин санъаткор бояд ки тамоми сурудҳоро сароядӣ тавонад ва ҷодии сухондани сурудҳо барояд.
0: Аскар Хоҷа, ҳунармандони ансамбли шумо кадом оҳангҳои навро ба силсилаи Чашмақом кор кард ё ки ворид карданд?
1: ҳозир ансамбли Чашмақом сабти наво, сабтинчаи сабти наво, ашқарчаи сабти наво, умуман жанри сабти наворо ҳозир ҳамаса кор кардем.
0: доир ба касбият, салиқаи мақомшиносӣ, нуқсонҳои маҳорати иҷроии ҳамкасбони ҷавонатон чӣ гуфтане ҳастед?
1: ҳолати нуқтани ҳастем ки хай кор бенуқсонро намешавад. албатта навохтани ҳамин оҳангҳои Чашмақом сароидини сурудҳо албатта камбудиҳо ба назар мерасад ки мо он камбудиҳоро аз ислоҳаш мебошем ва имрӯзҳо ба ҷавонон, ба дӯстони азиз гуфтане ҳастем ки ин хай сурудҳои халқи сурудҳои лирикӣ ҳар вақт хонда мешавад. бештар ҳамин оҳангҳое ки аз соҳаи мақом ҳаст, фалак ҳаст, кинояҳои бештар ЮНЕСКО дохил шудаанд ва мақомро имрӯз дар тамоми ҷумҳурӣ, дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ ҳастанд, мешиносанд ва ҳаракат кунанд ки бештар ба ғайр аз сурудҳои лирикӣ ва халқӣ бештар сурудҳои мақомро аҳамият диҳанд ки сурудҳои мақом чандин соло ҳаст ки ин сурудҳо охир надорад. то ҳанӯза мардум киро мекунанд, гӯш мекунанд, тифлони гавҳора то пирон рӯзгор дида, яъне санъатро дӯст медоранд, эҳтиром мекунанд. аз он мардум ростигар аз он ҳар хел сурудҳои гӯш медиҳанд, сурудҳои халқӣ, сурудҳои лирикӣ, сурудҳои мақом. баъзе инсонҳо ҳастанд ки бештар ба сурудҳои мақом аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. акнун аслаш ман як пешниҳодам ҳамин ки шахсоне ки он ҳамин суруд мехонанд як матни турра гирифтан дар кор, як суруди беҳтари интихоб кардан дар кор ки яъне таъми мардумро болида гардонад, яъне турмазмун бошад. бештар ҳамин хел сурудҳои сароидан дар кор ки дар дили мардум ҷӯш шудан лозим аст.
0: бо иҷозати шумо як оҳанги классикиатонро ҳамроҳи шунавандаҳои радиои Садои Душанбе гӯш мекунем, пас он суҳбати мо идома меёбад.

0: Аскар Хоҷа ба Мақомхон ба андешаи шумо кадом талаботҳои касбӣ лозим ҳастанд?
1: ба мақомхони касбӣ шудан бештар дониши хуб лозим аст, санъати зебо, чеҳраи зебо лозим аст барои мақомхони хуб шудан. баъд бештар бо ҳангҳои шашмақом, ки аз шаш мақом иборат аст, бештар аҳамияти ҷиддӣ додан дар кор ба ҳар як шӯъбаҳои мақом. баъд бештар асоби шашмақом тамбур ки ҳаст, ва шашмақомхони касбӣ бояд ки бо тамбур яъне навохта оҳангҳои мақомро пешниҳоди мардум намояд. албатта ҳисоби зарбӣ барои ҳар як мақомхон дар дараҷаи аввал меистад. агар зарбҳои мақомро тавонистед, агар аз доираи ҳамин зарбҳо берун набарондед, яъне шумо албатта мақомхон мебошед. зарб чизи зарурӣ барои суридани шашмақом мебошад. баъд шеърҳое ки дар ҳамин шӯъбаҳои мақом ҳаст, ҳама аз шоирони классик мебошад. ва шахсе ки масалан мақомхон ҳаст, ман муҳтавои ҳамон мазмуни шеъри дониста, яъне мақомро иҷро карданаш дар кор аст.
0: Аскар Хоҷа, ба андешаи шумо кадом оҳангҳои шашмақом душвориҷро ҳастанд?
1: шашмақом оҳангҳои душвориҷро ман ҳамин сарахбор бо таронаҳояш мебошад, ки ҳамин таронаҳояш бисёр асту баландиҳо дорад, бисёр оҳангҳои шархела мебошад, таронаҳояш бисёр форам аст, леки камтар душвориҳо дар ҳамин сарахбор бо таронаҳояш дида мешавад. баъд дигар мана талқинча уфа ману ритмои муайян дорад. талқинча сафти масалан саф, талқинча, кашқарча, соқинома, уфа, ино ба худаш як ритмои зарбҳои муайяни худро дорад. яки тарона якчанд тел ритмои таронаҳо сарода мешавад, ҳами душвориҳо дар ҳамин сарахбору таронаҳо дида мешавад. бисёр шашмаком масалан асос санъати бузурги мо шумо мешавад. мақомҳои гузашта аз ҳамон давра содирхон, ҳофиз, фазлиддин шаҳобов шоназдан соҳибов мерё амиру барно исоқова яъне то ҳанӯз ҳамин сурта ино зинда дошта омадагиан то ҳозира мардум ҳама гӯш мекунанд. мана имрӯз мақомхонаҳои ҷавон мана инҷа тоҷиддин раҳимов ай мана устод шоқити саид ҳастанд ҷа ҷумабой ҳастанд ҳузи бисёр як санъати баланди мақомсоед доранд.
0: ҳунармандони шумо ба бозхонӣ майли бештар доранд ёки офариниши оҳангҳои нав?
1: бозхонӣ намешавад, аз ин аста тақлид мекунед, баъд рафта рафта сарянда мешавед. ие каме бозхониам ҳаст ва бештар лекин ҳамкорони мо яъне бештар ба сурудҳои нав, сурудҳои нав нав иҷро мекунанд. рӯз ба рӯз як навигари зиёд аст, тараққиёт зиёд аст, рӯз ба рӯз ҳаракат мекунад, ки оҳангҳои беҳтарин сароида пешкиши мардум намоянд. мардуми муайини ам бисёр мардуми фарҳанги ҳастанд, бисёр дӯст медоранд рӯз ба рӯз сурудҳои нав, сурудҳои беҳтарин.
0: шунавандаҳои гиромӣ, суҳбате шунидед бо Аскар Хоҷа Фатҳуллоев, овозхони ансамбли мақомсароёни ноҳияи Айнӣ. ба Аскар Хоҷа ва дигар ҳамкасбонаш аз дастаи мақомхонон таҳти роҳбарии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Асриддин Саттаров комёбиҳои иҷодиву ҳунарӣ орзу мекунем. фарҷоми барномаи шоасари мусиқӣ аст аз радиои Садои Душанбе.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
3: дар душанбе соат 17 салом шунавандагони азиз барномаи иттилоотии хабарро аз радиои садои душанбе мешунавед дар студия саёҳат содиқова шонздаҳуми июни соли 2026 соати 10 иҷлосияи шашуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор мегардад дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон 15 июни соли 2026 аз соати 9 то соати 17 ва 16 июни соли 2026 аз соати 8 то соати 9 расо дар шӯъбаи ташкили дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба қайд гирифта мешавад дар шаҳри вашингтон форуми глобалии энергетикӣ баргузор гардид ки дар он сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар иёлоти муттаҳидаи амрико завқи завқизода иқтидори васеъ ва дастовардҳои соҳаи энергетикаи тоҷикистонро дар даврони соҳибистиқлолӣ муаррифӣ намуд дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар иёлоти муттаҳидаи амрико хабар доданд таъкид гардид ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон мухтарам эмомалӣ раҳмон таъмини истиқлолияти энергетикиро ҳадафи стратегии рушди ҷумҳурӣ муайян намуданд барои ноил шудан ба он дар тоҷикистон лоиҳаҳои бузург ва миёнаи инфрасохтори энергетикӣ аз ҷумла сохтмони нерӯгоҳи барқии обии роғун хати баландшиддати интиқоли нерӯи барқ касса 1000 ва дигарҳо сохта шуда корҳо дар баъзе онҳо идома дорад дар форум намояндагони як қатор ташкилоту ширкатҳои соҳаи энергетика ва коршиносони марказҳои таҳқиқоти амрикоӣ иштирок намуданд дар шаҳри душанбе ҷаласаи 12-уми комиссияи муштараки байни ҳукуматии тоҷикистону ҳиндустон оид ба ҳамкории тиҷоратӣ иқтисодӣ илмӣ ва техникӣ дар шакли маҷозӣ баргузор гардид дар ин хусус вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад дар ҷаласа масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорат ва сармоягузорӣ кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ инчунин суғуртаву бонкдорӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд ҷониб-ҳо оид ба рушди ҳамкории саноатӣ татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар самти энергия ба шаванда рақами кунони иқтисод ва таҳкими робитаҳои соҳибкорӣ мубодилаи афкор намуданд сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар туркманистон вафо ниятбекзода бо муовини вазири корҳои хориҷии туркманистон мияхри башимова ва котиби комиссияи миллии туркманистон оид ба юнеско чинар рустамова мулоқот намуд тавре аз сафорати тоҷикистон дар туркманистон хабар додан зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои ҳамкорӣ дар доираи ниҳодҳои созмони милали муттаҳид дар соҳаи фарҳанг илм ва маорифро баррасӣ карданд изҳор гардид ки тоҷикистон ва туркманистон иштирокчиёни фаъол ҳамкории байналмилалӣ дар ҳифз ва таблиғи мероси фарҳанги ғайримоддӣ мебошад ҷониб-ҳо аҳамияти тақвияти минбаъдаи ҳамкорӣ дар доираи механизмҳои дахлдори юнескоро таъкид карданд тоҷикистон ва кореяи ҷанубӣ айни замон чор лоиҳаро дар самти роҳу нақлиёт амалӣ менамояд ин нукта дар мулоқоти вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон азим иброҳим бо сардори бюрои роҳи оҳани вазорати замин инфрасохтор ва нақлиёти ҷумҳурии корея ким тебён ва сардори бахши лоиҳаҳои хориҷии корпоратсияи миллии роҳи оҳани ин мамлакат о биён ил дар душанбе баррасӣ гардид тавре аз вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд дар мулоқот масъалаҳои рушди ҳамкори ҷониба дар соҳаи роҳу нақлиёт ва дурнамои он аз ҷумла вобаста ба татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории соҳаи роҳу нақлиёт муҳокима гардиданд вазири нақлиёти ҷумҳурӣ омодагии ҷониби тоҷикистонро барои вусъат бахшидани муносибатҳои дӯстона бо ҷониби корея дар ин самт баён дошт поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе
2: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417
4: исполнительный орган государственной власти города душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса истиқлол станет главной сценой праздника единства дружбы и музыки в международном концерте примут участие артик и асти
5: диджей поставит модный поп
4: Мод,

0: Рузия Карматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Обухаво.
2: ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар фардо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи беборишт дар назар дошташуда ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 33-35 дараҷа гарм мешавад идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди худойдод қудратов сармутахассиси шуъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обуҳавошиносии кишвар
3: дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад ҳарорати ҳаво шабона 21-23 дараҷа гарм рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш дар назар аст шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм рӯзона 34-39 дараҷа гарм дар доманакҳо шабона 13-18 дараҷа гарм рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо асосан бебориш пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳидаи доманакӯҳию кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм рӯзона 30-35 дараҷа гарм дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа гарм рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо асосан бебориш пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм рӯзона 30-35 дараҷа гарм дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар назар буда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад ҳарорати ҳаво дар ғарб вилоят шабона 9-14 дараҷа гарм дар баъзе ноҳиё то 17-19 дараҷа гарм рӯзона 24-29 дараҷа гарм дар баъзе ноҳиё то 31-33 дараҷа гарм дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа гарм рӯзона 11-16 дараҷа гарм мешавад

0: садои Душанбе, пайвандгари дирус, имрӯз ва фардои Тоҷикистони соҳиби истиқлол.
1: таҳлилу баррасии масоили имрӯзи зиндагӣ, диди тозаи ба ҷараёни рӯзгор, назарсанҷӣ дар ҳама соҳаҳо, таҳқиқу бозкушои мавзуоти муҳими рӯз дар барномаи ҳамсадо. ҳамсадо, ҳамсадо, садое ки навояш дардошност.
2: истеъмоли таоми серғизо ва аз ҷиҳати экологи тоза боиси хуб рушд ёфтани ҷисми инсон гардида, дар баробар ин ҳолати фикрониро низ беҳтар менамояд. ин аст ки ҳамеша мутахассисони соҳаи тиб риоя кардани онро дар давраҳои гуногуни умр, махсусан дар айёми мактабхонӣ хеле муҳим меҳисобад. салом ҳамдиёрони арҷуманд, ба барномаи имрӯзаи мо таваҷҷӯҳ кунед.

0: ғизои солим бақои миллат аст, мегӯяд профессор Ҷаҳони Азонзод. Албатта имрӯз ғамхории ҳукумати Тоҷикистон ва президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи беҳдошти саломатии насли оянда ниҳоят хуб аст. Аслан ғизо гуфта мо чандин маводи хӯрокаро мефаҳмем, ки дар қатори онҳо меваҷот мавқеи назар раст дорад. Профессор Ҷаҳони Азонзод дар идома ин тавр мегӯяд:
1: Меваи сабзавот барои инсон ниҳоят муҳим астанд ва дар ин раванд инсон бояд ки ҳамеша дар баробари дигар маҳсулоти ғизоӣ бояд ки ба меваву сабзавотҳо рӯ орад ва онҳоро ба қадри имкон истифода барад. Аз ҷумла мувофиқи талаботи ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ, ҳар як фард бояд ки дар одами калонсол дар як шабона рӯз на камтар аз 450 грамм яъне меваву сабзавот истеъмол кунад. Аслан мувофиқи ҳамин талаботҳо дар ҳар як давлат бояд ки дар як сол, яъне дар як рӯз, агар аз ҳисоби рӯз гиред, бояд ба сари ҳар як аҳолии калонсол то 600 грамм меваву сабзавот истеҳсол бошад ва захира бошад, ки дар давоми сол онҳо тавонанд ки дар як рӯз инҷо ҳангоми захира кардан, ҳангоми кашондан нигоҳ доштан, як қисми ҳамон меваву сабзаҷот мобуд мешавад. Аз ин лиҳоз ба ҳисоби миёна 400 грамм бояд ки одами калонсол ва кӯдакон бояд то 200 грамм меваву сабзавот истеъмол кунанд. Як чизро бояд гӯем, ки меваву сабзавотро танҳо ба хотири он ки онҳо манбаи асосии витаминҳо, унсурҳо мебошанд, нахҳои ғизоӣ доранд, пектинҳо доранд, маводи зидди оксидӣ доранд. Аз ин лиҳоз, яъне истеъмоли онҳо барои ҳар як инсон ниҳоят зарур аст. Аз ҷумла меваҳо. Манамо чӣ тавре ки медонем, имрӯзҳо бисёр дар бозорҳои мо асосан себ, ҳозир ҳам шафтолу, анҷир, олу ва ғайр аз ин ангур ва дар ин раванд боз мисол миқдори зиёди маҳсулотҳои донадор, аз ҷумла тамашк, аз ҷумла қулфинай, мана ҳамин меваҳо имрӯз дар бозор ба миқдори зиёданд. Ва аз сабзавотҳо гирем, ҳама намуди сабзаҷот, пиёз, сирпиёз, ҷафарӣ, шибит, гашниз, пиёзи сабз, мана ҳамин маҳсулотҳо ба миқдори хело зиёд дар бозорҳо вомехӯранд ва албатта бояд онҳоро ба хотири ҳамон витамину унсуру дигар истеъмол кард. Бояд тазаккур дод, ки дар як рӯз ҳангоми хӯрдани маҳсулотҳои дигар албатта бояд ки мо аз ин маводҳо қабул кунем. Мисол дар Чин, Корео, Ҷопон ва дигару дигар ба як кило маҳсулоти гӯштӣ қариб дар як шабонарӯз 1 килограмм сабзаҷот истеъмол мекунанд. Хусусияти онҳо дар чист? Хусусан сабзавотҳо ҳангоми боч маҳсулотҳои дигар истифода кардан чарбуҳоро ба худ ҷабида мегиранд ва миқдори чарбуҳоро аз ҳамон меъёри зиёде ки ворид мешаванд камтар мекунанд ва ба буняи инсон дохил мекунанд. Мисол мо барои чӣ мегӯем, ки мо меваву сабзавотро асосан барои он маводҳои ман гуфтам ва хусусан витаминҳо. Витаминҳо инҳо маводе ҳастанд, ки дар буняи инсон мубодилаи моддаҳоро хуб мекунанд, масъунияти баданро баланд мекунанд. Аз ҷумла дар байни витаминҳо яке аз витаминҳои бисёр маълуму машҳур витамини С ё кислотаи аскорбин. Мо медонем, ки кислотаи аскорбин хусусияти зиддиоксидӣ дорад. Мо мисол аз ҳамин меваҳову сабзавотҳо гирем, аз витаминҳои таркибашон витамини Е, витамини А, витамини С ва витамини К. Аз ҷумла имрӯз маълум шуд, ки витамини Д инҳо хусусияти баланд кардани масъунияти баданро доранд. Ва аз ин лиҳоз истифода бурдани мана ҳамин маҳсулотҳои меваҷоту сабзаҷот нақши бузурги онҳо дар он аст, ки онҳо барои баланд кардани масъунияти бадан, баланд кардани муқовимати бадани инсон, буняи инсон ба ҳар гуна таъсирҳои манфие ки аз муҳити атроф ба мо яъне зарба мезананд, мана ҳамин витаминҳо яъне ҳамон таъсири онҳоро камтар мекунанд. ва имрӯз маълум аст ки дар бисёр расонаҳо ба сабзавоту меваҷот барои баланд бардоштани масъулияти бадан яъне мақолаҳои зиёд чоп мешавад. мо дар асл мувофиқи тадқиқотҳои гузаронда мева ва сабзавотро дар он меъёре ки лозим аст истеъмол намекунем. аз ҷумла кадом рӯзе ки мо ӯро пайдо кардем, ҳамон вақт ӯро истифода мебарем, яъне истеъмол мекунем. лекин ин нодуруст аст. бояд ки ҳар рӯз ақаллан дар хонаи ҳар як фард бояд ақаллан се бошад. албатта ин бояд бошад, зеро ки дар таркиби се витамини се ҳам ҳаст.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 7:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوه. иқтидори саноатии тоҷикистон барои сармоягузорон ва шарикони байналмилалӣ дар муколамаи s5 ҷамъияк оид ба масоили канданиҳои фоиданоки муҳими стратегӣ ки дар шаҳри остонаи қазоқистон баргузор шуд муаррифӣ гардид. Хабар медиҳад вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон. Вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон Шерали Кабир дар муколамаи s5 ҷамъияк оид ба масоили канданиҳои фоиданоки муҳими стратегӣ дар остона оид ба иқтидори сармоягузорӣ ва саноати мамлакат дар самтҳои энергияи сабз, истихроҷи металлҳои нодирзаминӣ ва зеҳни сунъӣ сухан намуд. Шерали Кабир гуфт ки муколамаи S5 ҷамъияк оид ба масоили канданиҳои фоиданоки муҳими стратегӣ имкониятҳои васеъро барои барқарор намудани муносибатҳои шарикӣ ва рушди соҳаи канданиҳои фоиданоки муҳими стратегӣ фароҳам меорад. Аз рӯи натиҷаҳои муколамаи S5 ҷамъияк ва мулоқотҳо тарафҳо таваҷҷӯҳи худро

0: рушди саноати насоҷии мамлакат, ҷалби сармоягузории хориҷӣ, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва муаррифии имкониятҳои соҳаи насоҷӣ ба иштирокчи он хизмат хоҳад кард. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.
2: радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат забони ноби тоҷик омӯхтааст. нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

Салом шунавандагони азиз. Мавзӯи имрӯзаи барнома даврони истиқлол ва идомаи эҳёи арзишҳои миллӣ. Дар таърихи тамаддуни башар асрҳои 14-16-ро ҳамчун давраи эҳё арзёбӣ менамояд. Сабаби чунин ном гирифтани ин давра дар он аст ки пас аз ҳазор соли салтанати рӯҳияи теократики тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ аз тарафи калисо идора карда мешуд, марҳилаи нави фаро мерасад ки он бо такя ба арзишҳо ва ҷаҳонбинию фарҳанги юнонӣ дошта, зиндакунандаи арзишҳо ва рӯҳияи қабл аз масеҳии аврупоист. Давраи эҳё марҳилаест ки аврупоиён ба рӯҳияи фарҳанги қабл аз масеҳӣ рӯй меоваранд. Маҳз рӯҳияи фарҳанги замони юнонӣ дубора зинда карда мешавад ва маҷмӯи арзишҳои қабл аз масеҳӣ дубора барои аврупоиён роиҷ гардонида мешаванд. тафовути асосии давраи эҳё ба даврони асри миёнагӣ он аст ки мардумро ба хиратгароӣ, илму маърифат, донистани асрори олам майли зиёд пайдо менамоянд. Инсон дар ин давра ба ҳайси яке аз муҳимтарин мавҷудоти ҷаҳон, ки меҳвари ҳама арзишҳост, баррасӣ карда мешавад. Дар ин давра тобиши нури хираду ақл боло мегирад ва кашфиётҳое дар заминаи шинохти табиат рӯи кор меоянд. Бузургоне низ аз қабили Николай Коперник, Николай Кузанин, Джордан Бруно, Галилео Галилей, Бенедикт Спиноза ва садҳои дигар зуҳур намуда бо кашфиётҳои хеш манзараи шинохти олам ва ҷаҳонбинии инсонро дар маҷмӯ тағйир доданд. Маҳз кашфиётҳои табиатшиносони ин давра боиси он гардид, ки ҷаҳонбинии заминмарказият ва дингаро ҷойгоҳи худро аз даст дода ба ҷаҳони илм ва воқеинигарӣ имкон фароҳам оварад. инсон ба ҳайси меҳвари арзишҳо қарор гирад, минбаъд тамоми ҳадафи зиндагӣ саҳлу сода намудани мушкилоти зистани инсон ва боз ҳам пурмаъно ва босаодат кардани зиндагии инсон буд. аз тарафи дигар, давраи эҳё чунин шароитеро ба вуҷуд овард, ки аврупоиён ба анъана, тарзи тафаккур, арзишҳои ахлоқӣ ва ҷаҳонфаҳмию ҷаҳоншиносии даврони антиқа рӯй оварданд ва аксар аз он арзишҳоро аз нав дар ҳаёти сиёсию иҷтимоӣ татбиқ намуданд. ҳамин замон аст ки суннатҳои демократияи юнонӣ, тарзи идоракунии парлумонӣ, ки решаҳои худро дар юнони қарим доштанд, дубора ба роҳ монда шуда, заминаи мусоиде барои таҳаввулоти минбаъдаи кишварҳои аврупоӣ ба миён оварад. ҷараёни эҳё дар давоми 200 сол рӯҳияи аврупоиёнро пурра иваз намуда, як заминаи бисёр қавие барои рушди минбаъдаи инсоният ба миён овард. даврони эҳё як такони бузурге буд, ки башарро аз ботлоқи афкори хурофотию асри миёнагӣ берун кашонад, инсонро ба худи худаш шиносонад ва онро ҳамчун сарнавиштсози худ ва ҳалкунандаи тамоми мушкилоташ тавассути хират арзёбӣ намуд. давраи эҳё ба дунболи худ тафаккури инсонмеҳварӣ ва илммеҳвариро ба миён овард ва ба инсон чунин паём дод, ки инсонҳо танҳо ба донишу ақлу хират метавонанд дар ҷаҳони имрӯз тамоми мушкилоти хешро ҳал намоянд. агар ба рушди 500 соли охири аврупо назар афканем, пойгоҳи асосии рушд дар ин даврон маҳз аз даврони эҳё оғоз мегардад ва он ҳама таҳаввулоти азиме, ки баъдан дар тамоми соҳоти ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ ва фарҳангию маънавии башар ба вуқӯъ пайваст марбут ба ин марҳила аст. рӯҳияи ин даврон имкон дорад, ки аврупоиён минбаъд аз донишҳои холастикии асри миёнагӣ даст кашида, ба шинохти илми воқеӣ ва табиии ҷаҳон рӯй оваранд. ба туфайли арзиши баланд касб намудани хиратгароӣ, марҳилаи дигари сифатан нав дар аврупо бо номи даврони равшангароӣ ё маорифпарварӣ шурӯъ мегардид, ки ҳадафи он сартосар ба дониш фаро гирифтани аҳли ҷомеа ба ҳисоб мерафт. пайравони ин ҷараён муътақид буданд, ки инсон танҳо бо роҳи дониш ва дарки дурусти олам ва падидаҳои он метавонад аксари мушкилоти хешро анҷом диҳад. чунин тарзи тафаккур боиси он мегардад, ки дастгоҳҳои китобчопкунӣ ба вуҷуд омада, инқилоби нави маънавие дар ҷаҳон шурӯъ мегардад. дастгоҳҳои китобчопкунӣ интишори донишро сода намуда, барои фарогирии ҳамагони шудани донишу илм кӯмак менамоянд. дарку фаҳмиши мафҳуми дониш низ тағйир пазируфта, арзиши он бознигарӣ мешавад, яъне дар ин марҳила дониш танҳо он донише ҳисобида мешавад, ки тавонад мушкили инсонро ҳал намояд ва дар раванди зиндагӣ барои ӯ кӯмак намояд. чунин тарзи ҷаҳонбинӣ ва ақоид боиси он мегардид, ки аврупоиён аз тарзи омӯзиши динӣ асри миёнагӣ даст кашида, ба тарзи омӯзиши навин, ки меҳвари онро хиратгароӣ ташкил медиҳад, рӯй оваранд.
маориф парварон тарзи таҳсил, шинохт ва равиши динию асри миёнагиро мавриди танқил қарор дода, пешниҳод менамоянд ки табиатро бояд ба қисмҳои алоҳида ҷудо намуд ва онро барои дарки дуруст дар ҷузъҳои алоҳида омӯхта, сипас онро ҷамъбаст намуд. ҳамин гуна ақида боиси тақсимбандии нави илм мегардад ки он бо ҷузъ гардидани объектҳои илмӣ ва ба миён омадани соҳаҳои нав дар арсаи илму маърифат мегардад. дар шинохти инсон низ тағйироти бунёдӣ ба вуқӯъ пайваста. Он на танҳо ҳамчун як мавҷуди офаридашудаи сарнавиштӣ, балки ҳамчун мавҷуди дорои қобилияти дарк, хираду шуур, истеъдод ки метавонад ба ин восита худу ҷаҳони хешро иваз созад, фаҳмиш ва арзишгузории нав ба миён меояд. даврони эҳё бо шикасти низоми ҷаҳонбинии теократӣ асри миёнагӣ, ки бунёди он ба адёни космополитикӣ ҳамбаста буд, даврони нави худшиносиро барои мардумони аврупоӣ ба вуҷуд овард. Онон бо тамоми дастовардҳои таърихии қавмҳои хеш аз нав арзишгузорӣ намуда, тамоми он аносире, ки минбаъд барои пешрафти миллат давлатҳояшон қобили аҳамият буд, ба ҳайси аносири муҳими худсозӣ аз онон кор гирифтанд. ҳар он чи дигар ба дард намехӯрад ё баръакс монеи рушди ҷомеаашон буд, онро мавриди интиқод қарор дода, аз сари рӯҳашон барчиданд. маҳз бо ҷаҳонбинию ҷаҳонфаҳмии даврони эҳьё, низоми нави давлат, миллатҳо зуҳур карданд ва назми миллии демократӣ ва дунявӣ дар ҷаҳон шакл гирифта, халқияту миллатҳо ба озодиву истиқлол расиданд. вақте ба таърихи кишварҳои мусалмонӣ, бахусус эрони таборон, назар меафканем, ҳамин марҳилаи эҳьё ба маънои зинда намудани рӯҳияи милливу фарҳангии бостонӣ қабл аз исломӣ, пас аз 200 соли аввали ҷорӣ шудани ислом, ду қарни сукут, яъне асрҳои 9 ва 10 сурат мегирад. натиҷаи ҳамин даврон аст ки хонадонҳо ва давлатҳои миллие назири тоҳириёну сафориён ва сомониён зуҳур мекунанд ва хешро то андозае дар баробари хилофати араб мустақил эълон медоранд. дар ин давра зуҳури ақлгароӣ, зинда намудани арзишҳо ва фарҳанги қабл аз ислом, таваҷҷӯҳ ба адабиёт, ҳунар, зебоӣ ва ҳикмату пизишкия боло мегирад. забону адаб ва фарҳанги тоҷики форсӣ дубора ҷойгоҳи муайян пайдо намуда, баъзе аз сунатҳои фарҳанги қабл аз исломӣ зинда мегарданд. маҳз таъсири ҳамин даврони рушд то омадани муғул ва хонумонсозии пасовандони он то қарнҳои баъдӣ, яъне қарни 13 ва 15 идома пайдо мекунад. эҳьёи аҷам ба фарқ аз даврони эҳьёи аврупоӣ натавонист то ба охир рисолати хешро анҷом диҳад, ки он ҳам вобаста ба авомилу аносире зиёде буд. таъсиргузортарини онҳо ба ҳам омадани ду фарҳанги бадавӣ, арабиву туркӣ ва баъдан муғулӣ, ки дидгоҳ, тарзи зиндагӣ ва манофеашонро арзишҳои динӣ, таассубӣ ва хурофотӣ таъмин менамуд ва ҳокимияти сиёсӣ дар дасташон буда, асоси идеология бар ин поя буд, минбаъд пайваста ба дигарандешиву ақлгароӣ ва ҳикмату табиӣёт дар мухолифат қарор гирифта, китобсӯзиву фишору таъддиро дар нисбати донишмандон ба роҳ монданд. аз тарафи дигар, мухолифати пайвастаи хонадонҳо ва ноороми бардавом дар минтақа нагузошт то ба охир эҳьёи аҷам ба тамоми он дастовардҳои замони эҳьё дар аврупо ноил гардида бирасад. ҳарчанд маҳз осори мутафаккирони замони эҳьёи аҷам, чун Закарияи Розӣ, Ибни Ровандӣ, Абунасри Фороби, Абурайҳони Берунӣ, Абуалӣ Ибни Сино ва даҳои дигар, ки тавонистанд осори ҳикмату фалсафа ва табиӣёту риёзиро зинда нигоҳ дошта, тавассути тарҷумаи ин осор аврупоёнро ба марҳилаи эҳьё бирасонанд. вале дар минтақа бо боло гирифтани таассубу ҷаҳолати динӣ натавонистанд барои ҳамагонӣ шудани донишу озодандешӣ барои тамоми сатҳҳои ҳаёти иҷтимоӣ таъсиргузор бошанд. идомаи татбиқи назариёти даврони эҳьё барои миллати мо дар ибтидои садаи 20 сурат гирифт ва таъини ин қарн корҳои муайяне дар ин замина анҷом дода шуданд. ҳарчанд ин даврон ҳам дорои шебу фарозиҳои зиёдест ва масоили баҳсталаб низ фаровон аст, аммо дар баробари он метавон аз як марҳилае, ки то андозае тавонист дар мардумон огоҳӣ ва донишу худшиносии миллиро тақвият диҳад, маҳз дар ҳамин даврон рост меояд. зуҳури шахсиятҳое чун устод Айнӣ, Лоҳутӣ, Бобоҷон Ғафуров, Мирзо Турсунзода, Мумин Қаноат, Лоиқ Шералӣ, Бозор Собир, Гулрухсор, Гулназар ва даҳои дигарон дар самтҳои илм, фалсафа, маориф, ҳунар ва сиёсат ба майдон овард ва пояи худшиносиву худогоҳии миллиро тақвият дод.
Барои миллати мо марҳилаи сифатан нав ин даврони пас аз расидан ба истиқлолияти давлатиро метавон ҳисобид. Маҳз истиқлолияти сиёсӣ имкон фароҳам овард то тамоми он ормонҳои миллиеро ки дар тӯли қарнҳо дар зеҳнияти мардум буд, дубора онро эҳьё намуд. Аз бомдоди истиқлолият зина ба зина худшиносии миллӣ боло гирифт. Пешвои миллат президенти кишвар роҳи бузургмардони миллиро идома дода, бо расидан ба ризояту истиқрори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷиҳати тақвияти худшиносии миллӣ ба арзишҳои миллӣ ва эҳьё намудани таъриху фарҳанги бостониву 8000-солаи миллӣ пардохт. Аҳамияти вижаи ҷашну анъанаҳои миллӣ ба назар гирифта, аз замони ба истиқлолияти давлатӣ расидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ҷашнҳои миллӣ дубора эҳьё гардиданд ва дар сатҳи давлатӣ таҷдил мешаванд ки бешак дар ин амри хайр саҳми пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҷалло аст. Дар ин замина дар озои 30 соли истиқлолияти кишвар корҳои зиёде анҷом гирифтанд, махсусан эҳьё намудани ҷашну анъанаоти миллӣ ва бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намудани онҳо маҳз дар даврони истиқлолияти давлатӣ роиҷ гардид. Маҳз анъана ва ҷашну маросимоти миллӣ ифодагари рӯҳия, ҷаҳонбинӣ ва ҳувияту ҳамбастагии як миллатанд, ки дар дарозои ҳазорсолаи ҳамзистӣ дар як паҳно ва як ҷуғрофиёву иқлим шакл гирифта, дар шакли ҷашну маросими миллӣ аз насл ба насл гузашта то замони мо омада расиданд. Миллатҳо ва қавмҳои гуногуни ҷаҳон барои нигоҳ доштани ҳастии хеш дар баробари хатарҳои табиию иҷтимоӣ пардаи ҳифозатеро ҳамчун тарзи зиндагӣ эҷод менамоянд, ки ба унвони фарҳанг шинохта мешавад. Як қисми муҳими ин пардаи ҳифозатиро забони миллӣ ва ҷашнҳои миллӣ мардумӣ ташкил медиҳанд, ки хамирмояи сохтмони давлати миллӣ ба ҳисоб рафта барои боло бурдани сатҳи худогоҳиву худшиносӣ, ҳамчунин тақвиятбахшии равобити иҷтимоӣ ва муназзамии суботи иҷтимоӣ барои миллату давлатҳо хизмат менамояд. Пайдоишу ташаккули ҷашнҳои анъанаҳои миллӣ мардумӣ пеш аз ҳама ба омилҳои табиии мавқеи ҷойгиршавии қавмҳо муайян, тарзи зиндагӣ ва роҳҳои бароварда кардани ниёзҳои моддиву маънавӣ ва сатҳи ҷаҳонбиниву огоҳии қавмҳои муайян марбутанд. Кӯҳантарин ҷашнҳои миллии қавмҳои ориёӣ аз ҷумла Наврӯз, Меҳргон, Тиргон, Сада ва ҷашни Шаби Ялдо аз омилҳои фавқузикр манша гирифта, далолат ба сатҳи ҷаҳонбиниву ҷаҳоншиносӣ ва огоҳии саҳеҳ аз улуми табиию шинохти вазъи кайҳониро аз назари эшон бозгу менамоянд. Воқеан ҷашну анъанаоти зикр гардида дар тӯли таърих ҳамчун сутунҳои қавии фарҳангӣ дар баробари ҳуҷуми бегонагон амсоли Искандару Араб ва турку муғулу фаранг тавонистанд соҳибони хешро аз нобудиву гумномӣ ва беҳувиятиву худбохтагӣ наҷот диҳанд. Чун ҷашнҳои номбаршуда анъанот ва арзишҳоеро фарогир буданд, ки дар ҷавҳари онҳо инсон ва зиндагии он ҳамбастагии инсону табиат, адлу дод ва меҳру ситот қарор доштанд, аз ин рӯ ғосибони номбаршуда на танҳо онҳоро аз байн бурда натавонистанд, балки худ шефтаву шайдои ин русумот гардиданд ва онҳоро пазируфтанду дар қаламрави давлатҳои хеш тарвиҷ карданд. Зинда намудани ин бахши ҷашну анъанаоти миллӣ ҷиҳати боз ҳам тақвият додани пайкараи миллӣ ва боло бурдани рӯҳияи худшиносӣ дар замони истиқлолияти давлатӣ бо ташаббусу андешаҳои эҳьёгаронаи пешвои миллат сурат гирифта, ин раванд идома дорад. Масъаби мазкур аз ҷониби номзади илмҳои фалсафа Исомиддин Шарифзода навишта шудааст.

ман тоҷикам, тоҷик забонам, аз аҳли тоҷикистонам, дар пайкари ватан ҷонам, реша пайванди тоҷикистонам.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 18. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 53-уми шӯрои вазирони созмони ҳамкории роҳҳои оҳан баргузор гардид, ки дар кори он роҳбарони мақомоти нақлиёти давлатҳои аъзои созмон, намояндагони маъмуриятҳои роҳи оҳан, созмонҳои байналмилалӣ ва доираҳои коршиносон иштирок намуданд. хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии хобар. сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода зимни суханронӣ дар ифтитоҳи кори ҷаласа, баргузории ҷаласаи 53-уми шӯрои вазирони созмони ҳамкории роҳҳои оҳанро дар таҳкими ҳамкории байналмилалӣ, рушди долонҳои нақлиётии Евроосиё, баландбардоштани рақобатпазирии соҳаи нақлиёт ва таъмини рушди устувори ҳамлу нақли роҳҳои оҳан муҳим арзёбӣ намуданд. ҷаласаи имсола ба 70-солагии таъсиси созмони ҳамкории роҳҳои оҳан бахшида шуда, дар доираи он масъалаҳои марбут ба рушди ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи нақлиёти роҳи оҳан баррасӣ гардид. зимни ҷаласа таъкид шуд, ки созмони ҳамкории роҳҳои оҳан дар давоми солҳои фаъолият дар таҳкими робитаҳои иқтисодиву иҷтимоии давлатҳои аврупо ва осиё, рушди ҳамлу нақли байналмилалӣ, такмили заминаҳои ҳуқуқӣ ва тавсияи долонҳои нақлиётӣ саҳми назар аст гузоштанд. дар кумитаи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти маҷлиси миллӣ бо маҷлиси намояндагон, ҳокимияти иҷроия, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори омма ва робитаҳои байни парлумонӣ ҷаласа доир шуд. дар ин хусус аз маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. дар ҷаласа се масъала қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳуҷҷати электронӣ ва имзои электронӣ мавриди баррасӣ аъзои кумита қарор гирифта, аз натиҷаи он ба маҷлиси миллӣ хулоса пешниҳод гардид. дар шаҳри Душанбе бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ зери унвони ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ ва ҷаласаи мубоҳисавӣ дар мавзӯи ҳизбҳои сиёсӣ, таҳкими пули дӯстӣ ва ҳамкорӣ баргузор шуд. дар ин хусус аз ҳизби халқии демократии тоҷикистон хабар доданд. зимни ифтитоҳи форум иброз гардид, ки мусоҳибаҳо марҳилаи пурсамар дар таҳкими муносибатҳои шарикӣ хоҳад шуд ва барои амалисозии лоиҳаҳои нави муштарак, ки ба манфиати давлатҳо ва халқҳо нигаронида шуданд, кони ҷидди хоҳад бахшид. муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон Маликшон Эҳматзода изҳор намуд, ки ҳадаф аз баргузории форуми ҳизбҳои сиёсӣ зери унвони ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ, ки моро ба ҳам овардааст, устувор гардонидани муносибатҳои давлатҳои дӯст ва мардумони онҳо, муколама ва табодули таҷриба, таҳкими ҳамкориҳои ҳамраӣ байни ҳизбҳои давлатҳои дӯст, равона намудани ташаббусҳои онҳо барои таҳкими сулҳу амният, пойдорӣ ва саҳмгузорӣ ҷиҳати пешгирӣ аз таҳдиду хатарҳои замони муосир мебошад. тоҷикистон ва Кореяи Ҷанубӣ айни замон чор лоиҳаро дар самти роҳу нақлиёт амалӣ менамояд. ин нуқта дар мулоқоти вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон Азим Иброҳим бо сардори бюрои роҳи оҳани вазорати замин, инфрасохтор ва нақлиёти ҷумҳурии Корея Ким Тебён ва сардори бахши лоиҳаҳои хориҷии корпоратсияи миллии роҳи оҳани ин мамлакат О Бён Ил дар душанбе баён гардид. вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки дар мулоқот масъалаҳои рушди ҳамкории дуҷониба дар соҳаи роҳу нақлиёт ва дурнамои он ҷумла вобаста ба татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории соҳаи роҳу нақлиёт муҳокима гардиданд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
2: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. мод

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. то ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. даври суфра.
3: даври суфра
2: давреест аз соҳибдилону соҳибназарон. даври суфра
3: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. даври суфра
2: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. даври суфра
3: хони густурдаи муҳаббати радиои садои душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
2: бо барномаи даври суфра

барномаҳои мустақими радиои садои душанбе идома доранд. шунавандаҳои азиз салом, дуруд ба онҳое ки лаҳзаҳо гӯш ба садои мо доранд ва интизори барномаи даври суфра ҳастанд. мо инак дар барнома хидмати шумо қарор дорем. коргардон Зафари Абдурауф, муҳаррир ман Сайфуллои Бозор. дӯстони азиз, имрӯз панҷшанбе 11 июни соли 2026 ва аллакай имрӯз низ сипарӣ гашта истодааст, ба бегоҳ расидем. ман ихтараш ба шом наздик мешавем ва боз омадани як шоми ватанро бароятон ба хайру шодӣ мегӯем. дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо саломатӣ, тандурустӣ, хонаводӣ таманно дорем ва бо як ҷаҳон меҳру ихлосе ки ба шумо дорем, барномаи даври суфраро мустақиман аз студияи садои душанбе тақдиматон медорем. телефонҳои мо 2766152 2766172 аст. бо ин рақамҳо дар тамос метавонед бо мо бошед.

ҳанӯз 4000 сол пеш дар Мисри қадим тарбуз чун ғизою даъво маълум буд. Он яке аз муфидтарин зироатҳои полезӣ ба шумор рафта, миқдори қанд дар таркибаш камтар аст. Фруктозаи таркиби тарбуз ба осонӣ дар организм ҳал мешавад. Солиёхи тарбузро яке аз воситаҳои беҳтарин барои тозакунии ҷисм аз инфлюенсияҳои гуногун мешуморанд. Тарбуз аз магний бой аст. Норасои магний дар организм боиси баланс шудани фишори хун мегардад. Магний дар якҷоягӣ бо калси фаъолияти системаи дилу рагҳоро муътадил нигоҳ медорад. Ҳамчунин магний асабониятро рафъ намуда ба кас оромӣ мебахшад. Дар таркиби 100 грамм тарбуз 224 миллиграмм магний мавҷуд аст. Аз ин рӯ агар дар як рӯз 150 грамм тарбуз истеъмол намоед, ҷисматон бо меъёри шабонарӯзӣ ин элементи зарурӣ таъмин мегардад. Тарбузро воситаҳои беҳтарини пешоброн ва давои дарди гурда мешуморанд. Дар он моддаҳои нитрогендор, витаминҳои B1, B2, C, кислотаҳои фолиёви, каротин, ки давои беморони қанд маҳсуб меёбад, мавҷуд аст. Тарбузро зимни табобати артритит, фаромӯшхотирӣ ва камхунӣ истифода мебаранд. Тӯлонӣ истеъмол кардани тарбуз илтиёби меъдаро даво мебахшад. Донаи тарбуз аз равғани 25% бой аст. Хосиати пешобронии тарбуз ба беморони гирифтори гипертония, бемориҳои гурда ва роҳи пешоб фоидаи зиёд дорад. Табибон дар як ҳафта ду рӯз парҳези тарбузӣ карданро тавсия медиҳанд. Дар ин рӯзҳо ғайри тарбуз чизе хӯрдан лозим нест, танҳо каме нон истеъмол кардан иҷозат дода мешавад. Гирифторони диабети қанд бояд дигар маҳсулоти карбогидратдорро кам намуда, бештар тарбуз истеъмол намоянд. Барои беморони зардпарвӣ низ беҳтарин ғизои парҳези тарбуз ба шумор меравад. Тарбуз дар таркибаш 90-95% об дорад ва он шифобахш аст. Чун оби тарбуз дистиллятсия шуда мебошад, табибон тарбузро беҳтарин ғизои парҳезӣ барои онҳое донистанд, ки аз фарбеҳӣ ранҷ мебаранд ва мегӯянд гирифторони фарбеҳӣ ба осонӣ метавонанд вазнашонро коҳиш диҳанд. дилаи тарбуз, дона ва ҳатто пучоқи он хосияти табобатӣ дорад. Барои таъмини шабонарӯзии ҷисм бо магний хӯрдани 150 грамм тарбуз кофист.

барои шустани санги гурда ва ҳам барои нест кардани кирм гелминтҳо воситаи хубе мебошад. Дар ин бобат донаи тарбуз бо донаи каду рақобат карда метавонанд. яъне ки онҳое ки кирм доранд, чун ташхис нишон медиҳад, ам аз донаи каду ва аз донаи тарбуз агар истеъмол кунанд, хеле фоида дорад. тарбуз пӯсти рӯйро тароват бахшида, доғи кунҷитакро тоза мекунад. барои ин донаи тарбузро куфта аз он малҳам тайёр мекунанд. донаи тарбузро хуш намуда зимистону баҳор барои табобати гурда ҳамчун давои беҳтарин истеъмол кардан мумкин аст. аз ин рӯ донаи тарбузро напартоед. дӯстони азиз, ин буд хусусиятҳои шифои тарбуз, яке аз меваҳои полезӣ. ва мо ба ҳамаи онҳое ки беморан шифои комил мехоҳем, ҳарчи зудтар нағз шаванд, тарбузро чун гуфтем ки ҳамин шаб рӯз аллакай истеъмолаш хеле бар муфид аст, кӯшиш кунед ки истеъмол кунед, истифода баред аз тарбуз, барои саломатиятон хеле фоидаи калон дорад. ба онҳое ки айни ҳол тарбуз хӯрда истодаанд, иштиёи таом саломат бошед ва боз бо шунидани як суруд барномаро идома медиҳем.

нишон аз фари Яздони Душанбе, фарах дар дидаву ҷони Душанбе, чо дар оғӯши сабзат сабз гаштам, бароям модари ҷони Душанбе.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

дара ба дара, ҳисор дара, гулдухтарои хушрӯ дора. Дара ба дара, дара ба дара, ҳисор дара, гулдухтарои хушрӯ дора. Э дара ба дара, э дара ба дара, э ҳисор бура, шер бачаҳои банан дора.

0: туфли харом бай пошае барафтаной ҳисорае э руймол харом бай саршае очамбина э келошае э дарабадара э дарабадара ҳисор бура э гулдухтарои хушрӯ дора гулдухтарои хушрӯ дора гулдухтарои хушрӯ дора
1: бо барномаҳои радиои садои душанбе бошед шунавандаҳои азиз.

мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо, роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.

Албатта, таъсири муҳит ва пайрави аз ҳамнишинон ба рӯҳияи наврасону ҷавонон бетаъсир намемонад. Вале назорати ҷиддии волидон ва эҳсоси масъулияти аҳли хонаводаву ҷамъият метавонад нигоҳи онҳоро ба зиндагӣ тағйир диҳад. Пас ҳар яки моро зарур аст ки пайи ин масъалаи ҷиддии рӯзмарра бетараф набошему баҳри солимии ояндаи ҷомеа талош намоем. шунавандагони гиромӣ, бо умеди хонаи ободи ҳар яки шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома. Ин лаҳза хизмати шумо будем. Ман масъули барнома Нориниссо Абдуллоева.

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух. Инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

бо соҳиб истиқлол гардидани ҷумҳурии тоҷикистон барои тамоми сокинони кишвар, бахусус занон, имкониятҳои нав ва фазои мусоидро барои рушду камол фароҳам овард. Дар даврони соҳиб истиқлолӣ нақш ва мақоми зан дар ҷомеа боло рафта. Барои иштироки фаъолонаи онҳо дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар шароити мусоид фароҳам гардид. Имрӯз занони тоҷик дар баробари мардон дар пешрафти давлат ва ободии ватан саҳми арзишманд мегузоранд. Бо қабули қонунҳо ва барномаҳои давлатӣ барои таъмини баробарҳуқуқии занону мардон, ҷалби занон ба идоракунии давлатӣ, рушди соҳибкорӣ ва баланд бардоштани сатҳи дониш ва малакаи касбии онҳо замина

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: садои душанбе тақдим мекунад.
2: Соҳиб назар.
1: Суҳбатҳои ихтисосӣ,
2: сафаргардонии рӯзгор.
1: Баҳрамандӣ аз таҷрибаи соҳибназарон
2: дар барномаи Соҳибназар.
1: Хирад баро раҳнамо ва раҳбар аст.
2: Соҳибназар.

Салом, шунавандагони азиз. Рӯи мавҷ аст барномаи навбатии «Соҳибназар». барномаи имрӯзаи «Соҳибназар» таҳти унвони «Нақши академик Аҳрор Мухторов дар рушди илми таърих» пешниҳод мегардад.

0: шунавандагони азиз, академик Аҳрор Мухторов дар тамаддуни халқ ва миллати тоҷик нақши ҷовидонае дорад. Академик Аҳрор Мухторов дар қатори бузургмардони илми таърих, муаррихони варзида, аллома Бобоҷон Ғафуров, Номон Неъматов, Баҳодур Искандаров, Раҳим Масов, Борис Литвинский, Абдураҳим Ҷалилов, Юсуф Шо Ёқубов, Ғафур Ҳайдаров, Мақсуд Шукуров, Мансур Бобохонов дар таҳқиқу кашфи асрори таърихи халқи тоҷик саҳми боризе доранд. Дар ташаккул ва худшиносии миллӣ, дастёбӣ дар арзишҳои волои фарҳанги тоҷик, мусиқии классикии тоҷик, хатҳои гуногуни вақту замон, навиштаҳои болои санг ва маъхасҳои дар арсаи таърих иншошудаи илму адаби тоҷик, бозёфтҳои дастхатҳои нодири шоирони форсу тоҷик, ҷамъоварии катибаҳо шуғли асосии академик Аҳрор Мухторов буда хизмати мондагоре дар ин роҳ карданд. ҳанӯз ба хизматҳои арзандаи академик Аҳрор Мухторов, президенти вақти Академияи илмҳои Тоҷикистон, ҳоло Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, академик Улмас Мирсаидов баҳои воқеӣ дода навишта буданд. Кам нест хизмати ин муаррихи эътирофшудаи миллат дар сиккашиносӣ, бостоншиносӣ, мардумшиносӣ, шинохти илмии таърихи мамолики ҳамсоя ҳиндустон, Эрон, Афғонистон, ҷумҳуриҳои ҳамҷавор ва ғайра. Воқеан, академик Аҳрор Мухторов аз он фарҳангиён ва муаррихи барҷастаи тоҷик аст ки вазифа ва масъулияти иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва мадании худро дар назди миллати тоҷик сарбаландона адо намуда, пояи илми таърихро баъди аллома Бобоҷон Ғафуров чун як сутуни асосии он гузоштааст. Рисолати ватандорӣ, ифтихори миллӣ, тафаккури баланди илмӣ ба ӯ имкон додааст ки марҳилаҳои гуногуни инкишофи халқи тоҷик ва фарҳанги оламгири ӯро зина ба зина пажӯҳиш намояд. аз ин ҷо фаъолияти илмиву таҳқиқии академик Аҳрор Мухторов хеле гуногунҷабҳа ва серсоҳа буда, фарогири на танҳо масъалаҳои марбут ба таърих, балки ба фарҳанг, санъат, ҳунар, адабиёт, хат, забон будааст. таҳқиқоте ки муаррих анҷом доданд дар асоси факт, далел, санад буда, навоварӣ, навгонӣ, кашф, фарогири эҷоди асарҳои илмии эшон гардидааст. маҳз бозёфт ва тозагии андеша боиси нуфузи асарҳои олим гардида, таҳқиқоташро дар арсаи олами илм боло бурда, эътибори муаррихи барҷастаро дар ҷаҳони муосири илм чун як муҳаққиқи тоҷик шиносонидааст. таърих соҳаҳои зиёдеро фарогир буда, донишмандони вақт, чӣ хориҷиву чӣ рус ва чӣ тоҷик, дар як ё ду самт ё соҳаи марбути таърих дастёбт шудаву эътибори ҷомеаи илмиро соҳиб мешавад. академик Аҳрор Мухторов дар радифи он таърихнигороне шомил мегардад ки дар инкишофи илми бунёдии таърихи халқи тоҷик ва тоҷикистони соҳибистиқлол, тарбияи мутахассисони баландпояи соҳаи илми таърих нақши калидӣ доранд. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷашнгирии садсолагии мавлуди академик Аҳрор Мухторов бори дигар нишон дод ки пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тақдир ва хизматҳои шоистаи фарзандони фарзонаи миллат бетараф набуда, ҷашни донишманди маъруфи миллати тоҷик ҷузъи сиёсати фарҳангии пешвои миллат будааст. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии соҳибназар таҳти унвони нақши академик Аҳрор Мухторов дар рушди илми таърих. онро бароятон коргардон Зафари Абдурауф ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед.
1: садои душонбе тарономгари عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

0: хуб истироҳати нағз таманно дорем шунавандаи гиромӣ дар ин нисфи рӯзӣ. Хуб, суоли навбатии мо чунин аст, бо диққат бошед.
1: Суол чунин аст, ҳанифабону. Пётр як, яке аз машҳуртарин ҳокимони таърихи Русия, аз соли чанд то соли чанд ҳукмронӣ кардааст ва кай ӯ унвони императорро гирифтааст ва русияро ба яке аз қудраттарин қудратҳои бузурги ҷаҳон аврупо табдил додааст.
2: Пётр
1: як. Бале.
0: Яке аз... Агар ҳанифабону таърихро хуб бидонед, метавонед бе ягон мушкилӣ ба суоли мо посухи дурустро бигӯед. Агар фани дӯстдоштаи шумо бошад, агар на, ин суол каме бояд ки шумо нақл бикунед аз ан ҳамон таърихи гузашта.
2: Бале, дар хотирам нест, лекин ҳамин суол як вақт буд.
0: Буд.
2: Пётри як. Соли 80 чанд.
0: Бёд як маротибаи дигар ман суолро пешниҳод медорам. Бо диққат гӯш бидед. Пётр як, яке аз машҳуртарин ҳокимони таърихи Русия буд. Аз соли чанд то соли чанд ҳукмронӣ кардааст. Ва кай ӯ унвони императорро гирифт ва Русияро ба яке аз қудратҳои бузурги Аврупо табдил дод. Кадом суолҳо ҳукмронӣ кардааст? Пётр як. Бед ин гуна посухро пешниҳод бидорем аввал? Аз соли чанд то соли чанд Пётр як ҳукмронӣ кардааст?
2: Вариант нест?
0: На. Ин дуюмин суол аст ба шумо. Бале. Агар ба сеюмин суол хуб вариант мегуфтед, мо ба шумо каме кӯмак мекардем.
2: Бале, бале. Ич хотирам да наомасада.
0: Наомада? Хотира имрӯз шуморо фиреб медиҳад. Хуб, саломат бошед. Ба ҳар ҳол мо баъд шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо. Чу рақами охири нашон 6782 ба шумо низ ташаккур мегӯем. Посухи шумо низ нодуруст аст. Хуб, бедон даме ки шунавандагони мо аз пайи ҷустуҷӯи ин суоли пешниҳод намудаи мо мешаванд, мо як таронаи дилнишинро баҳри болидахотирии ҳар яки шумо тақдим медорем. Баъд баъд аз шунидани ин суруд боз ҳам бармегардем сари ана ҳамин суоле ки ин лаҳзаҳо пешниҳоди шумо намудем.

0: Алло, мешунаем шуморо.
1: Боз дигар салом.
0: Дуруд ба шумо ҳам бед як маротибаи дигар шану забону посухи худро бигӯед.
1: Бале, онҳо се нафар буданд, бобо, падар, писар. Ҳар сеашон як харгуши гирифтанд. Онҳо се нафар буданд.
0: Саломат бошед, мо ба шумо ташаккур мегӯем ва ғолибият ба шумо муборак бошад. Мешунаем шуморо ҳамчун ғолиби ин бахш чӣ дархост доред?
1: ташаккури зиёд. Як суруд дархост мекунам аз Фаридуни Хуршед. Суруди Дилтанги бошад, пахш шавад. Хеле хушҳол мештам. Бохт саломат бошед.
0: Мо низ ба шумо ташаккури зиёд мегӯем. Ҳатман мунтазир шавед баъд аз бахши итлоотии хабар. Аз ин ҳунарманд коргардони мо як таронаи дилнишинро тақдими шумо медорад. Инҷо бошад шунавандагони азиз. Мо ба соат менигарем, вақте ки баъна ҳамин барнома ҷудо гардидааст, аллакай ба анҷом мерасад. Аммо барномаҳои дигари радио Садои Душанбе бошад идома дорад. Шумо баъд аз бахши итлоотии хабар метавонед барномаи барги сабзро бишунавед, ки инҷо аллакай меҳмони мо ҳузур доранд, яъне ҳунарманди маҳбубу шинохта Хайриддини Бозор ва суҳбатҳоро Сангинои Тилозода. Ту ин лаҳзао бо шумо будем. Коргардон Зафари Абдурауф, масъулин барнома ман Мадина Юсупова ва ҳамкорам Шарофиддин Каримов.
2: То барномаи дигар хайр.

барномаҳои мустақими радиои садои душанбе идома доранд. шунавандаҳои азиз салом, дуруд ба онҳое ки лаҳзаҳо гӯш ба садои мо доранд ва интизори барномаи даври суфра ҳастанд. мо инак дар барнома хидмати шумо қарор дорем. коргардон Зафари Абдурауф, муҳаррир ман Сайфуллои Бозор. дӯстони азиз, имрӯз панҷшанбе 11 июни соли 2026 ва аллакай имрӯз низ сипарӣ гашта истодааст, ба бегоҳ расидем. ман ихтараш ба шом наздик мешавем ва боз омадани як шоми ватанро бароятон ба хайру шодӣ мегӯем. дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо саломатӣ, тандурустӣ, хонаводӣ таманно дорем ва бо як ҷаҳон меҳру ихлосе ки ба шумо дорем, барномаи даври суфраро мустақиман аз студияи садои душанбе тақдиматон медорем. телефонҳои мо 2276152 2276172 аст. бо ин рақамо дар тамос метавонед бо мо бошед.

ҳанӯз 4000 сол пеш дар Мисри қадим тарбуз чун ғизою даъво маълум буд. Он яке аз муфидтарин зироатҳои полезӣ ба шумор рафта, миқдори қанд дар таркибаш камтар аст. Фруктозаи таркиби тарбуз ба осонӣ дар организм ҳал мешавад. Соли охир тарбузро яке аз воситаҳои беҳтарин барои тозакунии ҷисм аз инфлюенсияҳои гуногун мешуморанд. Тарбуз аз магний бой аст. Норасои магний дар организм боиси баланс шудани фишори хун мегардад. Магний дар якҷоягӣ бо калси фаъолияти системаи дилу рагҳоро муътадил нигоҳ медорад. Ҳамчунин магний асабониятро рафт намуда ба кас оромӣ мебахшад. Дар таркиби 100 грамм тарбуз 224 миллиграмм магний мавҷуд аст. Аз ин рӯ агар дар як рӯз 150 грамм тарбуз истеъмол намоед, ҷисматон бо меъёри шабонарӯзӣ ин элементи зарурӣ таъмин мегардад. Тарбузро воситаҳои беҳтарини пешоброн ва давои дарди гурда мешуморанд. Дар он моддаҳои нитрогендор, витаминҳои B1, B2, C, кислотаҳои фолиови, каротин, ки давои беморони қанд маҳсуб меёбад, мавҷуд аст. Тарбузро зимни табобати артрит, фаромӯшхотирӣ ва камхунӣ истифода мебаранд. Тӯлонӣ истеъмол кардани тарбуз илтиёби меъдаро даво мебахшад. Донаи тарбуз аз равғани 25% бой аст. Хосиати пешобронии тарбуз ба беморони гирифтори гипертония, бемориҳои гурда ва роҳи пешоб фоидаи зиёд дорад. Табибон дар як ҳафта ду рӯз парҳези тарбузӣ, яъне парҳези тарбузӣ карданро тавсия медиҳанд. Дар ин рӯзҳо ғайри тарбуз чизе хӯрдан лозим нест, танҳо каме нон истеъмол кардан иҷозат дода мешавад. Гирифторони диабети қанд бояд дигар маҳсулоти карбогидрат доро кам намуда бештар тарбуз истеъмол намоянд. Барои беморони зардпарвӣ низ беҳтарин ғизои парҳези тарбуз ба шумор меравад. Тарбуз дар таркибаш 90-95% об дорад ва он шифобахш аст. Чун оби тарбуз дистиллятсия шуда мебошад, табибон тарбузро беҳтарин ғизои парҳезӣ барои онҳое донистанд, ки аз фарбеҳӣ ранҷ мебаранд ва мегӯянд гирифторони фарбеҳӣ ба осонӣ метавонанд вазнашонро коҳиш диҳанд. Дилаи тарбуз, дона ва ҳатто пучоқи он хосияти табобатӣ дорад. Барои таъмини шабонарӯзии ҷисм бо магний хӯрдани 150 грамм тарбуз кофист. Касоне ки гирифтори фишори баланди хунанд бояд ҳатман ба номгӯи ғизои рӯзмарраашон тарбузро ҳамроҳ намояд. Тарбуз холестеринро аз ҷисм берун мекунад, ки зимни бемориҳои дилу раг муҳим аст. Миёни тамоми набототи дигар тарбуз хосияти қавии пешобронӣ дорад. Ин хосият тарбуз дар пучоқи он низ эҳсос мешавад. Аз пучоқи тарбуз ҷӯшобае тайёр кардан мумкин аст, ки барои муолиҷаи бемориҳои дилу гурда кӯмак мерасонад. Чунин муолиҷаро тамоми сол метавонид омад дод. Донаи тарбуз ҳам барои шустани санги гурда ва ҳам барои нест кардани кирм гелминтҳо воситаи хубе мебошад. Дар ин бобат донаи тарбуз бо донаи каду рақобат карда метавонанд. Яъне ки онҳое ки кирм доранд, чун ташхис нишон медиҳад, ам аз донаи каду ва аз донаи тарбуз агар истеъмол кунанд, хеле фоида дорад. Тарбуз пӯсти рӯйро тароват бахшида, доғи кунҷитакро тоза мекунад. Барои ин донаи тарбузро куфта аз он малҳам тайёр мекунанд. Донаи тарбузро хуш намуда зимистону баҳор барои табобати гурда ҳамчун давои беҳтарин истеъмол кардан мумкин аст. Аз ин рӯ донаи тарбузро напартоед. Дӯстони азиз, ин буд хусусиятҳои шифои тарбуз, яке аз меваҳои полезӣ. Ва мо ба ҳамаи онҳое, ки беморан шифои комил мехоҳем, ҳарчи зудтар назд шаванд. Тарбузро, чун гуфтем, ки ҳамин шаб рӯз алакай истеъмолаш хеле бар муфид аст, кӯшиш кунед, ки истеъмол кунед, истифода баред аз тарбуз, барои саломатиятон хеле фоидаи калон дорад. Ба онҳое, ки ҳаниҳол тарбуз хӯрда истодаанд, иштиёи таом саломат бошед ва боз бо шунидани як суруд барномаро идома медиҳем.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: در حریم ترانه های مرغوب از گلگشت یاد ها تا لحن بی زبانی باد ها در لابلای صحنه فریاد ها ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه
2: салому дуруд шунавандаҳои иззатманд ҳаводорони барномаҳои радиои садои душанбе бахусус барномаи фарҳангию фароғатӣ барги сабз шунавандаи иззатманд мутмаинам ки аз анонси барнома аллакай огоҳед ки имрӯз меҳмони барномаи мо паҳлӯи мо ҳастанд ҳунарманди маҳбуб ҳунарманди дарёдил ҳунарманде ки сартопо суруду навояш дилнишин аст ва хеле мухлисони зиёд дорад ва тибқи дархости сершумори шумо имрӯз кӯшиш кардем то паҳлӯи мо бошанд устод хайриддини бозор аз ансамбли ганҷинаи филармонияи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи устод акашариф ҷураев хушомадед ба барнома
3: саломат бошед
2: шунавандаҳои иззатманд шумо рақам бичинед 27-6152 27-6172 бо мо дар иртибот бошед почтаи электронии мо фаъол аст смс паёбои худро матлаби худро навишта фиристонед албатта ки қироат мешавад ва пешниҳоди ҳунарманди маҳбубу дӯстдоштанӣ хайриддини бозор мегардад хуб устод хайриддин биёед аз фаъолияти имрӯзи шумо дар ансамбли этнографии ганҷинаи филармонияи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон суҳбатро оғоз мекунам хуб аз дирӯз чун мо дар арафаи иди ваҳдати миллии тоҷикистон қарор дорем аз дирӯз то ба имрӯз чӣ гуфта метавонем ваҳдат дар мост дар ваҳдат дар вуҷуди мост ва ваҳдатро мо метавонем ҳам дар хонавода ҳам дар коргоҳ барои худ эҳтиром кунем зеро ваҳдатро худи мо меофарем имрӯз ободиҳо аз созандагиву бунёдкориҳои шаҳри душанбе аз ҳар ҷое ки мову шумо фаъолият мекунем бояд аз ободиҳо сухан бигӯем кор дар корхонаи шумо дар ансамбли шумо чӣ гуна ба роҳ монда шудааст
3: саломат боши аввал салому алайкум бар шумо ва тамоми мухлисони радиои садои душанбе гуфтани ҳастем ки мо дар ансамбли ганҷина муддати 3 сол шид фаъолият мекунем фақат ҳамин чорабиниҳои фарҳангӣ иштирок мекунем вобаста ки дар шаҳри душанбе дар боғҳои фароғатӣ аз тарафи раиси филармонияи давлати ҷумҳурии тоҷикистон бахтовар раҳмонзода пешниҳод мешавад мо рафта иштирок мекунем сурудои худро замзама мекунем ва мехоҳем ки бигзор чунин обод аст аз ин ободтара бо дидан намоем
2: саломат бошед ва кор чун гуфтам кор чӣ гуна ба роҳ монда шудааст имрӯз шумо омадед ҳамчун роҳбар дар ноҳияи рудакӣ дар як ансамбли хеле бенуфус кору фаъолият мекардед ва имрӯз идомаи кору фаъолияти шумо дар ансамбли этнографии ганҷина аст ва мо медонем ки ансамбли ганҷина ҳанӯз аз даврони ҳунарманди зиндаёд зафар нозим бо сурудҳои этнографӣ халқӣ маҳбубият дошт ва суруди шумо ҳам байни шунаванда бо сурудҳои халқӣ шумо имрӯз маъруфед тӯли чанд сол аз шумо рӯи саҳнаи ҳунар ҳунарнамоӣ мекунед ва омадани шумо ба ансамбли этнографӣ ягон навоварӣ дар рӯзгори шумо овард дар сурудҳои шумо овард
3: беҳтарин саволҳо муддати таи 40 сол меша рӯи саҳна ҳастем мо дар ноҳияи рӯдакӣ аз роҳбари бадаӣ сар карда баъд директори қасри фарҳанг муддате кор кардем бо директори мактаби мусиқӣ баъди директори мактаби мусиқӣ раиси фарҳанг кор кардем ба ин тавзе ки хоҳиши мухлисон ба ансамбли ганҷина ворид шидем аз ин сабаб гуфтанӣ ҳастем ки вақте ки ман ансамбли ганҷина омадам ҳамн чизе ки ман мехостум ҳамё пешрӯи ман омаданд мисол ки дар инҷа фақат ҳамин сурудҳои фолклорӣ дар кор мо суруде ки در لبی بوم شیطگی کی باشه زمزمه کردیم مردم جلب شد بعد سروده که مبین خلده هم اکزالی همین سروده را زمزمه کردم بخونم اخدام بگم همین سنم کی باشه همین سروده های فولکلوری که مردم تیز قبول میکنن همیدن بسیار من زاقمنده و کوشش میکنم که همین سروده دو چند شوان
2: خوب با اسباب موسیقی اسباب برقی وارد استودیو هستید شما
3: بله.
2: و باشد که با یک زمزمه زنده این لحظه پیش روی شنونده باشیم بعدا زنگ های تلفنی رو قبول کنیم چون کارگردان برنامه اشاره میکنند که زنگ های تلفنی به این صدا میدهند و شنونده های ما خیلی زیادند خوب بیت ما
3: یک چیم تنیسته که همین سرود اخد و سنم رو زنده مخلصا شنوند
2: بوشاد مرحمت بوشاد بیت ما همین ترانه رو پیشنهاد شما میکنیم بعدا زنگ های تلفنی شما

дара ба дара, ҳисор дара, гулдухтарои хушрӯ дора. Дара ба дара, дара ба дара, ҳисор дара, гулдухтарои хушрӯ дора. Эй дара ба дара, эй дара ба дара, эй ҳисор бура, шер бачаҳои ба ман дора.

0: гузориши муфассал.
1: Дар ноҳияи Файзобод имрӯз 5 муассисаи тӯмактабӣ бо фарогирии 582 нафар кудак фаъолият менамояд, ки дар онҳо мутахассисони варзидаи соҳа ба таълиму тарбияи насли наврас машғул мебошанд. Ба гуфтаи масъулини шуъбаи маориф, талабот ба ин муассисаҳо дар ноҳия баланд буда, фарогирии кӯдакон ба 19.8% баробар гардааст. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: Ҷалб намудани кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти тӯмактабӣ ва марказҳои инкишофи кӯдак аз масъалаҳои рӯзмарра ба шумор рафта, дар робита ба ин сарвари давлат дар паёмашон ба маҷлиси олии мамлакат, ба ҳукумати мамлакат, вазорати маориф ва илм ва роҳбарони мақомот ҷои ҳукумати давлатӣ шаҳру ноҳия супориш доданд, ки бо назардошти афзоиши аҳолӣ ва зиёд гардидани шумораи кӯдакону наврасон тадбирҳои мушаххас андешида шавад. Яъне дар 5 соли оянда бо истифода аз ҳама сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва бо назардошти ҳадафи гузошташуда барои фарогирии 50% кӯдакони синну соли то мактабӣ ба бунёди 800 муассисаи таҳсилоти то мактабӣ ва беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумиро таъмин намоянд. дар ҳамин ҳол манижа Нуриддинова, мушовири муассисаҳои томактабӣ шуъбаи маорифи ноҳияи Файзобод, оид ба раванди бунёди муассисаҳои томактабӣ дар ин ноҳия чунин гуфт:
3: бо ҷалби соҳибкорону эҳсонкорони минтақа, як муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар ҷомаати деҳати Баҳор, деҳаи Шахтакиён, барои 50 ҷой сохта ба истифода дода шудааст. ҳамзамон дар ҷомаати деҳати Қалаи Даш, деҳаи Бовои Вали, барои 72 ҷой ва ҷомаати шаҳраки Сисолагӣ Истиқлол, деҳаи Заркамар, барои 72 ҷой оғоз гарда дар кӯтоҳтарин фурсат ба истифода дода хоҳад шуд. Инчунин аз тарафи соҳибкорони ватанӣ дар ҷомаати деҳоти ҷавонон, деҳаи Хуҷамард, сохтмони бинои муассисаи таҳсилоти томактабии хусусӣ, ҳамчун иншооти ҷашнӣ дар арафаи таҷлили ҷашни бо шукӯҳи миллии 35 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ба истифода дода хоҳад шуд.
2: Имрӯз дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умуми ноҳияи Файзобод ҳамзамон 29 маркази инкишофи кӯдак бо фарогирии 2220 нафар фаъолият доранд. Манижа Нуриддинова, мушовири муассисаҳои тӯмактабӣ шуъбаи маорифи ноҳияи мазкур, мегӯяд, дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар баробари ташкили марказҳо, онҳо бо таҷҳизот ва аёниятҳои хониш низ имрӯз таъмин карда шудаанд.
3: дар ноҳия айни замон шаклҳои алтернативии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, яъне марказҳои инкишофи барвақтии кӯдакон таъсис дода шудаанд, ки айни замон дар назди 59 муассиса бо фарогири 2220 нафар кӯдак ва 90 гурӯҳ таъсис дода шудаанд, ки кӯдакони деҳот метавонанд ки дар онҷо таълиму тарбия гиранд.
2: гуфт ки ҳадафи асосии муассисаҳои тӯмактабӣ омода кардани кӯдакон ба барномаҳои таълимии мактабӣ, ташаккули сифатҳои шахсии кӯдак, инкишофи зеҳнӣ, мусоидат ва мутобиқ намудани кӯдак ба ҳаёт мебошад. аз ин рӯ тарбияи тӯмактабӣ дар омодасозии кӯдак ба мактаб ва мутобиқсозии ӯ ба ҷомеа нақши аввалин дараҷа дорад. бо назардошти ин, маорифчиёни ноҳияи Файзобод фаъолияти худро имрӯз дар асоси дастури супоришҳои паёми сарвари давлат баромонд да дар баробари фарогирии кӯдакон ба чунин муассисаҳо дар сатҳи сифати таълиму тарбияи онҳо саҳми муносиб мегузоранд. Тоҷиддин Сатурзода, Садои Душанбе.
4: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: таб дорад ё дандон мебарорад, Пардифен Беби ба шумо кӯмак мерасонад. ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад, Пардифен Kids.
7: Пардифен аз ширкати Vega Farm.
8: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, 27 июн, соати 19, майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат, ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна. Артик ва Асти.
9: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
8: Мод.

0: резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
1: аз азал ин кӯҳсорон ҳамчу боми тоҷик аст боми ҳар як тоҷике бошад ба гардун ҳамҷавор аз ниёгон ёдгори мо чу номи тоҷик аст тоҷикистон асту истиқлол аз мо ёдгор сабз бошӣ хоки тоҷик ҳамҷавори осмон тозиам андар канорат ҳамканори осмон

0: шунавандаи арҷманд, худшиносии миллӣ аз шинохти тамаддуну асолати миллӣ дарак медиҳад. Халқи тоҷик имрӯз яке аз мардуми саодатманду сарбаланд дар минтақа аст, ки бо таърихи бою фарҳанги пурғановат ва асолати волои миллии хеш дар ҷаҳон шинохта шудааст. Хештаншиносӣ аз зодгоҳ оғоз меёбад, аз он маконе ки ба воя расидаю хешро шинохтаем ва муҳаббат дорем, ба бешу камаш ба арзишҳоу муқаддасот ва ба обу хокаш. Чун дар қалбу дар вуҷуди инсон шинохти шахсият пайдо мегардад, худшиносиву худогоҳӣ замина пайдо мекунад ва дар замири шахс баробар бо ӯ ин эҳсосот бузургу қавӣ мегардад. Агар муҳити иҳоташуда солим бошаду шахс аз моҳиятҳои хуби тарбия бархурдор бошад, он гоҳ метавон як фарди ватандӯсту худогоҳу худшиносро ба камол расонид. шунавандаҳои азиз, навзади илмҳои филология мавҷуда Уроқзода дар ин маврид андешаҳои худро иброз намуда мегӯяд ки
1: инсоне ки аз моҳиятҳои тарбия бархурдор набуд, дар як фазои солими оила ба воя нарасида буд, ҳеҷ гоҳ дар ҷомеа ӯ худшиносу хештаншинос буда наметавонад. Вақте ки тифл аз хурдсолӣ дар оилаи тарбия меёбад, ки пеш аз ҳама дар он оила як фазои хеле ором, як фазои хеле солим вуҷуд дорад ва ин кӯдак аз тамоми моҳиятҳои тарбия бархурдор шуд, албатта хоҳем нахоҳем ин кӯдак дар оянда як шахси бовариноки ҷамъият, ки ӯ худшиносу хештаншинос аст, шуда ба воя мерасад ва ояндаи фарҳангу миллати хешро, обрӯяшро ба осмонҳои ҳафтум мебарояд. Имрӯз худшиносию хештаншиносӣ бисёр ҷолиб ба назар мерасад. Имрӯз мо ҳис карда истодем, ки ҷавонони мо ҷавонони 10 сол пеш аз худ нестанд. онҳо тамоми кӯҳнагариҳоро аз худ дур карданд ва тадриҷан барои худшиносии худ, барои хештаншиносии худ, барои забономӯзӣ, барои рӯй овардан ба фарҳанги миллии худашон як коре карда тавонистанд, ки ман имрӯз бовари том гуфта метавонам, ки нахле ки ин ҷавонон бар рӯи худшиносии хештаншиносии худ шинондан дар оянда борвар хоҳад буд. Худшиносӣ аз куҷо пайдо мешавад? Аз куҷо манша мегирад? Худшиносӣ аз бисёр мутолиа карда. Ҳар қадар ки падару модарон имрӯз фарзандони худро дар анҳамон рӯҳияи тарбия кунанд, ки рӯҳияи солим бошад, дар рӯҳияи масала инсондӯстӣ, ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ, аҷдодхоҳӣ агар тарбия кунанд, ин кӯдак хоҳем нахоҳем як шахси худшинос шуда ба воя мерасад. Агар ман хеле орзу мекардам, ки агар дар хонадони ҳар як тоҷик имрӯз китоби бузурги Фирдавсӣ Шоҳномаи Бозавол бошад ва фарзанди он хонадон аз хурдсолӣ Шоҳномаи Бозаволи Фирдавсиро варақ занад, ки сар то по худшиносии хештаншиносӣ аст, сар то по ҳувияти миллӣ аст, вай албатта як шахси худшиносу худогоҳу хештаншинос шуда ба воя мерасад. Барои ҳамин имрӯз пеш аз ҳама бояд падару модарон кӯшиш ба харҷ диҳанд, ки дар дили фарзандонашон ана ҳамин алангаи тобхониро фурӯзон созанд. як ба дуньёи фарзандро равона кунанд, ки он дуньё дуньёи маънавиёт бошад, дуньёи китоб бошад. ва имрӯз ман хеле хурсанду сарфароз аз он ҳастам, ки вақте ки ман ба китобхонаи миллӣ меравам, ман толорҳои китобхонаи миллиро пур аз хонанда мебинам, ки имрӯз ифтихори мо аст. имрӯз ҷавонони мо дарк карда истоданд, ки бояд онҳо худшинос бошанд, бояд хештаншинос бошанд, бояд онҳо аз хурдсолӣ анҳамин ҳувияти миллиро дарк кунанд. бубинед ки боз бозгашт ба саргаҳи забон, ки ин ҳам як падидаҳои худшиносӣ аст, ин ҳам як падидаҳое ҳаст, ки ҳар як фарди ба ору ба номуси миллатро пеш аз ҳама ба худшиносию хештаншинос شناسی، میهن پرستی و اجداد خواهی و حتی خدا پرستی دعوت میکند و باید ما کوشش به خرج دهیم که پیش از همه ما یکی از تحققان بهترین فرهنگ ملی مون در تمام جای باشیم، خصوصا برای جوانان. جوانان رو همیشه به همون سمت، به همون راه هدایت کنیم که آنها از اون راهی مثلا هدایت کرده ما نسل سالارتر پیش از همه خودشناسی و خیشتنشناسی و هویت ملی رو درک کنند. و مثلا ببینید که انا همین تمام مقدسات ملی که ما امروز داریم، خودشناسی و خیشتنشناسی، حتی خیشتنشناسی هم یکی از مقدسات ملی همون به حساب می رود. وقتی که ما خودشناس نیستیم، ما چقدر می توانیم خیشتنشناس باشیم؟ وقتی که ما اهل مطالعه نیستیم، چقدر ما می توانیم که در باره آثار گذشتگان بای نیاگانمان معلومات صحیح داشته باشیم؟ پیش از همه باید وقتی که شخص گوید که من خودشناس هستم، من خیشتنشناس هستم، پیش از همه باید به اهل مطالعه باشم.
0: شنوندههای ارجمند، در واقع چون سخن از هویت ملی میرود، قبل از همه باید درک کرد که این اندیشه ما را برای دوست داشتن وطن و ارج گذاشتن به همه مقدسات آن میبرد. وطن برای هر یکی ما عزیز و مقدس است. هر انسانی کامل که احساس وطن دوستداری در قلبش جای دارد، بهر آبادی سرزمین اجدادیش زحمت میکشد و به خاطر باز هم رشد کردن آن میخواهد سهم ارزنده داشته باشد. پس بهترین کاری را که امروز هر یک شهروند را میباید انجام بدهد، در برابر آبادی و سازندگی این تربیه فرزند صالح با فرهنگ و با معرفت و خودشناس و خودآگاه میباشد.

0: шунавандаои гиромӣ, дуруд ба шумо. Рӯзгоратон ҳамеша обод бошаду дилатон умрбод шод. Мухлиси санъати безаволи шашмақом бошед ҳамеша. Шашмақоми безавол, шоҳасари мусиқии тоҷикон, таи садсолаҳо маҳз ба шарофати талошҳову заҳматҳои ҳунармандони ҳавзаҳои гуногуни фарҳангӣ, аз ҷумла ҳавзаи хуҷандии шашмақом, ташаккул ёфт то ба рӯзҳои мо омада расид. Номи Сидиқов Сулаймон, ҳофизи маъруфи тоҷик, шогирди Содирхон ҳофизи машҳурро шояд бисёриҳо шунидаанд. Ӯро бештар чун Қори Сулаймон мешинохтанд, зеро аз синни 15-солагӣ теъдоди бузурги сурудаҳои классикиву мардумиро аз ёд медонист. این هنرمند 10 سال یعنی از سال 1918 تا سال 1928 بر ضد بسمچیان مبارزه برده تا سال 1937 در شعبه کارهای داخلی ولایت فعالیت داشت. صادرخان حافظ سال 1930 بعد برگشتن از تاشکند به قاری سلیمان چند سرود را می آموزاند و وصیت میکند که در وقت رحلتش پیشاپیش تابوت همین سرودها را با آواز بلند بخواند و شاگرد این وصیت استاد را به جا می آورد، خرز انسانیش را در نزد روان پاک استادش ادا می کند. انانه های اوج سرایی صادرخان حافظ را در دوره زندگیش فقط قاری سلیمان از بر کرده بود. مهارت بلند قاری سلیمان نه تنها در اجرای سرودهای کلاسیکی ششمقام، بلکه در اجرای اشوله کلان یک جایه با سرایندگان مشهور خوجند عبدالقادر کریموف و مدامین نظیروف ظاهر می شد. تحت سروری او آزمون‌های گوناگون بخشیده به اجرای دیگر ژانر موسیقی سنتی تاجیک با نام نقشخوانی برگزار می‌شدند. قاری سلیمان یکی از بهترین اجراکنندگان و ادامه بخشان انانه مصنوی سرایی نیز بود و استادش صادرخان حافظ با نظرداشت همین قابلیت شگفت‌انگیزش به او مصنوی مولانا را تحفه کرده بود. дутор-навозони имрӯзаи мо шояд номи дутории машҳури тоҷик Очилбой Ҳаҳматовро шунидаанд, ки байни мардум бо номи Очилдутори маъруфият дошт. Очилбой дар дастаи драмавӣ якҷоя бо Мақсудҷони Тамбурӣ сурудҳои классикиву мардумиро иҷро мекарданд. То соли 1941 дар филармони давлатии Тоҷикистон кор кард ва ҳамин соли пуртаҳлука дар даҳаи адабиёт ва санъати тоҷик дар шаҳри Москав ширкат кард. Содирхон Ҳофиз сабки дуторнавозии Очил Дутореро писандида, ӯро ба шогирдӣ қабул кард ва ба ӯ дутори шахсиашро туҳфа кард. در تکمیل مهارت رامشگری آچیل دوتاری سامی دوستان صادرخان، استاد قربان تنبوری و عبدالرسول بای بچه غجکی نیز خیلی بزرگ است. آچیل بای احمدف با هنرمندان ناوری و مثل شانظر صاحبف و فزدین شعابف، اینچونین با هنرمندان و رامشگران شناختهی خوجندی، محیدین مولانف، حنیفه مولانف، صدیق نظرف، نبیجان براتف، اینخان محمود و اغلخان تنبوری، دخانبای نعمتزاده و دیگران رابطه های قوی دوستی و ایجادی داشت. گذشت سالها نام چونین پرچمبرداران موسیقی کلاسیکی را از یادها نمی برد. هم هنرمندان امروزه، هم شنوندای عزیز، مخلصان موسیقی اجدادی، خاصتاً جوانان مقامسرا باید از روزگار و کارنامه آنها، نامبرداران فرهنگ موسیقی ملیمون کفایتاً آگاه باشند و این ماهیتاً یک رکن خودشناسی ملی است. انانه‌های پیشینیان نوور مکتب خوجندی ششمقام را امروز هنرمندان نوایی ولایت سغد صداقتمندانه ادامه میدهند. شنونده های گرامی لطفاً بشنوید صحبت را با یکی از آوازخوان های صاحب سلیقه از انسامبل مقام سرایان ناحیه عینی ولایت سغد.
1: من فاطمه از کارخونه عثمانویچ اولین تحصیلات مکتب مهمه را در مکتب تحصیلات نمونی رقم 19 دوام دادم. باز در وزیفه دیرکتوری مکتب تنیتی بچگانه رقم یکی به نام حلیم یاروفی بخشی فرهنگ ناحیه عینی کار فعالیت می نمایم. ما بغیر از این یعنی انسامبلی مقام سرایی خودی بخش فرهنگ ناحیه رو از جای با استادا کار میکنیم.
2: کدام تعلیمگاه موسیقی رو ختم کردی؟
1: من ختم کننده کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان میباشم.
2: کدام اختصاص؟
1: با اختصاصی آوازخوان موسیقی عنعنوی ششمقام تمام کردیم.
2: Аскар Хоҷа, ба кадом омӯзгорони худатон аз минбари радиои Садои Душанбе изҳори сипос мекунед?
1: Албатта ба устодони азиз, ҳам устодоне ки хайр оша шод бошад, устодои бисёр беҳтарин бошанд дар давраи донишҷӯӣ. Устодое ки масалан дар давраи донишҷӯӣ бо мо бисёр санаи беҳтарин мохтан, мана Музаффар мебинем, Абдуллин Ҳошимов, Алмос Абдуллоев, ҳар рӯҳои устодои азиз шод бошад. Ва имрӯз ташаккури худро ба устодони азиз мо Хосити Зарафшонӣ, Хурсанмурод Зарипов, ана имрӯз ҳофизаи халқии ҷумҳурии тоҷикистон Фазлин Саттор бисёр сенди худро расондани ҳастанд.
2: Имрӯз дар ноҳияи Айнӣ кадом мақомхонҳо фаъолият доранд?
1: Ноҳияи Айнӣ ва бештар инҷа роҳбари ансамбли ҳофизи халқии ҷумҳурии тоҷикистон Фазлин Саттор мебошанд. Дар инҷо устод Лухмон Шарипов, дигар мана бародарои мо Фахриддин Сироҷиддинов, Мирҳайдар Қориев, Эҳсон Саидов, Озар Шарифов, Дониёр Холов ва Хорзода Дониёр ва дигарон дар ин ансамбли мақомсаро якҷоя кор мекунед. Аслида Чашмақом бисёр таърихи бузург дорад, таърихи чандин ҳазор сола дорад, ки Чашмақом ки ба ЮНЕСКО дохил шудааст, яъне Чашмақом қасаби безавони тоҷикон мебошад.
2: Ансамблҳои дигар ҳам ҳастанд дар ноҳияи Айнӣ?
1: дигар ансамблҳо дар ин ҷо вуҷуд надоранд. Як ансамбли мана мақомхона ҳастанд ва дигар мактабҳои санъат амал мекунанд. Бахши фарҳанг, муассисаҳои кулунӣ вуҷуд доранд.
2: ҳунармандоне ки дар ансамбли мақомхонон фаъолият доранд, хатмкардаи таълимгоҳҳои мусиқӣ ҳастанд?
1: Асо инҳо хатмкунандаҳои донишгоҳи санъат ҳастанд, хатмкунандаҳои коллежи санъатӣ ба номи Содирхон Ҳофизи шаҳри Хуҷанд мебошанд. Аксарият хатмкунандаҳои калегис ба номи Содирхон Ҳофиз мебошанд.
2: Аскар Хоҷа, бо кадом мақомхонҳои номвари кишварамон шинос ҳастед?
1: Бо мақомхонҳо, бо Тоҷиддин Раҳимов ҳамкорӣ дорем, бо Фурқати Саид, бо Хурсанмурод Зарифов, бо ҳамин устодҳо бештар сари кор дорем.
2: Дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ягон ҳамкасби шумо иштирок кард, ғолиб омад?
1: Бале, бале. Дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ки бо шабузу дастгирӣ ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳасто дар ҷумҳурӣ мегузорад. Дар ин озмун якчанд ҳамрӯи ман Шарипов Озар, Ғафурзода Дониёр то сатҳи билиҳат рафта иштирок кардан омадаги ҳастанд. Сатҳи билиҳат Ғафурзода Дониёр дар сатҳи ҷумҳурӣ дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намуданд.
2: Дар репертуари консертии ансамбли шумо ба ғайр аз Чашмақом боз ба кадом жанрҳои мусиқии миллӣ таваҷҷӯҳ доранд?
1: Ба ғайр аз жанри Чашмақом бештар ба сурудҳои халқӣ, сурудҳои лирикӣ бисёр мана санъаткори мо бисёр шавқу завқи зиёд доранд. Асосан ҳамин санъаткор бояд ки тамоми сурудҳоро сароянда тавонад ва ҷодии сухондани сурудҳо барояд.
2: Аскар Хоҷа, ҳунармандони ансамбли шумо кадом оҳангҳои навро ба силсилаи Чашмақом кор кард ёки ворид карданд?
1: Озир ансамбли Чашмақом тафти наво, тафтинчаи сабти наво, ҳашқарчаи сабти наво ва умуман жанри сабти наворо ҳозир анақса кор кардидодем.
2: Доир ба касбият, салиқаи мақомшиносӣ, нуқсонҳои маҳорати иҷроии ҳамкасбони ҷавонатон чӣ гуфтанӣ ҳастед?
1: Албатта нуқтани ҳастем ки хай кор бенуқсон ҳам намешавад. Албатта навохтани ҳамин оҳангҳои Чашмақом сароянди сурудҳо албатта камдуниё ба назар мерасад, ки мо он камдуниёро аз ислоҳаш мебошем ва имрӯзҳо ба ҷавонон, ба дӯстони азиз гуфтанӣ ҳастем ки ин хай сурудҳои халқи сурудҳои лирикӣ ҳар вақт хонда мешавад. бештар ҳамин оҳангҳое ки дар соҳаи мақом ҳаст, фалак ҳаст, киноян бисёр ЮНЕСКО дохил шудаанд ва мақомро имрӯз дар тамоми ҷумҳурӣ, дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ ҳастанд, мешиносанд ва ҳаракат кунанд, ки бештар ба ғайр аз сурудҳои лирикӣ ва халқӣ бештар сурудҳои мақомро аҳамият диҳанд, ки сурудҳои мақом чандин соло ҳаст, ки ин сурудҳо охир надорад, то ҳанӯзам мардум киро мекунанд, гӯш мекунанд, тифлони гавҳора то пиро рӯзгор дида, яъне санъатро дӯст медоранд, эҳтиром мекунанд. акнун мардум росигар аз он ҳар хел сурудҳое гӯш мекунанд, сурудҳои халқӣ, сурудҳои лирикӣ, сурудҳои мақом. баъзе инсонҳое ҳастанд ки бештар ба сурудҳои мақом аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. акнун аслаш ман як пешниҳодам ҳамин ки шахсоне ки ман ҳамин суруд мехонам як матни турра гирифтам дар кор, як суруди беҳтари интихоб кардам дар кор, ки яъне таъми мардумро болида гардонад, яъне турмазмун бошад, бештар мехоям сурудҳои сароидан дар кор, ки дар дили мардум ҷӯш шудан лозим аст.
2: бо иҷозати шумо як оҳанги классикиатонро ҳамроҳи шунавандаҳои радиои Садои Душанбе гӯш мекунем, пас он суҳбати мо идома меёбад.

0: Аскарходжа ва Мақомхон, ба андешаи шумо кадом талаботҳои касбӣ лозим ҳастанд?
1: ба мақомхони касбӣ шудан бештар дониши хуб лозим аст, санъати зебо, чеҳраи зебо лозим аст барои мақомхони хуб шудан. ба бештар бо анҳои шаш мақом ки аз шаш мақом иборат аст, бештар аҳамияти ҷиддӣ додан дар худ ба ҳар як шӯъбаҳои мақом. баъд бештар асоби шаш мақом тамбур ки ҳаст ва шаш мақомхони касбӣ бояд ки бо тамбур яъне навохта оҳангҳои мақомро пешниҳоди мардум намояд. албатта ҳисоби зарби барои ҳар як мақомхон дар дараҷаи аввал меистад. агар зарбҳои мақомро тавонистед, агар аз доираи ҳамин зарбҳо берун набаронед, яъне шумо албатта мақомхон мебошед. зарб чизи зарурӣ барои суридани шаш мақом мебошад. баъд шеърҳое ки дар ҳамин шӯъбаҳои мақом ҳаст, ҳама аз шоирони классик мебошад ва шахсе ки масалан мақомхон ҳаст, баъд муҳтавои ҳамон мазмуни шеър дониста, яъне мақомро иҷро кардана дар кор аст.
0: Аскарходжа, ба андешаи шумо кадом оҳангҳои шашмақом душвориҷро ҳастанд?
1: шашмақом оҳангҳои душвориҷро манавани сарахбор бо таронаҳояш мебошад ки ҳамин таронаҳояш бисёр асту баландиҳо дорад, бисёр оҳангҳои сархела мебошад, таронаҳояш бисёр форам аст, леки камтар душвориҳо дар ҳамин сарахбор бо таронаҳояш дида мешавад. баъд дигар мана талқинча уфа манава ритмои муайян дорад. талқинча сафти масалан саф талқинча кашқарча соқинома уфа ино ба худаш як ритмои зарбҳои муайяни худро дорад. яки тарона якчанд тел ритмо таронао сароида мешавад, ҳами душвориҳо дар ҳамин сарахбору таронаа дида мешавад. шашмақом масалан санъати бузурги мошумо мешавад. мақомҳои гузашта аз ҳамон давра содирхон ҳофиз фазлиддин шаҳобов шоназдан соидов мелиё амиров барно исоқова яъне то ҳанӯз ҳамин сурта ҳанӯз зинда дошта омадаган то ҳозира мардум ҳама гӯш мекунанд. мана имрӯз мақомхонаи ҷавон мана инҷа тоҷиддин раҳимов ай мана устод шоқити саид ҳастанд инҷа ҷумабой ҳастанд ҳузи бисёр як санъати баланди мақомсарои доранд.
0: ҳунармандони шумо ба бозхонӣ майли бештар доранд ёки офариниши оҳангҳои нав?
1: бозхонӣ намешавад, аз ин аста тақлид мекунед, баъд рафта рафта фаҳмида мешавед. як каме бозхониам ҳаст ва бештар лекин ҳамкорони мо яъне бештар ба суртҳои нав суртҳои нав нав иҷро мекунанд. рӯз ба рӯз як навигари зиёд аст, тараққиёт зиёд аст, рӯз ба рӯз ҳаракат мекунад ки оҳангҳои беҳтарин сароида пешкиши мардум намояд. мардуми муайян мисол мардуми фарҳанги ҳастанд, мисол дӯст медоранд рӯз ба рӯз суртҳои нав суртҳои беҳтарин.
2: шунавандаҳои гиромӣ, суҳбате шунидед бо Аскарходжа Фатҳуллоев, овозхони ансамбли мақомсароёни ноҳияи Айнӣ. ба Аскарходжа ва дигар ҳамкасбонаш аз дастаи мақомхонон таҳти роҳбарии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Асриддин Саттаров комёбиҳои иҷодиву ҳунарӣ орзу мекунем. фарҷоми барномаи шоасари мусиқӣ аст аз радиои садои Душанбе.